som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre.

Og vennskap tror jeg må være noe av det fineste som finnes blant oss mennesker. I en verden som på mange måter i ferd med å gå av hengslene, representerer venner og vennskap en verdi som like viktig og verdifull i dag som noen gang tidligere. Nå det imidlertid mange måter å beskrive hva et ekte vennskap går ut på. En rik britisk forretningsmann utlyste en gang en konkurranse, der han var ute etter det enkleste og fineste svaret på følgende spørsmål. Hvem vil du kalle en virkelig venn? Det kom inn en mengde svar, men førstepremien gikk til et svar som like genialt som det enkelt. En virkelig venn, lød svaret, en som blir når de andre går. Like genial synes jeg den beskrivelsen som jeg leste et annet sted, uten at jeg helt kan huske hvor. En virkelig venn en som vet alt om det, og som likevel elsker. Også i Bibelen det mye snakk om venner og om vennskap. Hør for eksempel på disse ordene av Salomo, hentet fra Salomos ordspråk. En venn elsker alltid, står det i kapittel 17 og vers 17. Og i kapittelet etter, i ordspråkene 18, 24, sier Salomo det slik, det finnes venner som henger fastere ved enn en bror. I 5. Mosebok kapittel 13 og vers 6 beskriver Moses en venn som en som du har like kjær som din egen sjel. Men hvorfor starter jeg dagens program med å snakke om dette med vennskap? Ja, svaret ganske enkelt. Hvis du nå fulgte nøye med i det bibelavsnittet som jeg leste fra begynnelsen i dag, så forstår du det. For det var jo nettopp dette Jesus snakket til oss om i dag, her inne i sin avskedstale. Jesus snakker om venner og om ekte vennskap. Kanskje vi skulle høre det en gang til, litt av det Jesus her sa. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Ingen som leser historien om Jesus, både hvordan Jesus var og hvordan han snakket, kan unngå å legge merke til hvor mye Jesus var opptatt nettopp av dette med venner. Stadig snakket han om det, og alltid praktiserte han det. Vennskap. Du skal få noen eksempler. Når en del av Jesu motstandere så på hvordan Jesus oppførte seg, og når de virkelig skulle plassere Jesus, så sa de, «Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» Fra motstandernes side var dette selvsagt ment som en anklage, som en beskrivelse av noe nedverdigende. Men for Jesus var dette en ære, tolleres og synderes venn. Og Jesus selv, når han henvendte seg til menneskene og snakket til dem, har du lagt merke til hvor ofte Jesus omtalte dem eller tiltalte dem som venner? Da Lazarus fra Betania var død, sa Jesus til sine disipler, «Vår venn Lazarus sovnet inn, men jeg går for å vekke han.» Og i lignelsen om kongen som skulle gjøre bryllup for sin sønn, så står det at han gikk inn i bryllupssalen. Der så han en av gjestene sitte ved bordet uten bryllupsklær. Og så sier kongen, «Venn, hvordan du kommet inn her?» Eller da arbeiderne i vingården skulle hente sin lønn etter dagens arbeid, ja, da svarte Herren, når en av medarbeiderne hadde vært lenge i arbeid, men var misfornøyd med lønnen. «Venn, jeg gjør deg ingen urett.
ble ikke du enig med meg om en denar? Dette Guds signatur, dette Jesu kjennetegn. Alltid tiltaler han mennesker som venn. Til og med da Jesus møtte forræderen Judas inne i Getsemanehagen, så sier Jesus, sikkert helt overraskende for Judas, «Venn, hvorfor er du her?» Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Jesus ønsker å synliggjøre sitt ønske om vennskap med alle mennesker, på tvers av alle tenkelige skillelinjer. Og det er dette tema han nå tar opp med sine disipler, i løpet av de siste timene han nå er sammen med dem, like før sin lidelse, sin død og sin oppstandelse. «Dere», sier Jesus, «har jeg kalt venner». Og så forklarer Jesus dem, på en enkel og genial måte, hva han så mener med dette. Og la nå oss spørre i dag, hva mente Jesus med å bruke dette bildet, av venner og av vennskap? Ja, vi skal løfte fram 3-4 viktige ting. Og det første som Jesus nå legger vekt på, det må være dette. Det er forskjell på det å være venn og det å være tjener. Det er altså forskjell på vennskap og tjeneste. Hør en gang til hva Jesus sa. «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort for dere.» Hvis du prøver å legge merke til det Jesus her sier, så sier han altså ikke bare at, det er forskjell på venn og tjener, men han forteller oss også hva denne forskjellen går ut på. Forskjellen har med fortrolighet å gjøre. Om forskjellen på det å vite hva det hele dreier seg om, og på det å utføre en handling i blind lydighet, bare fordi du er pålagt å gjøre det. Nå skal vi ikke misforstå det Jesus her sier, for det å være tjener, Guds tjener, det er gjennom hele Bibelen ansett ikke som noe mindreverdig eller nedverdigende. Det er hele veien sett på som en ære. Det å få være Guds tjener, det å stå i tjeneste hos den høyeste Gud, det er et stort privilegium. En sanger, han sier det slik, «Hvor er jeg sel, som kan med liv og med sjel tjene så nådig en Herre?» Det er noe annet Jesus har på hjertet her, enn det å gjøre tjeneste og tjenerens kår til noe usselt eller mindreverdig. Jesus vil ikke si noe negativt om det å tjene, men han er ute med noe positivt om vennskap, om den fortroligheten som han nå ønsker å lukke sine disipler inn i. En fortrolighet både i forholdet til Gud og i forholdet til seg selv. «Dere har jeg kalt venner», sier Jesus, «for alt det jeg har hørt av min far, det har jeg kunngjort dere.» Det har med fortrolighet å gjøre. Og så kunne jo vi spørre, hva med deg og meg? Er vi tiltenkt fra Jesus side den samme fortrolighet som han en gang hadde med sine disipler? Har også du og jeg lov til å kalle oss Guds venner eller Jesu venner? Svaret på det spørsmålet, det er ja. Og tenk nå bare etter. Disiplene hadde Jesus å forholde seg til, og alt det Jesus sa til dem og delte med dem, det fikk de bare høre muntlig. Og det aller meste fikk de også høre bare en eneste gang. Jesus selv sa det rett ut i avskjedstalen, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten.» Jesus ønsket fortrolighet med sine disipler, men det var en grense for hvor mye de maktet å ta inn i løpet av den korte tid han var sammen med dem. I dag er det annerledes. Hør nå, sannhetens ånd, som Jesus her snakker om, han er kommet. Du og jeg som tror på Jesus, vi har fått den hellige ånd. Ikke bare hit til jorden, men like inn i våre egne hjerter.
Og det gjelder ikke bare noen Guds barn, det gjelder alle kristne. Mer fortrolighet enn dette går det ikke an å få oppleve for noe menneske. Og ikke bare det, så har vi også fått hele sannheten kunngjort, som Jesus her snakker om, i Bibelen, og vi har fått det skriftlig. Vi slipper altså å høre Guds gylne sannheter en eneste flyktig gang, på muntlig måte. Vi har fått overlatt hele sannheten, og vi har fått den skriftlig. Vi kan lese dette så ofte som vi vil, og så nøye som vi ønsker det. Vi kan lese sannheten, vi kan pugge den, vi kan fylle vårt sinn og våre tanker med den. Ja, vi kan legge den inn, både i vårt eget og i andres hjerter, til oppbyggelse, til formaning og til trøst. Er det noe dette passer på, så er det altså deg og meg i dag. Dere har jeg kalt venner, sier Jesus. For alt det jeg har hørt av min far, det har jeg kunngjort dere. Det er også din og min situasjon, vi som lever i dag. Jeg sier det igjen, det er forskjell på venner og tjenere. Og du og jeg, vi skal ikke bare få stå i tjeneste hos Gud, vi skal få være hans fortrolige venner. Det andre må være dette. I dette vennskapet vil Jesus lære oss hva kjærlighet er for noe. Jeg trodde jeg visste hva kjærlighet var. Jeg trodde jeg selv var god, inntil jeg fikk se en korsfestet mann, hvis vunder dryppet av blod. Slik synger en dansk salmedikter det, og det er dette som er saken her. Den som tror han vet hva kjærlighet er, men som ikke har møtt Jesus, han har aldri egentlig sett ekte kjærlighet. Men den som har møtt Jesus, og som har stått ute på Golgata og sett den lidende frelser, han vet ikke bare hva vennskap er, han har også sett kjærligheten demonstrert i vennskapet. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner, slik sier Jesus det her. Og med dette vil han ha sagt, ønsker du Guds vennskap? Lengter du etter å bli Guds venn, eller etter å få oppleve det å være Jesu venn? Her har du veien, her er svaret. Du trenger å få øynene opp for hvem Jesus er, og hva han har gjort, også for deg, da han viste sin kjærlighet på den måten at han døde for oss. Her er selve nøkkelen i vennskapet mellom Jesus og oss. Vidar Christensen synger så fint om dette i en sang fra 1971. Jeg synes det er helt utrolig at denne sangen altså er blitt mer enn 35 år gammel. Hør hva Vidar Christensen synger. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ, det nytter ikke å streve, fordi jeg lever som milevidt ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dom.

Og så jubler han ut i det siste verset. «Tenk, jeg skal ikke dø for de. Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi. Den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er deg jeg skal tjene.» Jo, vennskap og kjærlighet hører tett sammen. Og så det tredje. Ekte vennskap er også et ønske om å være din venn både til glede og behag. Du har det godt, ikke sant, når dine venner har det godt. Derfor er et av dine største ønsker å være god imot og gjøre godt imot disse som du er blitt så glad i. Og så dette sier Jesus litt om her. Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Og hva Jesus konkret mener med dette, ja, det forklarer han et par tre andre steder i det avsnittet vi leste. Hør på ordene av Jesus. «Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere.» Vers 12. «Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, like som jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet.» Slik lød det i vers 10, og så i vers 17. «Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre.» Vennskap med Jesus innebærer altså å ville leve i lydighet mot Jesu ord, slik Jesus selv her beskriver det. En ønsker å leve slik Jesus vil at et menneske skal leve. Bli i hans kjærlighet for sin egen del, og så spre denne hans kjærlighet videre til andre mennesker. Dette vil bygge vennskap, sier Jesus, og det vil styrke vennskapet både med Jesus og med andre mennesker. Og selv kommer du til å få høste fruktene av dette vennskapet i ditt eget liv. «Dette har jeg talt til dere», sier Jesus, «for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen.» Dette er vennskapets første og sikreste kjennetegn, glede, ekte glede, varig glede, sann, fullkommen glede. Men også her kan det være lett å misforstå. Mange tenker nemlig at å holde Guds bud eller holde Jesu bud, det må være det samme som å oppfylle alle Guds bud, altså nærmest å være et fullkomment menneske. Jesus vil bare være venner med de som på alle punkt i livet får til å leve etter hans vilje. Og så spør mennesker, ærlig talt, hvem kan det? Hvem er i stand til å leve slik? Hvem er i stand til å gjøre alt det som Jesus pålegger oss? Er ikke dette vennskapets betingelse en helt umulig betingelse å innfri? Det er ikke dette som er poenget her. Å holde Jesu bud betyr å holde fast ved Jesu ord, ved Jesu bud, både når du lykkes, men også når du svikter. Du har det nemlig sånn at du kan ikke leve uten Jesus, ikke sant? Du har ikke noe større ønske inni deg enn å leve etter hans ord og vilje. Og slik har du det både når du seirer og når du lir nederlag. Derfor må du til Jesus, du må holde deg fast og holde deg nær til han, uansett om det går godt eller går galt. Og nettopp dette er vennskapets sikre kjennetegn. Jesu ord betyr alt for deg, både når det dømmer deg og når det gjør deg vondt, men også når det løfter deg og leger deg og gleder deg. Av og til kan vi høre det sagt, venner velger man, men søsken er en født med. Det er sikkert helt riktig. Men her, til slutt i dag, skal vi si det på en annen måte, nemlig ved å sitere Jesu egne ord. «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere.» Jeg synes dette er helt utrolige ord. Tenk at valget, det var hans. Tenk at han valgte og ville ha slike som deg og meg til sine venner. Jo, du og jeg, vi har nok valgt Jesus. Det er derfor vi i dag kaller oss kristne. Men egentlig var valget hans. Det var en på mange måter

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på igjen.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Du hadde ikke sagt at det var noen som prøvde å vende meg om til noe annet enn det jeg tror på.
2: Skifte mening om noe, at du vender om synet ditt, for eksempel religion eller noe annet.
3: Prøv å gjøre det beste du kan. Vær glad. Prøv å leve et godt liv. Bli bedre enn du er.
4: Jonny Vågen, du har sett litt på ordet omvendelse. Hva betyr det?
5: Det ligger jo I det norske ordet at det har noe med å snu. Det nesten så du ser for deg I militæret. De går I en retning, og så kommanderes det helt om. Og da skal de snu og gå motsatt vei. Slik det ene ordet som brukes om omvendelse I Bibelen, brukt, altså det snakk om å forandre helt retning I forhold til den retningen som man hadde før. Så det også et annet ord som betyr det å skifte sinn. Altså det en indre forandring av verdier og holdninger som man før måtte ha hatt. I Apostlenes gjerninger 3.19 så brukes begge ordene, det oversatt slik, «Fatt da et annet sinn og omvend dere».
4: Hva innebærer omvendelse I praksis?
5: Vi som syndere født med ryggen mot Gud, om vi skal si det slik. Vi på vei bort fra Gud og står han imot. Og når vi vender om, da vender vi oss bort fra synden, til Gud og tror hans nåde, hans frelse, slik at vi begynner å leve et nytt liv sammen med Gud. Det det døperen Johannes og Jesus inviterte til da de forkynte omvend dere, for Guds rike, eller himlenes rike som det også kalles, kommet nær. Frelsen nå tilgjengelig, så nå gjelder det for mennesker, og søke den og ta imot den. En annen måte å si dette på med omvendelse, det at en angrer sine synder og tror evangeliet.
4: Du sier angre sine synder. Hva anger for noe, og hva det som skaper den?
5: Ja, anger tror jeg alle mennesker kjenner til på en eller annen måte. Det når du skjønner at du har gjort noe galt. Det kan være I forhold til andre mennesker, også det, så får en vondt inni seg, en kjenner på en indre smerte, og I forhold til Gud så det dette at en blir klar over at en har syndet imot Gud, og kjenner smerte ved det, og den opplevelsen, den får vi når vi møter Guds vilje, klar og utvetydig, slik som I loven, slik som I Guds bud. Når den hellige ånd kommer til oss da og gjør det klart for oss at det du nå har gjort, det du nå har sagt, det I strid med Guds vilje, så kommer angeren. Og det da hensikten med loven. Vi vet at det loven sier, det taler den til den som under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, står det I Romerbrevet 3.
4: Hvor stor må angeren være?
5: Ja, det har de spekulert på, spesielt enkelt tider I kirkehistorien, så var de veldig opptatt av at det måtte være forskjellige typer anger, at den måtte gå forskjellige steg. En skulle ikke bare angre av frykt for straffen, men en skulle også angre av kjærlighet til Gud. Det var noe av det som ble sagt I den forbindelse. Jeg vil heller si det slik at du har stor nok anger hvis du skjønner at du har gjort noe galt mot Gud og ser at du trenger Jesus. Jeg synes fortellingen om den bortkomne sønnen veldig fin I den forbindelse, for det står om han når han hadde det vondt I det fremmede landet, at da kom han til seg selv, står det. Og så begynte han å tenke på på hvor godt han hadde hatt det før, og så står det videre at «Jeg vil stå opp og gå til min far», og så skulle han bekjenne at han hadde syndet. Og slik vil jeg si til en som lurer på dette, hvor stor angren må ha, at hvis du skjønner at du har gjort noe galt imot Gud, og vender deg til Jesus i din nød, så er Jesus klar til å ta imot deg. Det kan du være trygg på.
4: Kan jeg omvende meg når jeg selv vil?
5: Omvendelse er dypest sett Guds gjerning. Vi hører i det gamle testamentet, i profeten Jeremia, der sier han det slik, «Omvend meg du, så blir jeg omvendt». Og Jesus snakker om at ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Så vi kan ikke bestemme oss når vi selv vil for at vi vil omvende oss. Det er en gjerning som den hellige ånd virker i oss. Derfor så er det så viktig å la seg dra i retning av Jesus. La han få lov til å fullføre den gjerning som han fremfor alt vil. Han vil frelse oss. I profeten Jesaja 55 står det at «Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær». Det er en erfaring som vi ser i menneskers liv også, at det er enkelte tider hvor Gud kommer spesielt nær og kaller på et menneske, og da er det en gyllen anledning som man må benytte seg av og vende om til Jesus.
4: Noen snakker også om daglig omvendelse. Er det ikke nok å bli omvendt en gang?
5: Daglig omvendelse betyr ikke at en skal begynne helt på nytt hver dag, men det er et uttrykk for en holdning hvor en daglig bevisstgjør seg selv at en er en synder som trenger syndernes forlatelse hos Jesus. Derfor så er det sunt og godt og riktig at den stopper opp for det og tar avstand fra synden, bekjenner synden, samtidig vender seg til Jesus i tro og tillit til han.
4: Kort til slutt, hva er omvendelse?
5: Det er å vende seg fra synden i anger og bekjennelse og vende seg til Jesus i tro på syndenes forlatelse.

Onsdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres, men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Lukas 18,14. Det er ennå mye av den gamle skurken, fariseeren, i oss alle. Han gjør at vi gjerne vil være fromme for Gud, og bedre enn andre. Det ville gjøre hjertet så godt og være den søteste glede for oss, om vi kunne få dette til. For vi ønsker alle at Gud må legge merke til det som vi gjør, og ha behag i det. Av og til vil vi også takke ham, og bekjenne at dette skyldes hans guddommelige nåde. Men foran oss er det satt en bom som sperrer veien, på samme måten som englene med blinkende sverd ble satt foran paradiset, for at ingen skulle komme seg dit, eller kunne rose seg for Gud. Så når tolleren må komme fram for Gud, bare med sin synd og skam, avkledd all sin egen ros og full av bare urenhet, da blir det igjen angst og møye for å gripe og bruke ordene «Vær meg nådig» på seg selv. For nå hindrer i enda sterkere grad både hans egen frykt og alle menneskers visdom ham. Også djevelen selv, som bruker Guds lov der den ikke hører hjemme, hindrer oss for å føre oss inn i nød og fortvilelse. Derfor er det en kunst over all menneskelig kunst, når et menneske får nåde til å erkjenne seg som en virkelig synder, men likevel kan slå det fra seg igjen. Ja, det er det vidunderligste på jorden når et menneske kan få Guds vrede ut av syne og gripe nåden alene. For et hjerte som virkelig føler synden, kan ikke tenke annet eller trekke noen annen slutning, enn at Gud er unådig. Det samme gjorde Judas da han hadde forrådt Kristus. Da begynte han straks å rope over seg selv, og så ikke annet enn Guds evige vrede og fordømmelse. Derfor skal alle som kan, lære å bli tollerens disippel, slik at også vi kan skille disse to stykkene. For vreden skal ikke bli liggende over synden og hefte ved den, men en skal gripe forsoningen og tilgivelsen. Man skal ikke bedømme dette etter menneskelig forstand og etter loven, men man skal ved troen gripe trøsten fra evangeliet og læren om Kristus. Bare evangeliet lærer oss om den foreningen som kan få disse to slags ord til å samstemme, selv om de er lengre fra hverandre enn himmel og helvete. Når du derfor kommer så langt ned at du føler, jeg er en synder, Gud hater og fordømmer meg, da er det på tide at du snur deg og sier, det kjære evangelium og denne fromme tolleren lærer meg at den høyeste visdom for Gud er å tro at han er slik innstilt som her. Han har stiftet et rike ved Kristus, der han vil være meg nådig og hjelpe arme fordømte syndere. Da knytter du disse to sammen til ett ord og en bekjennelse. Ja, jeg er en synder, men likevel er Gud nådig mot meg. Jeg var Guds fiende, men nå er han min venn. Det ville være rett om jeg ble fordømt, men likevel vet jeg at han ikke vil fordømme meg, men gjøre meg salig i himmelen. Pass derfor på at du etterfølger denne syndige tolleren på en rett måte. Det skal ikke skje bare med ord, men slik at du av hjertets grunn erkjenner deg skyldig for Gud. Da fremfører du disse ordene for ham, «Meg arme synder», men tar også de andre med, «Vær meg nådig». Landsdag nummer 511, vers 5.

Før du setter deg godt til rette i flysetet, må du høre sikkerhetsinstrukser. Det handler om å feste sikkerhetsbeltet, om hvor redningsvesten ligger, og hva en skal gjøre hvis trykket i kabinen plutselig forsvinner. Da vil oksygenmasker falle ned. Først skal du feste den til deg selv, deretter til barnet du eventuelt har med deg. Men dette er jo imot det naturlige instinktet vårt. Vi vil først ta oss av barnet, deretter oss selv. Men situasjonen kan tvinge til det motsatte. Hjelper vi ikke oss selv først, kan vi bli så sløve at vi ikke klarer å hjelpe barnet. Derfor har vi lov til å prioritere høyt det å ta vare på seg selv og tjenesten vi har fått. Paulus skrev til menigheten i Roma, «La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten». Og til en ung medarbeider skrev han, «Timotheus, ta vare på det som er betrodd deg».

0: Peter Jakob Johannes hadde akkurat hatt sitt livs mest spektakulære opplevelse. Jesus tok det med seg opp på et fjell, og der ble han herliggjort. Og de fikk se Jesus i sin stråleglans snakke med Moses og Elias på fjellet. Og Peter, som den impulsive mannen han var, han vil gjerne bygge hytter så de kan få bli i den herligheten. Så står det i Matteus 17,5. Enda mens de talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham!» Det er nesten så vi kan oppfatte en liten korreks til Peter her. Men Gud sier altså om Jesus at han har velbehag i Jesus. Og da vet vi allerede noe om Jesus, og det er at Jesus levde i tro. Jesus hadde tro. For Hebreerbrevet sier at uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Så hvis Jesus hadde tro, ja, da må vi ha tro også. Men hva er nå tro da? Jo, Hebreerbrevet 10 gir oss svaret. Men den rettferdige av tro skal leve, står det i vers 38. Og dersom han undrer seg, har min sjel ikke behag i ham. Der har vi den igjen. Men vi er ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi er blant dem som tror til sjelens frelse. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Tro, det er full visshet om ting en håper. Det er altså noe vi ikke ser for våre fysiske øyne ennå. Det er noe vi ikke kan ta og føle på ennå. Det er noe vi bare ser inni oss. Men det er mer enn en fantasi, det er mer enn en drøm vi har. Det er blitt til en full visshet om ting en ikke ser. Vi vet at vi vet at vi vet på innsiden. En full visshet om ting ingen andre kan se. Det er bare du som vet det, for du vet det inni deg. Det er tro. Hvis jeg spør deg om du har ditt navn skrevet i livets bok, så håper jeg du svarer et rungende ja. Men sjansen for at du har sett den boka er ganske liten. Men du har tro. Hvis jeg sier at nei, livets bok finnes ikke, så ler du kanskje bare av meg. Det preller av som vann på gåsa, for du har en full overbevisning i ditt indre. Og hvor har du den overbevisningen fra? Jo, du har den fra ordet. Du har lest om livets bok i ordet, eller du har hørt forkynnelse om det på søndagsskolen, eller på bedehuset, eller kirken. Og fordi du har hørt ordet om det, så har det vokst fram tro i ditt indre. Du kan ikke se livets bok. Kanskje du får se den en dag, men du kan ikke se den nå. Det er tro. Jesus gikk inn i sin død i tro. Han hadde en full overbevisning om at løftene som var gitt om Messias, om at han skulle stå opp igjen, at det var en virkelighet. Han kunne ikke se det ennå. Det var en full overbevisning om det han håpet. Full visshet om det han håpet, overbevisning om det han ikke så ennå. Det er tro, og tro må vi faktisk ha. Og det er ikke troen som skaper forskjellen i våre liv. Nei, det er det nåden som gjør. I Efeserbrevet skriver Paulus at for av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Gud har gitt alt i sin nåde. Han har sendt Jesus. Jesus har gått gjennom hele sin død og oppstandelse. Det er et faktum. Det var Guds nåde. Men gjennom tro så blir det vårt. Gjennom tro kan vi ta imot det. Gjennom tro i vårt hjerte så får vi erfare virkeligheten av det som allerede er gitt gjennom nåde. Og hvor kommer troen fra? Ja, den kommer fra ordet. Den kommer fra forkynnelsen av ordet. Den kommer av at vi hører ordet forkynt. Og hva skjer? Det kommer tro i vårt hjerte, og når det er tro i vårt hjerte, så bekjenner vi med vår munn. For det er jo slik vi blir frelst. Med vår munn bekjenner vi Jesus som Herre, og vårt hjerte så tror vi at Gud oppreiste ham fra de døde. Slik virker troen og nåden sammen. Tro ikke noe å stresse med. Troen kommer når vi hører ordet forkynt. Far, takk for at du har sendt ditt ord til oss. Takk for at det levende og det virkekraftig. Takk for at det et såkorn som sås inn i vårt hjerte, slik at troen vokser opp, og at vi kan få erfare virkeligheten av det du har gitt oss, gjennom din store nåde og kjærlighet. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: Noen misjonærer som hadde reist til Filippinene satt opp et krokketspill foran huset de bodde i. Mange av naboene ble interessert og fikk lyst til å være med på moroa. Misjonærene forklarte spillereglene og satte dem i gang med hver sin kølle og ball. Etter hvert kom noen av de flinkeste seg gjennom alle bøylene og fikk muligheten til å slå de andres baller ut av banen. Men det ble ikke tatt vel imot. «Hvorfor skal vi slå denne ballen ut av banen?» spurte en av filippinerne. «Ja, da blir jo du den som vinner», ble det svart. Men den kortvokste mannen, som nesten ikke hadde klær på seg, han ristet vantro på hodet. For i kulturen hans, der de gikk på jakt og samlet det naturen kunne gi dem, så kunne ikke menneskene konkurrere, men de måtte dele likt. Spillet fortsatte, men nå laget de nye regler. Så snart noen hadde kommet igjennom alle bøylene, så skulle de ikke ødelegge for de andre, men tvert imot hjelpe dem som var kommet kortest. Da så den siste spilleren hadde fullført, så jublet de sammen: «Nå har vi vunnet!» Og slik har Gud laget reglene for noe fint som finnes i denne verden, nemlig hans menighet. Der skal det ikke være innbyrdes konkurranse. Det gjelder ikke å få de andre ut av spillet så snart noen har fullført første runde. Nei, tvert imot. Det er om å gjøre å hjelpe hverandre til å fullføre. Den svakeste spilleren er den største utfordringen. Det største er å være en hjelper. Det er mye i denne verden vi ikke setter pris på før vi har mistet det. Rundt om i landet vårt har vi større og mindre menigheter og forsamlinger, husgrupper, kirker og venneflokker. De samles for å høre, ta imot, oppmuntre og inspirere hverandre til å leve det kristne livet i hverdagen. Guds menighet i by og bygd kan vise seg å være nokså skrøpelig når du lærer den å kjenne. Men den levende Guds menighet er sannhetens støtte og grunnvoll, sier Bibelen. Jesus vant seg menigheten med sitt eget blod, skrev apostelen. Derfor er den så viktig og verdifull. Noen spør: «Kan jeg være en kristen uten å være sammen med andre kristne i en menighet?» Ja, er svaret. Men det er omtrent som å være en soldat uten en hær, en sjømann uten et skip, en forretningsmann uten forretning, en tubaspiller uten orkester, en fotballspiller uten et fotballag, eller en bie uten en kube. Mange menighetsforsamlinger kan virke litt tilstivnet i tradisjoner. Men målet for menigheten er ikke å fungere som et kjøleskap for å ta vare på fromhet. Gud ønsker at menigheten skal være en rugemaskin til å klekke ut nye kristne. Vi er ikke konkurrenter i Herrens forsamling, men vi er medspillere. Vi vinner når vi får de svakeste med oss på veien. Menigheten er Kristi legeme, der alle ofrer seg for alle. Der blir vi frelst fra konkurransetenkningen. Som med fotball er det laget som vinner. Alle yter sitt, og alle får kongepokalen. Det er en stor verdi som heter menigheten. Ikke gi slipp på den.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Tid. Tiden går fortere og fortere. For hvert år merkes tilværelsens uutholdelige letthet og eksistensens aldrende tyngde. Men i Kristus er livet blitt liv igjen. Evigheten tvinner seg inn i tiden. Udødeligheten fletter seg inn i den jordiske kronologi. Nådens lys stråler i barnet som Maria fødte, i Jesus Kristus, verdens frelser. Derfor kan vi lese i Salme 31, vers 16, «Mine tider er i din hånd.» Jeg vet ikke mye om dette året, og om årene som kommer, men jeg vet nok. Nok til å tro, håpe og elske. Nok til å leve i frelsens stråleglans. Nok til å leve i forsoningens offer. Nok til å dø om nødvendig. Så får det bære eller briste. Holder ikke Jesus Kristus, da holder ingen. Holder Jesus Kristus, da er alt blitt nytt, og ingen makt i universet kan lokke eller true eller tvinge meg ut av frelsens fremtidsmettede stråleglans. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Det fallet, det var ille i seg selv, men det som skjedde etterpå førte til et traume som satte spor i alt det skapte. For da mennesket ble skilt fra det nære forholdet til Gud som far og skaper, skapte det et sår som preger oss alle. Vi ser det i brutte relasjoner, avhengighet, forvirring og mye mer. Når vi trigges, trekker vi oss unna, eller går til angrep på hverandre, litt enkelt sagt. Jesus er den eneste som kan forsone oss med Gud, og da leges dette store traumet. Vi kommer inn i en levende relasjon med vår himmelske far som skapte oss, og denne personlige relasjonen kan vokse seg nær og sterk. Livet kan påføre oss ulike traumer som vi kan få menneskelig hjelp med. Men bare Jesus kan hjelpe oss med dette grunnleggende traumet, og det trenger vi å fortelle til en verden som famler. Og det var derfor det var så maktpåliggende for Paulus å si «La dere forsone med Gud». For når vi har fred med Gud, så er det lettere å oppnå fred med hverandre og med seg selv, med fortida og med framtida. Det er et godt budskap.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

erbarmt nåd, det er det Jesus snakker om her. Ord som dreper, ord som slår i hel, ord som svir og sårer og tar mot i for folk. I det øyeblikk du fyrer av drepende ord mot et menneske, som punkterer det mennesket, kunne du like godt ha tatt opp en pistol

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Ingen var så fromme som fariserene. De gikk i spesielle klær, og de sa spesielle ord, og de oppførte seg spesielt, og de nøyd stor respekt i sin samtid. De oppfylte loven til punkt og prikke, mente de selv i alle fall. I alle fall tok de Guds ord svært alvorligt, og de fikk andre til å føle skyld. Da er det revolusjonerende og sjokkerende ord Jesus kommer med her i begynnelsen av bergprekken. Vers 20 i kapittel 5 i Matteus evangeliet, der han slenger ut: «Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.» Hva mener han med det? Hvordan kunne noen overgå fariseerne og de skriftlærde i rettferdighet og fromhet? Poenget til Jesus er vel at hvis ikke fromheten blir noe annet enn å holde en del ytre bud, oppføre seg på en bestemt måte, hvis ikke fromheten først og fremst blir en indre forandring, noe som går helt til hjertet, så duger det ikke, selv om man blir kalt en helgen. For ytre forandring må være resultat av en indre forandring, en ny fødsel, et nytt sinn. Selv om vi har mange ord i fariseernes egne skrifter som legger vekt også på det indre, så mener Jesus at også det bare var et skuespill hos deg, en anstrengelse som egentlig hadde egenrettferdigheten som motiv.

liv og drivkraft. Det var ikke skjedd en virkelig ny fødsel. Og da blir det som å skvette parfyme på en gris. Du gjør ikke en gris til et menneske ved å dynke det med parfyme, og kle den i dress og slips. En gang du slipper grisen løs, så går han rett tilbake til sorpa, og velter seg i den. Det er der han hører hjemme. Han er fortsatt en gris, samme hva du kler han i. For han har ikke forandret sitt indre. Og du kan ikke gjøre en apekatt til et menneske ved å få den til å oppføre seg som en menneske. Den er fortsatt en apekatt, samme hvordan du dresserer den. Og farisisme er dressert fromhet. Det er en fromhet og en rettferdighet som er lært, som er dressert fram, som går på hvordan den skal oppføre seg, og hva den skal si, og hva den skal gjøre, og hvordan den skal se ut. Mens den rettferdighet og den fromhet Jesus ser etter hos mennesker, er den som skjer innenifra, ifra et forandret hjerte. Men fariserene var jo også opptatt av hjertet, var de ikke? Ja, visst var de det. Men de var opptatt av å forandre sitt eget hjerte selv. Ved disiplin, ved å ta seg sammen, ved egne anstrengelser. Men til Nikodemus, som selv var en fariser, sa Jesus, du må forandres innenifra, og det må skje ved en ny fødsel. Det er kun den hellige ånd som kan gjøre at et menneske blir forandret innenifra. Og først når det har skjedd noe inni deg, kan det vekse fram en ny rettferdighet, som er noe helt annet enn å ta seg i sammen, og noe helt annet enn å gjøre så godt en kan. La oss slå opp i Matteus 15. La oss se litt på hvem disse fariserene var, hva som kjennetegnet de. Da kom noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa, «Hvorfor bryter dine disipler de forskrifter vi har overtatt fra de gamle? De vasker ikke hendene før de spiser.» Legg merke til hva det er de anklager disiplene for å gjøre her. Det er ikke for å bryte Guds ord, de anklager de. Men det var tradisjonene de brøt. Dine disipler gjør ikke slik som tradisjonen sier. Vi har våre lover for hvordan vi skal gjøre i forskjellige situasjoner. Når vi setter oss ned for å spise, så vasker vi hendene først. Det har vi alltid gjort. Men dine disipler tar det ikke så nøye med det. De gjør det i alle fall ikke på den måten vi gjør det. Det er det de sier. Han svarte, «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? For Gud sa, du skal hedre far og mor, og den som bruker onde ord mot far eller mor skal dø. Men dere lærer, den som sier til sin far eller mor, det du skulle hatt av meg til hjelp skal være en gave til tempelet. Han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft, av hensyn til de reglene dere har overtatt. Tradisjoner, tradisjoner, tradisjoner. Det er noe som er viktigere enn alt, enda viktigere enn Guds ord, selv om de selvsagt ikke vil innrømme det. Men Jesus avslører det her. Det er mer opptatt av deres tradisjoner og menneskebud enn av hva Gud har sagt i sitt ord. Det er mer opptatt av ytre ting enn det er av et nytt hjerte, av holdninger og sinnelag. Vet du hvorfor? Fordi det er billigere og lettere å forandre litt på fasaden enn å få sitt indre forandret. Det siste krever nemlig en operasjon,
ifra Gud selv. Og noen mennesker er ikke klar for en slik operasjon. Derfor foretrekker de å foreta noen justeringer på fasaden heller, på det ytre, og dynka litt parfyme på grisen, og knytta ei sløyfe på halen hans, er billigere enn å få et helt hjerte forandret. Dere hyklere, Jesaja profeterte rett om dere da han sa, «Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer er menneskebud.» Så kalte han folket sammen og sa, «Hør etter og forstå det. Det som kommer inn i munnen gjør ikke et menneske urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.» Hva er det fariseerne er opptatt av? Hvordan vasker hendene framfor et måltid? Hvordan sitter og hvordan går og hvordan ber og hvordan spiser og hva en spiser? Det var så fryktelig viktig, fordi tradisjonene sa noe om det. Fordi de hadde lært av sine foreldre og besteforeldre. Og slik hadde det vært så lenge de kunne huske. Og hvis noen gjorde ting annerledes, så ble de veldig støtt. Og Jesus sier, «Hva rolle spiller det, hva som går inn i munnen? Hvorfor er du så opptatt av hva det putter inn der? Hva forskjell gjør det om det er et stykke fisk, eller et stykke kjøtt, eller et stykke grønnsak? Det som spiller noen rolle er hva som kommer ut av munnen. Men det betyr ikke noe for dere. Det bryr ikke det dere noe om. For det som kommer ut av munnen, det er det som viser hva som bor i hjertet dere.» Jeg elsker neste vers. Da gikk disiplene til ham og sa, «Vet du at fariserene ble forarget da de hørte dette?» Han svarte, «Enhver plante som ikke er plantet av min himmelske far, skal bli revet opp med rot. Bry dere ikke om dem. De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøften. Vet du at du fornærmer dem med det du sa?» sa disiplene til Jesus. Men Jesus svarer, «La de være. De er ikke verdt å bruke mer tid og krefter på. Det nytter ikke. De kommer bare til å gjøre livet surt for dere, og tappe dere for krefter og glede og virketrang og vitnetrang. La de være. Det er viktigere ting å gjøre enn å sitte resten av livet og diskutere former og skikker og tradisjoner med mennesker som ikke selv er villige til å bli forandret innenifra.» Og hør hva som står videre. Peter tok da til ordet og sa, «Forklar denne lignelsen for oss. Forstår dere ennå ingenting dere heller», sa Jesus. «Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i munnen, går ned i magen og ut igjen? Men det som går ut av munnen, kommer fra menneskets hjerte, og det gjør mennesket urent.» Og så kommer noen veldig konkrete eksempel på hva Jesus legger vekt på når det gjelder fromhet. Hør dette. «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Slikt er det som gjør mennesket urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke et menneske urent.» Det er klare tale. Og like klar og like konkret er han i fortsettelsen, i Matteus 5, som jeg altså tok utgangspunkt i. Han sier hva den nye rettferdighet dreier seg om, hva det nye livet dreier seg om, at det ligger på et helt annet plan enn rituelle og tradisjonelle regler og bud, at det går radikalt rett inn i livet og hverdagen, og hvordan vi lever i de forskjellige situasjoner i livet. Hør hvordan Jesus konkretiserer dette, først i vers 21. «Dere har hørt det er sagt til fedrene, du skal ikke slå i hel,
og den som gjør det skal komme for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på en annen skal for domstolen, og den som sier til en annen, din domrian, skal stilles for det høye råd, og den som sier, din ugudelige nær, skal være skyldig til helvetes ild. For det første, når Gud i sitt bud sier, du skal ikke slå i hæl, så betyr ikke det enhver type drap. Jeg kan ikke gå så mye inn på det nå, men det sikter her til mord, først og fremst. Ikke for eksempel til myndighetenes plikt til å stanse urett og til å forsvare et land ved sverd. Og når Jesus her taler om den som blir sint på en annen, så rammer ikke det enhver form for sinne, at den ikke er lov å være sint. Det vil i så fall stride imot andre ord i skriften, som tvert om sier at vi skal få lov til å bli sinte, men at vi ikke skal gjemme på vreden, det vil si lagre på den. Her tror jeg det må dreie seg om surt sinne, oppsamlet sinne. Sinne som har det hensikt å øyelegge, og drepe, og såre. Sinne som gir seg utslag i sårende og beiske ord, vonde og nedlatende kommentarer. Tomskalle kan vi oversette det ene ordet med her. Kommentarer som går på ens ære løs, på ens selvfølelse. Kommentarer som fornedrer en og ydmyker en og tråkker på en. Det er slike ord Jesus arresterer her. Og ord som går på ens personlige integritet, eller ens åndelige integritet. Din ugudelige narr, som den er nevnt her. Verbal mørding, eller verbal mord, det er det Jesus snakker om her. Ord som dreper, ord som slår i hæl, ord som svir og sårer og tar mot i for folk. I det øyeblikket du fyrer av drepende ord mot et menneske, som punkterer han, kunne du like godt dratt opp en pistol, sier Jesus. For Gud har du gjort en like stor synd når du har gjort han åndelig og mentalt invalid, som om du skulle gjort han psykisk eller fysisk, rettere sagt, invalid. Selvsagt ville konsekvensene for deg i forhold til det verslige rettsapparat blitt en helt annen, hvis du skaut han fysisk, men framfor Guds domstol skal de mentale eller åndelige mord bli regnet som like alvorlige som et fysisk mord. Det er det Jesus sier her. Og da blir det alvorlig å tenke på de mange mentale mord som foregår, endog innenfor kristne kretser, innenfor kristne forsamlinger, innenfor kristne organisasjoner, innenfor kristne heimer og kristne ekteskap. Tenk på det. Du kan leve så prektig du vil i forhold til øvrigheten, i forhold til de ytre reglene og i forhold til ytre moral. Men hvis du er et menneske som fyrer med psykisk terror, som dreper med dine ord, som legger igjen mennesker i dine spor som er såret og øyelagt på grunn av dine ord, da må du finne deg en god advokat til du skal fram for Guds domstol. For dommeren har allerede bestemt at slike ikke skal komme inn i Guds rike. De hører til et helt annet sted. Samme hvor prektig deres liv er utad. Samme hvor mange møter de leder, og hvor mange styrer de sitter i. Jeg kjenner en mann som i dag er i 60-årene, som i en periode ble krenket offentlig av et annet menneske, beskyldt for noe som ikke var sant, og hengt ut og ydmyket for all offentlighet. Og den dag i dag ligger dette lagret i hans tanker og følelser. Og det gjorde han til en krøpling, mentalt sett. Og han er det fortsatt. De drepende ordet som traff han i påhør av andre mennesker, inkludert i påhør av hans egen familie, var han aldri i stand til å komme over. Og han har sagt, det var bedre, eller det hadde vært bedre, om den mannen hadde trukket opp ei rifle og skutt meg den gangen. Da hadde jeg i alle fall ikke kjent noe i dag.
men de skudd han avfyrte den gangen, blir jeg aldri helbredet fra. De har gjort meg til en krøpling. Forstår du nå hva Jesus mener med disse ordene? Det er en form for mord og drap som ikke rammes av samfunnets lover. Desto sterkere rammes de av Guds lover. Og de skal få sin dom en dag, hvis de ikke er gjort opp før den tid. Og dermed er vi inne på det Jesus kommer til i neste vers, som har sammenheng med dette. Dersom du bærer fram et offer til alteret, og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge framfor alteret, og gå først og forlik deg med ham. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å komme overens med din motpart, mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil han overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Jeg tror alle vet hva dette dreier seg om. Jeg tror du som rammes av dette ordet vet om deg selv. Du som er såret noen, og du vet om det, og du ikke vil jeg bøye deg og be om unnskyldning. Du som vet at det er mennesker som har det vondt på grunn av ting du har sagt, eller ting du har gjort, og det var uberettiget. Du kan la bønnen dine ligge, sier Jesus. Du kan la være å synge når du er på møte. Gud hører ikke den sangen, og Gud hører ikke den bønnen. Gud tar ikke imot det du kommer frem for han med. Ikke før du er gjort opp med den du gjorde urett imot. Og som du vet bærer dette i seg, og har det vondt. Og som dette smerte. Og dette rammer mange av oss. Og her blir det så nådeløst avslørt hva Jesus legger vekt på i vår fromhet og i vår kristendom. Han har ikke bruk for gave ifra henne som er ureine, henne som har øyelagt et annet menneske, og som ikke er villige til å strekke seg ut imot det mennesket og lege såret. Han har ikke bruk for fine ord ifra en munn som har båret fram ord som drap, følelser og glede hos et annet menneske. Ikke før den samme munn har båret fram ord som kan reise den sårende opp igjen. Hvor enkelt dette er å forstå, men hvor vanskelig det er å praktisere. Men dette mener Jesus veldig alvorlig. Her er det ikke noe brutningsmunn. For de ordene er det som gjør deg urein. Ikke hva du putter inn i munnen, men hva du lukker med ut av munnen. Jeg vet dette er vanskelige ting, men jeg vet også at like kraftige som sårende ord kan være, like djupt som vonde ord kan såre og drepe, like sterkt kan gode ord reise opp igjen og løse knutene og skape helbredelse og ren luft igjen. Tenk om vi var villige til å si slike ord. Tenk om vi ville la offeret ligge og bøye oss ned for Jesus i dag og si: Kjære Jesus, hjelp meg å gjøre opp. Hjelp meg å be om tilgivelse. Hjelp meg å ta imot tilgivelse. Hjelp meg å gå forsoningens vei, slik at sykdommen kan stoppes og nytt liv kan begynne å velle fram. Både i mitt liv og i forsamlingens liv og i hans liv. Som jeg er såret. Det står om liv, hans liv og mitt. Det står om evig liv.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Tre spørsmål har menneskene alltid stilt innenfor døden når en av våre kjære gått bort. Hva skjer med dem som dør? Har de det godt? Skal vi møtes igjen? Slutten av kapittel 4 I 1. Tessalonike brev gir svar. De som I Kristus skal alltid være hos Kristus. Det så mye bedre, sier Paulus. Kristus skal en gang samle alle dem som hører ham til. Paulus som en god hyrde gir svar. Han vil ikke at vi skal være uvitende. Men I kapittel 5 går apostelen inn på en ny problemstilling, nemlig om Herrens dag. Hva vil skje ved tidenes ende? Blir det en regnskapsdag? Hvordan kan vi forberede oss? Vi leser fra 1. Tessalonike brev kapittel 5, vers 1. Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. De kristne I Tessalonika hadde stilt spørsmål til Paulus, akkurat som disiplene hadde stilt spørsmål til Jesus. De ønsket å være forberedt når Kristus kom tilbake til jorden. Men Paulus svarer, «Dere vet at ingen kjenner tiden. Derfor kan heller ikke dere få vite om den. Kristus kommer som en tyv om natten. Jesus brukte det samme bildet, ja, det også brukt I 1. Peters brev og I åpenbaringsboken. Tyver sender ikke postkort for å advare, De har som en viktig taktikk å komme uventet. Når folk tror de trygge og sikre, så kommer ødeleggelsen. Det andre bildet veer som kommer uventet på den som venter barn. Begge bildene vil si, Kristus kommer plutselig og uventet. Jesus ikke en tyv, og menigheten ikke en fødekvinne. Nei, det det plutselige som blir understreket. Svaret på spørsmålene om gjenkomsten ligger I å være alltid klar, vers 4-8. Men dere, brødre, ikke I mørke, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørke til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje, med håpet om frelse som hjelm. Herrens dag blir som en dommens dag for dem som ikke kjenner Herren. For Guds folk blir Herrens dag den dagen da vi vinner endelig frelse. Vi ikke tjent med å kjenne dagen og timen. Vi best tjent med å være våkne til enhver tid. Hva gjør at folk ikke forberedt? Tre grunner, svarer Paulus. Mørke, som representerer synd og ondskap. Søvn, som representerer åndelig sløvhet og åndelig død. Og rus, som står for en nedsatt sanseevne. Det spørsmål om jeg hører til den gamle tidsalderen, den tidsepoken der loven og mørkemaktene rår, eller om jeg fridd ut av mørkets rike. Der jeg blitt et lysets barn og dagens barn, slik at Jesus holder meg våken og edru ved sitt ord, ved fellesskapet med Guds folk. Den nye tidsalderen kom ved Jesus. Hans oppstandelse fra de døde betyr solnedgangen for den gamle tidsalderen. Hvilken tidsalder hører du til? Vær vepnet for en kristen kamp med tro, kjærlighet og håp. Kan vi da være trygge framfor Kristi gjenkomst? Svaret ja, vers 9-10. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Grunnlaget for det kristne håp at Gud har utvalgt oss, og at Kristus død for oss. Begge disse tankene viser til noe Gud har gjort. Begge viser til noe utenfor oss. Gud har bestemt at han vil frelse sine barn fra sin egen vrede. Kristus døde for oss, på våre vegne, til gagn for oss. Han lever for at vi skal leve sammen med ham. Han døde din død for at du skal leve hans liv. Tidspunktet for når vi dør betyr en del for oss selv, og mye for våre nærmeste, men det irrelevant for Gud. Enten vi våker eller sover, altså enten vi levende eller døde, så skal vi leve sammen med ham. Bygg ikke på om du lykkes i å våke og leve i lys og være edru, eller ha på den åndelige rustningen. Bygg på Guds utvelgelse, Jesu frelsesverk for deg. Den Kristus som kommer, den samme som døde for dine synder, og som oppreist for at du skal være rettferdiggjort. I vers 11 skriver Paulus, «Forman derfor hverandre, og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør.» Verden kan være tøff og uvennlig. Vi kan bli såret. Sorgen ofte smertefull. Vi kan bli redde når vi tenker på dommen og den siste tid. Slike sterke følelser kan rive oss i stykker. Da sies det så sterkt, trøst hverandre, oppbygg hverandre, innbyrdes. Det kristne fellesskapet blir en hjelp i sorgen og i fremtidsangsten. De gode ord, smil, en klem, et håndtrykk og lytte tålmodig og vise medfølelse og vennskap gir trøst. Men ikke minst det som understrekes i kapittel 4, vers 18, trøst hverandre med disse ordene. I siste delen av kapittelet handler det om forholdet til de kristne lederne, de kristnes innbyrdes forhold og råd for gudstjenester og møter. Først om forholdet til våre kristne ledere, vers 12. Vi ber dere, brødre, at dere verdsetter dem som arbeider blant dere. De som deres forstandere i Herren, og formaner dere, og at dere i kjærlighet akter dem meget høyt på grunn av den gjerningen de gjør. Hold fred med hverandre. Menigheten i Thessalonika hadde ansvarlige ledere. Gjennom historien har slike ledere hatt forskjellige titler, prester, biskoper, forstandere, eldste, formenn, diakoner, styremedlemmer. Det må være en balanse i dette. Av og til har en konsentrert oppmerksomheten mot ledere, prester og biskoper. Andre ganger har en bare samlet seg om brodersamfunnet. Men vi trenger begge deler. Rette kristne forkynnere og ledere, som kalt av forsamlingen til slike funksjoner, de, for det første, arbeider hardt blant dere, sier Paulus. Det ikke snakk om bare en søndagshobby. Paulus bruker det greske ordet kopiao om å arbeide, de strever og svetter som den hardt arbeidende bonden. De skal studere, forberede taler, besøke syke og øve sjelesorg. Og for det andre, de deres forstandere i Herren. De står foran og over dere. Men Jesus gjorde klart at en leder en tjener. De første skal bli de siste. Og for det tredje, de formaner. De advarer mot det som ødelegger og viser rett vei. Her ikke snakk om titler og embeter, men om funksjoner. Vi må ikke forakte lederne. Ikke smiske med dem, men sette dem høyt og elske dem. Da kan vi få fred også i Guds forsamling. Så har Paulus et par vers om det kristne fellesskapet, vers 14-15. Vi formaner dere, brødre, irettesett dem som ikke skikker seg vel, Sett mot I de mismodige, bistå de svake, vær tålmodige mot alle. Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode mot hverandre og mot alle. Jeg tror de har rett som sier at de tre leddene I vers 14 sikter til de tre gruppene som omtalt I kapittel 4. I rette sett dem som ikke skikker seg vel, altså de som skjusker unna I forhold til det vanlige livet I samfunnet. Sett mot I de mismodige, de som lever I sorg eller tvil. Hjelp de svake, det vil si de som fristes til å bryte det sjette budet. Ordet som brukt I grunnteksten betyr å holde fast ved, klynge dere til, legge armen rundt. Og så vær tålmodige mot alle. Gud tålmodig, derfor skal vi være det. Åndens frukt tålmodighet. I vers 15 sier apostelen at vi skal avsky alle former for hevn og gjengjeldelse. Husk at han da ikke snakker til de kristne lederne, men han taler til brødrene. Det samme fokuset på fellesskapet har han I de neste korte versene fra vers 16. Vær alltid glade. Be uten opphold. Takk for alt. For dette Guds vilje for dere I Kristus Jesus. Verbene har flertalsform. Derfor gjelder de oss både som enkeltkristne og I fellesskapet. Vis glede. Unngå det tunge og det triste I møtene. Legg vekt på smil og varme. Dernest taler han om bønn og forbønn. Praktiser bønnen mest mulig, også for misjonsarbeid og at Guds rike kommer. Takk for alt. Vi makter vel knapt å takke for alt, men vi kan takke under alle forhold. Det alltid noe å være glad for. Glede, bønn og takk vårt svar til Gud. Videre lyder en oppfordring til å ta imot Guds ord. Ordet allerede komplett slik vi har fått det I Bibelen. Vi bygger på apostlenes og profetenes grunnvoll. Paulus skriver, vers 19, «Utslukk ikke ånden, forakt ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast på det gode. Hold dere borte fra all slags ondt.» Hva profetisk tale? Det ord som virker til oppbyggelse, formaning og trøst. Dere kan alle tale profetisk, skriver Paulus, det vil si tale slik at folk blir oppmuntret, bygd opp og trøstet. Hvis noen I vår tid gir seg selv en stilling eller titel som profet, bør vi være mer skeptiske. Har noen en tilleggsåpenbaring, så burde det vel vært lagt til skriften. Men vi har ikke lov til å trekke fra eller legge til noe I den hellige skrift. Prøv alt, skriver apostelen. Det betyr at dere skal vurdere alt. Da kan vi spørre, stemmer dette med Bibelen? Lærer det rett om Jesus, at han sann Gud og sant menneske? Fremstilles evangeliet rett? Hører vi om Guds frie nåde I Kristus? Hva slags mennesketype forkynneren? Ærer han Gud, eller han bare selvopptatt? Bygger budskapet opp Guds menighet, eller skaper det splittelse? Hold fast ved det gode, og det ekte, sier ordet. Apostler skal ikke etterprøves, men profetisk tale I dag skal prøves. Men la oss ikke slukke åndens ild. La Guds ord bli lest, utlagt og anvendt. Gi et svar på dette med glede, bønn og takk. Så avsluttes brevet på denne måten. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige, ved vår Herre Jesu Kristi komme. Dette skal vi ikke se på som et slit, for vers 24 sier, «Han trofast som kaller dere, han skal og gjøre det.» Paulus trengte forbønn, og det trenger alle forkynnere, han skriver, Brødre, be for oss. Hils alle brødrene med et hellig kyss. Jeg tar dere I ed ved Herren. La brevet bli opplest for alle brødrene. Her ordet alle brukt to ganger. La ingen føle seg utelatt. Og den apostoliske hilsenen lyder slik, Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere. Amen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. august. I Johannes evangeliets tredje kapittel og den 19. vers leser vi: Dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden, og menneskene elsket mørke mer enn lyset, Rosenius sier. Når Herren for siste gang drar inn i Jerusalem, ser han utover byen og gråter over den. Enda en gang forkynner han den ugjenkallelige dommen over byen, og da uttaler han grunnen til dette med disse ordene: Fordi du ikke forsto å benytte tiden da Gud søkte deg. Vi minnes lignelsene om vingårdsarbeiderne som først mishandlet landseierens tjenere forferdelig, og som til slutt, når han sendte sin egen sønn til dem, sa: Dette er arvingen, kom, la oss drepe ham. Og om dem som var innbudt til bryllup og ikke bare lot være å bry seg om det, men også gikk løs på kongens tjenere, hånet dem og drepte dem. Da ser vi: Kongen ble vred og sendte ut hærene sine. Han utslettet disse morderne og satte ild på byen deres. Så lenge jødene var lydige mot profetenes ord, så det fikk tukte og helliggjøre dem, tuktet og oppdro Herren dem som far for sine barn, selv om de også falt og syndet. Men det kom en tid da de ikke lenger ville høre på hans røst, men de kastet hans ord fra seg. Og til sist gikk de løs på hans elskede sønn og forkastet det eneste soningsoffret som fantes for hele verden. Da nyttet ikke lenger med noe offer for syndene. Da ventet bare dom og en brennende nidkjærhet som skulle ødelegge dem som sto imot. Og så sier Herren at dette er dommen, eller årsaken og det som fører til fordømmelsen. Dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden, og menneskene elsket mørke mer enn lyset. Den vantroen som fordømmer, det er altså menneskenes forhold til lyset, og som gjør at de står uten unnskyldning, at de ikke vil stoppe opp for lysets formaning, ordets formaning, men står imot og gjør den hellige ånds sorg, slik vi ser det i Jesajas 63. kapittel, der det står: De var gjenstridige og gjorde hans hellige ånds sorg. Derfor ble han deres fiende og stred mot dem. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt, sier apostelen. Gud har en vedvarende tålmodighet med det menneske som lar seg stanse av Herrens røst, som kjenner og erkjenner sin synd, vil gjerne bli kvitt den, men kjenner at han er bundet og maktesløs overfor synd, ja, totalt avmektig og fortapt, og derfor søker barmhjertighet og frelse i Kristus alene. Ja, som en far barmhjertig mot sine barn, Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. Han tilregner ikke disse menneskene deres synd til fordømmelse, men ser dem bare i sin elskede sønn, som sine kjære og elskede barn. Dette sier Herren, og det stadfester han ved sitt evige vesen, fordi han ikke hadde noen større som han kunne sverge ved. Så sant jeg lever, jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Og videre. Jeg er alfa og omega. Jeg er begynnelsen og enden. Den som tørster, vil jeg gi av kilden med livets vann, uten betaling. Hør, uten betaling. Du som hører disse majestetiske ordene, som har lagt merke til av det vi har sett overfor, at det er en levende og nærværende, hellig og nidkjær Gud som taler i disse ordene. Hvem du enn er, skynd deg å falle ned for ham. Kjenn og benytt tiden når Gud søker deg. Har du det på noen måte ille med din sjel? Om du er bundet og føler deg fremmed for Gud, skynd deg bare til ham, til ham som bare roper, kom, jeg vil forlate deg alt. Erkjenn bare din misgjerning, at du har syndet mot Herren din Gud, og om dine synder er røde som blod, skal de bli hvite som snø. Og videre. Du har ikke påkalt meg, eller på noen måte tynget deg med anstrengelser for min skyld, eller med dine offer æret meg. Nei, du har bare tynget meg med dine misgjerninger. Jeg er den som sletter ut dine overtredelser for min skyld, og dine synder skal jeg ikke minnes mer. Å, for noen nåderike ord! Gud, gi oss din ånds nåde til tro og frelse for vår sjel. Og alle dere som lever i Guds nådepakt, fryd dere og gled dere over at dere har del i det rike som ikke kan rokkes. Vi lever i en tid med stor uro og uvisshet om framtiden. Nesten hele verden begynner å merke sitt eget rikes bedrageri og upålitelighet. Samtidig er det på det åndelige området mange slags lærdomsvær som er ute etter hver sjel, og vil friste dem til å gi opp det gamle ordet. For en nåde det da er, å få lene sitt trette hode inn til hans bryst, som kaller seg den gamle, evig far, som var og som er og som blir. For en nåde at hans eget ord er så tydelig og klart i spørsmålet om hvordan vi skal bli frelst. Gud være lovet at vi ikke behøver leve i uvisshet om dette spørsmålet. La oss ikke lenger noe i denne verden bekymre deg. Det er ikke noe vi kan sette vår lit til her i verden. Det er bare dette ene som holder, å ha Guds vennskap og visshet om det evige liv. Tiden er kort, slik at de som gråter må være som de som ikke gråter. de som gleder seg som de som ikke gleder seg, de som kjøper som om de ikke fikk beholde det, for denne verdens skikkelse forgår. Snart har vi alle like lite, og salig er da alle dem som har sin trøst i Herren. Og for en trøst er alt her i livet, gjennom alle sorger og bekymringer, at ikke noe som helst kan ramme meg, ikke så mye som at et hår faller av hodet mitt, uten at min far vil det. Det aller minste som gleder hjertet mitt er sendt meg av min far. Det aller minste som uroer og bekymrer meg er sendt meg av min far. Dette er den eneste grunnvollen for å ha et fredfullt hjerte i denne urolige verden. Og derfor, enda en gang, fryd og gled dere, alle dere som venter på Herren. Han er nær oss alle dager, inntil verdens ende.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Gruer du for den siste dagen, da Gud skal sette punktum for denne verden? Merk deg, samme hvor mye ille menneskene steller I stand gjennom historien. Det ikke de som arrangerer dommens dag. Mennesker har ikke hånd om verdensavslutningen. Den det Gud av evighet som tilrettelegger. Tid, sted og form ligger I hans evige plan. Da skal han trekke den endelige grensen mellom godt og ondt. Det blir en seierens dag for noen, en nederlagets dag for andre. Kristendommen en religion som virkelig innebærer trosfrihet. Han som har all makt I himmel og på jord, tåler å se en bortvendt rygg. Han tvinger ingen. Han gir ingen øyeblikkelig dødsstraff for frafall. Det skjærer ham I hjertet. Når noen spotter og vanærer hans navn, likevel, han griper ikke straks inn når noen har vendt seg fra ham. Han venter I sin tålmodighet, hans kjærlighet tåler å vente. Men på dommens dag det for sent. Da skal sannheten seire, da skal rettferdigheten seire, da skal det onde lide nederlag for bestandig. Men du som tror på Jesus og holder deg til ham kan være trygg. De som lever med Jesus skal aldri skilles fra Jesus. Om verden går under I dag, eller din egen verden går under I dag, uansett, du som har valgt å følge Jesus har passert dommen. Frifinnelsen lest høyt, den står på ditt navn. Det kan ingen djevel rokke ved. Derfor sier Grundtvig, «Ei mer du gruer for dommedag.» Du vet din dommer har ført din sak, og fra seg selv den vunnet. Men det ingen automatikk I dette. Det handler om levd liv. Herren har viktige ord til formaning og oppmuntring for hver dag. Vi leser fra Hebreerbrevet kapittel 3, vers 12-14. Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter I dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første fulle visshet. Ser vi nærmere på denne teksten, vil jeg først peke på den merkelige uttrykksmåten, for vi har fått del med Kristus. Hva betyr det? Det betyr at jeg har fått fellesskap med ham. Vi to blitt ett. Det blir for platt å si at vi har fått en stor aksjepost I firmaet hans, for det har mer med liv og vekst å gjøre. Da det mer treffende å tenke på bildene Jesus bruker om grenene på vintreet, eller Paulus om lemmer på legeme. Vi organisk sammenknyttet, delaktige med Kristus, vi som partnere og lagsbrødre og følgesvenner. Dette uttrykket bruker ordet om den som inntil enden holder fast ved den første fulle visshet. Vær standhaftig I å tro på Jesus, den troen du en gang fikk gripe. En kristen har altså fått del med Kristus. Vi burde nærmest hoppe I tak av glede når denne sannheten går opp for oss. Tenk på hvem han Kongenes konge, under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Han har all makt I himmel og på jord. Samtidig han synderes venn og din frelser. Han den levende Gud, står det her I Hebreerbrevet. Tenk så hvem du Et støvfnugg I universet, et menneske preget av likegyldighet og kulde, egoisme, misunnelse og smålighet. Ja, mer enn det, et menneske som av naturen lever I opprør mot Gud, og med et sinn som stadig trekker deg bort fra Jesu vilje, ja, som død I dine synder. Men Jesus sier til nettopp slike som oss, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør, men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far har jeg sagt til dere.» Peter opplevde at Jesus ville vaske disiplenes føtter, og Peter nektet. Det var da umulig at mesteren kunne gjøre slavearbeidet. Men Jesus sa, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Jeg får del i Kristus når jeg hører hva Jesus har sagt, og når jeg lar meg vaske ren av hans rensende blod. Jesus har et fortrolig fellesskap med dem som vil følge ham. Ingenting har han villet skjule, heller ikke av det han visste om de siste ting. Hva visste han? Hva var det viktig å si videre? Med et dobbelt sannelig sa han oss hva som er trøsten og håpet innenfor dommens dag. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Troen bygger på denne grunnvollen. Ikke slipp Jesus. Hold fast på tilliten til ham. Der har du et anker for sjelen. Men det som er stort og edelt i denne verden kan bli ødelagt. Derfor lyder formaningen, «Se til at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud.» Det onde hjertet er der. Vantroen kjemper om herskeplassen i sinnet. Synden driver et narrespill for å prøve å fange oss inn. Pass på at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Synden og djevelen er opptatt av å lure oss. Haien er en av de største fiskene i havet. Appetitten står i forhold til størrelsen. Den er så glupsk at den sluker omtrent alt den får i munnen. Men i de områdene der haien holder til, finnes en liten fisk som kalles narrefisken. Straks den oppdager at haien kommer, ruller den seg sammen som en liten rund ball, og haien nøler ikke med å sluke den, men dermed går det mot slutten for den store og sterke fisken. Den blir taperen, for narrefisken er en parasitt. Etter at den er kommet ned i haimagen, folder den seg ut igjen og spiser opp haien innenfra. Omtrent slik narrer synden oss med sitt svik. Synden virker god og vakker, rosenrød og velduftende, så lar vi oss kanskje friste, men da maler Satan med en annen farge. Nå blir alt svart og umulig å tilgi. Da er Satan så stor i munnen at han hevder at det ikke finnes noen tilgivelse for den som har falt på akkurat det området. Et hvert fall kan jo bli et frafall. Det kommer ikke an på hvor stort fallet er, men på hva som følger etter fallet. Judas syndet, og det var natt, står det skrevet. Han gikk selv ut i mørket, bort fra Jesus. Peter syndet, han gråt bittert, står det. Angeren og sorgen over synden drev han til Jesus. Slik ble han frelst fra sin åndelige stolthet, sitt hovmod og at han hadde sviktet. Jesus kom han i en møte, og Jesus svikter ikke den som søker ham for å få fred og tilgivelse. Hvordan har du det med Gud? Har syndens svik og bedrageri ført til at det er noe uoppgjort i hjertet ditt? Da blir du lett en vissen kristen, en taus kristen, en kraftløs kristen. Kjempen Samson lot seg friste på avveier av den skjønne Dalila. Da han lå i fanget hennes, mistet han evnen til å gjøre noe for Gud. En kristen som sover i verdens fang vil bare bidra til ondskapen i verden. I stedet for at du skulle være en vekker i verden, lys og salt for Jesus. Våk og be, så dere ikke må komme i fristelse, sa Jesus til disiplene sine. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. En som følger Jesus, faller ikke i dyp søvn når han eller hun havner i ilden, heller ikke når han faller i dypt vann. Men vi blir søvnige i de lyse dagene, for ikke å snakke om i de mørke nettene. Vi utsatt, vi som har begynt å tro at verden en slags lekeplass i stedet for en åndelig kampplass. Derfor det viktig at vi vekker og formaner hverandre så lenge det heter i dag. Guds verk hindres ikke av at vi syndere, men av at vi slutter å leve i lyset, ikke lenger redde for syndens bedrag, ikke lenger vokser i troen. Kjære åndelige bror og søster, bruk ordets makt, gi øye akt på hjertet hvor det vanker, lær å holde hellig vakt over dine tanker, synger Brorson. Han har også denne advarselen, men gjør deg ingen tanker om troen i ditt sinn, hvis du med vilje vanker i verdens lyster inn. Vil du ha fred og ro, og vil du ikke stride mot synden, så må du vite, du har slett ingen tro. Vær klar til kamp hele tiden. Forman hverandre, ha omsorg for hverandre, gi hverandre oppmuntring, så lenge det heter i dag. I dag kan vi gi et vennlig ord og en liten påminnelse til en bror eller søster i Herren. En klapp på skulderen fint, men Paulus sier, når han tenker på verdensavslutningen, trøst da hverandre med disse ordene. Hvilke ord? Naturligvis ordene fra skriften. Hold fast ved det grunnlaget du hadde fra begynnelsen, sier ordet. Å være kristen innebærer å være radikal. En radikal person går til roten. Rot heter på latin radix. Roten som jeg suger all næringen fra som kristen, korset og forsoningen, budskapet om at Jesus har frelst meg, ikke jeg selv. Nå tror jeg på en levende frelser. Du har jo fått del i Kristus. Ikke slipp ham. Da kan du oppleve det som det står i en sang, all verdens fagre skjønnhet, meg dårer ikke mer. Jeg ser jo ikke annet enn ham, hvorhen jeg ser. Bli så opptatt av Jesus at du blir en Kristusgrepet person. Dyrk vennskapen med Jesus. Vær sammen med dem som grepet av ham. Da kan du se frimodig fram mot dommens dag. Da vil du ikke møte en dommer, men en frelser. Han har du fått del i ved et nytt liv til det evige livet.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefanja.

Vi i profeten Sefania. Vi har startet så vidt opp i denne profetboken, som den niende av småprofetene, og den har mye å lære oss. Og Sefania, han den profeten som forkynner Herrens dag. Han tar ikke for seg hver enkelt nasjonsfall, men han forkynner en universal dom. Budskapet at menneskene må få møte kjærlighetens Gud. Og når vi var sammen sist, så fortalte jeg litt om hva en liten pike hadde fått oppleve i en forstad av en av byene i USA. Og vi vet at hun kom på sykehus, og at det var kjærlighet som drev faren til denne handlingen. Og det var gjennom hele hans bevegelser og handlingene fra fars side som drev han av kjærlighet. Han hadde dyp omsorg, og han måtte ta avgjørelser som virket dramatisk. Kjærligheten, den røm. Far, han elsket barnet like mye den mørke natten som da han fikk se henne på sykehuset dagen etterpå. Ja, han elsket henne kanskje mer den dagen han for av sted på sykehuset enn da han kom tilbake med blomster og godterier. Det var like mye en demonstrasjon av den høyeste kjærlighet når han overlot henne i kirurgens hender, som uken senere brakte henne hjem igjen, hvor hun fikk lov til å legge seg i sin egen seng og med mamma rundt seg. Kjærligheten, hva gjør den? Jo, den verdsetter den evige trygghet. Kjærligheten, den søker til det beste hos oss alle. Den søker inn til de som en elsker. Og det denne lille boken Sefania handler om. Den mørke siden av kjærligheten. Jeg, og kanskje du òg, har et inntrykk av at vi har vært igjennom en periode der Guds kjærlighet kanskje har hatt en sterk overtone. Ja, i alle fall i forhold til andre sider av Guds vesen. Den av og til blitt presentert på en slik måte at Guds kjærlighet en svakhet, og ikke en styrke. Solskinnssiden blir fremstilt på en slik måte at andre sider av livsløpet nesten ikke nevnt. Det en kjærlighet fremstilt fra Guds side som virker mer på meg som besteforeldrenes dulling med sine barnebarn fremfør den livskraftige og klare omsorg foreldrene gir til barna sine. De ønsker å gi det beste til de har kjær. Vi har av og til malt opp igjen at Gud kjærlighet. Gud kjærlighet. Ja, Gud kjærlighet. Og hva hadde skjedd da? Jo, det virker nesten som om det et kunstig søtstoff. Og vi har ikke et avbalansert forhold med å fortelle den mørke side av Guds kjærlighet. Hvordan har det blitt? Hans kjærlighet jo blitt utvannet, så den nesten blitt ubetydelig, fremfor det å være stimulerende. Den blitt et utflytende tilbud som svulmer opp på begge sider av en sentimental følelse uten klart å ta hensyn til det evige vel i alle de ting som gjenstand for Guds kjærlighet. Og nå vil jeg gjennom profeten Sefania understreke at Gud har i sin kjærlighet også en mørk side. Den steller med oss etter våre behov. Den store lege vil legge sitt barn på operasjonsbordet. Han vil bruke kirurgens kniv når han ser at det en svulst, eller at det en dødelig virus som tapper ut vårt åndelige liv der synd forgriper om seg som kreft. Han nøler ikke med å behandle oss hardt, og denne sannhet må vi lære tidlig. Han elsker oss like mye når han legger oss under operasjonskniven, som når han sender oss blomster og fører oss ut i solskinn.
Av og til vil den store lege operere oss uten å gi oss for mye smertestillende. Men du kan alltid være sikker på én ting. Når han gjør det, vil han også være til stede der med salven fra Gilead. Når han ser at det er best for deg og meg å vandre gjennom lidelsens dal, at det vil tjene vår evige velferd, så vil han ikke nøle med å føre oss langs mørke veistykker. Han elsker oss mest når han opererer oss. Jeg vet ikke om du husker det som står i Hebreerbrevet 12,6. For den Herren elsker, den tukter han. Med andre ord, han fostrer sine barn. Han lærer dem opp, han disiplinerer oss. Med et annet bilde så presenterte den Herre Jesus Kristus noe av det samme da han talte til disiplene i sammen med dem på den øvre sal, hvor han sa, slik som det står i Johannes 15, versen 1 og 2, «Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmann. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort.» Og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Vi må huske på at vår far griper inn i våre liv. Han griper inn i ditt liv og i mitt liv. Og så beskjer han det som ikke bærer frukt. Og det er vondt, det smerter. Men som en gammel from troende sa, vingårdsmann, han er aldri nærmere i greina enn når han beskjærer den. Faderen er heller aldri nærmere deg enn når han rekker ut sin hånd og tar av ditt hjerte og liv det som er han anstøtelig. Og dette skal vi legge merke til. Det finnes også en illustrasjon som både kan tilskrives Spurgeon og Levi Petrus. Det er om den værhanen som en gårdbruker hadde på låvebygningen sin. Det var en uvanlig værhane. For på den var det utskåret ordene «Gud er kjærlighet». Noen spurte da bonden, «Mener du at Guds kjærlighet er like foranderlig som vind?» Og så ristet gårdbrukeren på hodet når han fikk et likt spørsmål og sa, «Nei, jeg mener ikke at Guds kjærlighet forandrer seg slik. Det jeg mener er at Gud er kjærlighet, samme hvilken vind som blåser.» I dag kan det være en mild bris fra syd som lar seg drive inn over i ditt liv, for han elsker deg. Men i morgen, ja i morgen kan det hende at den kalde nordavinden får tak i deg. Og du får kjenne det slik som du står nærmest uten klær. Og om den bitende nordavinden kommer, ja, da skal du være klar over at han elsker deg like høyt. Om du er et Guds barn, og nå befinner deg i lidelsens dalganger, så skal du være viss på at Gud har deg kjær. Uansett hvordan det kan se ut, så elsker han deg. Og det kan ingen av oss forandre, heldigvis. Lys og ømhet er knyttet til kjærligheten for alle barna, og det med rette. Det gjelder deg, og det gjelder meg om vi har et barnlig forhold til den Herre Jesus. Men disse forholdene alene gir ikke den totale forståelsen av kjærligheten. Kjærligheten uttrykker seg alltid til det beste for den som den elsker. Det er derfor det er så vanskelig å knytte kjærlighet sammen med Guds dom. Den populære forståelsen av Gud er at han er en slags doktor i gul og en Mr. Hyde i en superutgave. Den ene av hans naturer uttrykkes gjennom kjærlighet. Den andre uttrykker seg gjennom vrede i dom. Disse to synes å være så motstridende at det virker som om det er to guder. Når vi nå går inn i denne boken, Sefania,
så vil vi se at det er full av vrede og Guds dom, og så finnes det en undertone av Guds kjærlighet. Det er fortalt om en mor som hadde en sønn som var veldig fremstående i næringslivet. Han var sterkt politisk aktiv, men kristen det var han ikke. Han vendte alltid det døve øret til når mor kom til han og sa, du tenker bare på penger, posisjon og ære du, men tenk på sjelen din. Mor ba for ham stadig, og ba andre om å be for ham. Nå sto hun med tårer i øynene, og sier, jeg ber til Gud om at han vil frelse gutten min. Jeg ber om at han vil frelse ham selv om han skal være nødt til å legge ham i en sykeseng. Det denne fortvilte kvinnen fortalte oss er ikke noen trussel for gutten sin, men det er et uttrykk for kjærlighet. Det var fordi hun elsket gutten sin så høyt. Hun var faktisk villig til å gi ham opp og la ham gå gjennom svære kvaler, hvis det kunne bety frelse for hans sjel. Denne lille boken som vi har i fra Sefanja presenterer altså den mørke siden av Guds kjærlighet. Han er kjærlighetens Gud, men han er også dommens Gud. Sefanja åpner med domstrusler, og du finner neppe dommen proklamert på en skarpere måte enn i denne boken. Og det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Som kristen forkynner ser jeg det som en viktig oppgave å trøste og oppmuntre. Det kan jeg gjøre på mange måter, og for enkeltmennesker ved å lytte, vise nærhet og innleving, og trøste med ord fra Bibelen ut fra den situasjonen den enkelte i. Og for mange, når jeg møter en større gruppe, så tror jeg trøsten kan bestå i at vi gir hverandre et riktig og mer allsidig bilde av Gud, både av hans hellighet og hans kjærlighet. Kan vi våge å ta opp et problem som dette? Hvis Gud god, hvorfor opplever jeg da vonde ting I livet mitt? Kan vi snakke pent om Gud også når han sårer oss? Enten oss selv eller våre nærmeste. En profet vi leser om I Bibelen, Jeremia, var opptatt av slike vanskelige problemstillinger. Han levde om lag 600 år før Kristus, I en krisetid for jødefolket. De ble okkupert og bortført til et fremmed land. De følte Gud hadde sviktet dem. Jerusalem ble karakterisert som en ensom, gråtende enke. Hun hadde vært som en fyrstinne, men var sunket ned til en trellkvinne. Det eneste som var igjen var minne om gamle dager, da det var herlige tilstander. Men nå hadde bitterheten overtatt. Klagesangene som et rop fra hjertet, fra Jeremia, da han og folket var blitt såret av Gud. Men de var også såret av sine fiender og av sine egne synder. De hadde gjort mye galt selv, men de som gjorde galt mot dem hadde også skyld. Men hvorfor straffet Gud folket sitt mer enn fiendene deres? Var Gud urettferdig? Hvordan snakket de da om Gud? Hvordan skal vi snakke og tenke om Gud I det som vanskelig for oss? For det første skal vi innse at Gud selv styrer operasjonskniven når noe sårer oss. I klagesangene kapittel 2 fra vers 1 sier profeten «Å, hvor Herren I sin vrede har hyllet Sions datter I mørke skyer. Han har kastet Israels pryd fra himmelen til jorden. På sin vredes dag kom han ikke sin fotskammel, det vil si paktens ark, I hu. Gud var vred, sendte folket inn I mørket og tok æren fra det. Vers 2 Uten skånsel har Herren tilintetgjort alle Jakobs boliger. I sin vrede har han brutt ned Judas datters festninger, kastet dem til jorden, Han har vannæret rike og dets stormenn. Og vers 3, han har satt Jakob I brann, like en flammende ild som fortærer rundt omkring. Og fra vers 4, og drept alt som var en lyst for våre øyne. Legg merke til at Herren den handlende bak alt dette. Noen sier, Gud bare god.

tok til dem. Det lyder I kapittel 2, vers 17. Herren har gjort det han hadde tenkt. Han har oppfylt sitt ord, som han hadde forkynt fra gamle dager. Han har brutt ned uten skånsel. Guds folk var ikke så opptatt av hvem som hadde gjort det onde. De var mer bekymret for det faktum at Gud visste om det. Han tillot det, og han grep ikke inn. Derfor ble smerten så stor. Mitt øye renner og har ikke ro. Det får ingen hvile før Herrens øye ser ned fra himmelen, står det I kapittel 3, vers 49. De opplevde det som om Gud ikke så dem, at han glemte dem, at han ga dem opp. Hvorfor skulle du glemme oss for evig, forlate oss for så lang en tid? Det profeten Jeremia selv som gir et annet bilde. De onde menneskene skal ikke slippe unna med sin misgjerning. Du vil gjøre gjengjeld mot dem, Herre, etter deres henders gjerning. Vi synes det fælt å tenke på dommens dag, men da skal Gud faktisk gjenopprette sannheten og rettferdigheten. Det blir satt en evig grense for ondskapen. Det som om Herren sier, «Vent og se hva jeg vil gjøre». Det ikke lett å innse at Gud har sin hånd med I vonde ting som skjer, men det enda vanskeligere å godta at djevelen alene skulle styre. For Satan jo bare ond. Gjør han noe godt, så det bare for å lokke oss inn I en enda verre ondskap. Herren har en fast oppdragende hånd, vil Jeremia formidle. Men om han bedrøver, så forbarmer han seg igjen etter sin rike miskunn. For det ikke av hjerte, det vil si villig og med glede, han plager eller bedrøver menneskenes barn, står det I kapittel 3, vers 32. Når Herren sårer oss for å oppdra oss og gjøre oss mer skikket til å være villige og lydige barn, så viser han en uendelig omsorg. Det mest trøsterike ordet I boken Klagesangene finner vi I kapittel 3, vers 22 og 23. Herrens miskunn det at det ikke forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den ny hver morgen. Din trofasthet stor. Hvis Herren skulle ha behandlet oss I samsvar med alle våre nederlag og misgjerninger, så var det helt ute med oss. Hvordan skulle vi da bli stående på den store dommens dag? Hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han åpenbarer seg? For han som en smelterild, står det hos Malaki. Men slik han ikke nå. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Ennå det nådetid. Det vil si, han viser sin velvilje, godhet og vennlighet fra dag til dag. Synes vi kvelden og natten ble hard og kald, så møter morgenen oss med en frisk og forutsigelig soloppgang. Den kommer alltid på en ny måte, med nye farger og temperaturer, med skyer eller med bar himmel, men den kommer til fastsatt tid og med forutsigelig lys og optimisme. Slik Guds nåde. Den kommer til oss I samsvar med Guds trofasthet. Vi har ikke mye å stille opp med overfor Gud. Enten vi pene og pyntelige mennesker med vanlig respekt og ære, eller vi har dummet oss loddrett ut, så vi ikke slik vi burde være. Heller ikke vi I stand til å gjenopprette det gode forholdet ved hjelp av egne krefter. Derfor har Jeremia gitt oss en fin mønsterbønn. Herre, vend oss igjen til deg, så vi kan komme tilbake. Forny våre dager, så de blir som før I tiden. Det står egentlig, vend oss om til deg igjen, så vi kan vende oss tilbake til deg. Samme bønnen uttrykker Jeremia et annet sted på denne måten. Omvend ei du, så blir jeg omvendt. Du jo Herren min Gud. I det ordet det en bevegelse fra meg og min mangelfulle omvendelse til Herren min Gud. Velt din vei over på Herren,

Stol på ham, han skal gjøre det, står det i Salme 37. Derfor ga en kristen veileder dette rådet: ikke lev så mye på Guds trøst som på trøstens Gud. David fikk trøst under vanskelige forhold i Judaørken og skrev: slik har jeg skuet deg i helligdommen, da jeg så din makt og din herlighet, for din miskunnhet er bedre enn livet. Salme 63. Er du i en vanske akkurat nå? Kanskje du preges av en intens bekymring, ikke for deg selv, men for noen som står deg nær? Deres nød er blitt din nød. Be med ordene i klagesangene 1.20. Se, Herre, jeg er i trengsel. Når hjertet er ydmyket, ja, kanskje knust, og du må søke Herren, da er det håp for oss. Et budskap som vil bære oss gjennom de vanskelige dagene lyder slik: Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Det er godt at den er stille og venter på Herrens frelse. Det er godt for en mann at han bærer åk i sin ungdom, at han sitter alene og tier når han legger byrder på ham. Disse vise ordene gjelder ikke bare de unge. Det er ikke lett, men det er godt når vi må søke Herren fordi byrder er lagt på oss. Når du i hjelpeløsheten søker til Herren, er du blitt delaktig i alt hva han er og har. Herren er min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. Jeg er sterkt betatt av den tanken at Gud har latt oss få del i ham. Jesus bruker bildet om at vi er som grener på vintreet. Paulus snakker om å være lemmer på Kristi legeme. I Hebreerbrevet sies det: for vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første fulle visshet. Som gammel mann sa forkynneren F.B. Meyer: hvis jeg kunne leve livet om igjen, så ville jeg gitt mer av min tid til å trøste og oppmuntre. Kan du ta til deg trøsten fra Herrens ord? Klarer du å snakke pent om Gud når han sårer oss? Salmedikteren Paul Gerhardt skrev: vær som nød og armod kjenner, kom nå hit, fyll så fritt troens tomme hender. Her er gull, favnen full, fryd for alle hjerter. Snakk ikke dømmende og avvisende om Gud når han sårer deg. Martin Luther sa det som vanlig ganske dristig, men han talte ut fra dyp erfaring med mye mørke i anfektelse. Vi ville aldri bli rette kristne, og kunne heller ikke forbli kristne. Det er nøden og angsten som tvinger oss til det, og bevarer oss som kristne. Derfor er trengsel og kors likså nødvendige for oss som livet selv, og mye mer nødvendig og nyttig enn all verdens gods og ære. En erfaren kristen har sagt det slik: jo mer jeg lærer Skriften og livet å kjenne, jo klarere blir det for meg at trengselen er den stille, drivende kraft i hele vårt kristenliv. Som de gamle vegurene stanser når vi tar av loddene, slik vil også gudslivet vårt gå i stå uten de loddene som trengselen er. Svein Ellingsen har lært oss en dyp bønn i et salmevers, og jeg avslutter med den. Kom vårt sprengte liv i møte. La oss i vår trengsel merke, under alle dyp er du. La oss gripe dine løfter. Ingen makt skal kunne skille oss fra kjærlighetens allmakt.

Det fortelles om en gruppe elever som hadde undervisning I geografi. Temaet var verdens sju underverk. Da de hadde snakket sammen om dette, ble elevene spurt om å sette opp en liste over de sju mest storartede underverkene I verden. Selv om de ikke ble helt enige, fikk disse flest stemmer. De store pyramidene I Egypt, Taj Mahal I India, Grand Canyon I USA, Panama-kanalen I Mellom-Amerika, Empire State Building I New York, St. Peterskirken I Rom, og den lange kinesiske muren. Etter at de hadde samlet inn stemmene, la læreren merke til at en elev, en stille jente, ikke hadde levert inn besvarelsen sin. Derfor spurte læreren om hun hadde problemer med å sette opp en liste. Jenta svarte, «Ja, litt. Jeg kunne ikke helt bestemme meg, for det var så mange.» Læreren spurte, «Si oss hvilke du har da, så kanskje vi kan hjelpe.» Eleven nølte, men så svarte hun, «Jeg tror de sju underverkene I verden å kunne berøre og smake og se og høre.» Og så nølte hun litt. Og så å løpe og le og elske. Det blitt moderne å sette menneske og hva mennesker får til I sentrum for all tenkning. Så overser vi hva Gud har gjort, hva han gjør, og så ser vi på naturen som noe helt tilfeldig og selvsagt. Det moderne ateistiske Europa vil ha skapertroen ut av skolen. Kreasjonismen, Tanken om at det står en skaper bak naturen en fare for demokratiet og en trussel mot menneskerettighetene, påstås det. Det motsatte tilfellet. Hvis mennesker opphøyer seg og ikke ydmyker seg under Gud, kan makten bli en beruselse og en trussel mot menneskeverdet. Har ikke kommunismen under Stalin og nazismen under Hitler lært oss noe om den gudløse menneskeforakten. Troen på en skaper står ikke på noen måte I strid med naturvitenskapelig arbeid. Mange av de største naturvitenskapelige forskerne har vært kristne og jøder. De står I en lang tradisjon med Isaac Newton og Albert Einstein som sentrale navn. Den norske, radikale forfatteren Jens Bjørneboe skrev en gang, Verken veggur eller lommeur, ikke engang små armbåndsur, lager seg selv. Allikevel godtar man uten videre at alt dette som man stiller klokkene etter, sol, stjerner, årstider, himmel og jord, det har laget seg selv. Det ligger en ufattelig fordommelse, en dumhet uten like, til grunn for den allmenne ateisme I tiden, sa han. Salmedikteren Asaf skrev disse vakre ordene I Bibelen. «Ja, jeg minnes Herrens gjerninger. Jeg minnes de under du gjorde før. Jeg vil tenke på alt ditt verk, og på dine store gjerninger vil jeg grunne. Gud, din vei I hellighet. Hvem en Gud så stor som Gud? Du den Gud som gjør under.» Du har kunngjort din styrke blant folkene. Kan virkelig blind tilfeldighet ha skapt symmetri og rytme og lys og farger og melodier? Eller tenk på universets matematikk, utbryter Harry Emerson Fosdick. Bak verdens største underverk står ene og alene den allmektige Gud.

En gang Billy Graham hadde møtekampanje i Los Angeles, dukket en gangsterkonge opp. Han het Mikey Cohen og var notorisk kriminell. Han viste en ekte interesse for møtene og sa at budskapet gjorde inntrykk på ham. Men han ville ikke bli en kristen. De som snakket med ham vinte om ordet i Bibelen, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn til ham.» Og dermed burde Cohen ønske Jesus velkommen inn i livet sitt, mente de. Og han lovte å gjøre det. Men det livet han levde videre viste ingen tegn til at han virkelig hadde vendt om. Det var ikke blitt en forandring i sinnelaget, i innstillingen og levemåten. Da noen tok det opp med Cohen, svarte han, «Dere fortalte meg ikke at jeg måtte slutte med arbeidet mitt.» Han tenkte på narkotikahandelen han drev. «Dere fortalte meg ikke at jeg måtte bryte med vennene mine.» Og da tenkte han på de kriminelle samarbeidspartnerne sine. Han fortalte at han hadde hørt at den og den var blitt en kristen cowboy, den og den var blitt en kristen filmskuespiller, og den var blitt en kristen politiker. Kunne ikke han da være en kristen gangster eller en kristen kriminell? Spørsmålet er viktig. Er en kristen bare en som tar imot Jesus, eller må det noe mer til? Svaret er ja, og dette mer er å vende om. Omvendelsen er i stor grad blitt borte i dagens kristendomsforståelse og forkynnelse. Omvendelse er at både innstillingen, hjertelivet og ytre handlinger tar en ny retning, ved at Guds ånd blir mer bestemmende. En som er omvendt får et nytt syn på synden og det onde, et nytt syn på seg selv og et nytt syn på Jesus som frelser. Dette innebærer også å si ja til Jesus som Herre, slik at en oppretter en angrepsfront og et kampområde. Fra nå av vil jeg si nei til synden når den dukker opp og krever at jeg lever i den. Appellen fra Bibelen lyder, «Vend om og tro på evangeliet». Her er en oppfordring til to handlinger, «Vend om og tro». Kan disse to tingene skilles fra hverandre? Nei, sier en evangelist og bruker et bilde. Det handler egentlig om én operasjon. Hvis det sies til deg, «Forlat Norge og dra til England», så kan vi tro det dreier seg om to separate handlinger. Men det er i virkeligheten bare én handling. Du kan ikke dra til England uten å forlate Norge. I Det nye testamentet forekommer ordet omvendelse eller begrepet «vende om» over 50 ganger. I Hebreerbrevet blir omvendelse karakterisert som en del av barnelærdommen, som noe helt grunnleggende, og den beskrives som omvendelse fra døde gjerninger. En som er blitt en kristen, tar et oppgjør med gjerninger og holdninger som er døde og fører til åndelig død. En kristen som ikke vil leve i omvendelsen som en indre krigføring mot synden og det onde, er bare en navnekristen og egentlig åndelig død. Apostelen Paulus forkynte overalt og for alle at de skulle fatte et annet sinn og omvende seg til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdige. Dette er sann kristendom. Den setter et skille og gjør at livet får en ny retning.

Den berømte filmskuespilleren Gregory Peck sto en gang i kø i en restaurant sammen med en venn. Det var fullt opp av folk, og nå ventet de på et ledig bord. De som spiste hadde god tid, det ble lenge å vente, og Gregory Peck og vennen han sto ikke engang først i køen. Vennen begynte å bli utålmodig og sa, «Hvorfor sier du ikke fra til hovmesteren hvem du er?» Underforstått, så kunne du komme lenger frem i køen. Da svarte Gregory Peck med stor visdom, «Nei, hvis du må fortelle dem hvem du er, så er du ikke lenger den du er.» Fikk du med deg den? Når en misbruker sin status og berømmelse for å oppnå fordeler fremfor andre, så fortjener en ikke lenger status og berømmelse. Da har en devaluert seg selv. Det handler om alminnelig folkeskikk, men også om integritet og selvstendighet. Andres bilde av meg skal ikke diktere hvordan jeg opptrer som menneske. Et stort menneske er en som kan ha makt uten å misbruke den. Da jeg først leste denne lille anekdoten om Gregory Peck, ble jeg mer interessert i ham. Om alle kan det sies både positive og negative ting, men vi har mye å lære av alle mennesker, både av berømtheter og de mindre kjente. Jeg ble fascinert av noe Gregory Peck sa en gang. «Du bør ha en drøm, du bør ha en visjon, og du må sette deg et mål for deg selv.» som kanskje skremmer deg, fordi det synes større enn du kan oppnå. Dessuten synes jeg du bør utvikle en slags indre motstand mot avvisning og mot de skuffelsene som helt sikkert kommer i din vei. Jeg synes Gregory Peck med dette virkeliggjør et gammelt kinesisk ordtak. Store mennesker har vilje, små mennesker har bare ønsker. Med andre ord, store mennesker setter seg store mål og søker å gjennomføre dem. De stålsetter seg med den tanken at de vil møte motgang og omganger med kalddusj. Og da er det sant som det er sagt, noen mennesker oppnår storhet, andre er født store, andre får storhet tilregnet. Resten av oss bare føler at vi er store. Eller er storhet egentlig en viktig verdi? Sann storhet hører faktisk sammen med ydmykhet. Jeg hørte om en gutt som ikke ofte hadde vært på landsbygda. Han besøkte en fetter som bodde på en gård. For første gang fikk han se nøye på en åker med moden hvete. Han ble betatt av alle stråene og den store mengden gyllent korn som var klart for innhøsting. Han la merke til at noen av stråene sto høyt oppreist i åkeren, mens noen av dem var bøyd ned, ja, de rørte nesten ved bakken. Bygutten sa til fetteren sin, «Jeg vil gjette at de som står ranke og fine er de beste, ikke sant?» Fetteren smilte, og med en kyndig mine strakte han ut hånden og plukket toppen av en rank og fin stengel, og så brøt han av kornet, fra en som var bøyd mot bakken. Han gned begge mellom hendene, og da fikk bygutten se at den høye og ranke var nesten tom for korn, mens den som var bøyd til jorden ga løfte om en rik innhøsting. Det er viktigere å bære frukt enn å rage høyt opp. Herrens bror Jakob i Bibelen sier, «Hvem er vis og forstandig blant dere?» Han må ved god ferd vise sine gjerninger i ydmyk visdom.

Den sitter dypt I folk, den tanken at det å tro på Gud passer bare for visse mennesker. De må komme fra en kristelig familie, ha religiøse interesser og ha klart seg noenlunde tørrskodd gjennom livet. Men det feil. Gjennom læremessige ord og tydelige fortellinger gjør Bibelen det klart at hvem som helst kan tro på Jesus. Geir Hegerstrøm har skrevet dette diktet. Hvem som helst kan tro på Jesus. Han gjør ikke forskjell på hvem du og hvor du lever. Vil du ta imot ham nå? Hvem som helst kan gå til Jesus, uansett hva du har gjort. Kan han trøste deg og tilgi? Han tar alt det vonde bort. Hvem som helst I hele verden vil han gi sin frelse nå. Si det videre til andre. Snart vil alle folk forstå.

En tenåring hadde bestemt seg for å slutte på den videregående skolen. «Jeg er luta lei av alt sammen», sa han. Faren prøvde å overbevise ham om å ikke gi opp. «Kjære deg», sa faren, «du kan ikke bare slutte. Alle de som blir husket i historien, de sto på og ga ikke opp. Tenk på Thomas Edison, Fridtjof Nansen, Elmer Kringlebu.» «Elmer Kringlebu, hvem var det?» «Nei, nettopp», svarte faren. «Du husker ham ikke, for han ga opp.» Historien er oppdiktet, men smiler fram en sannhet. Gud verdsetter trofasthet. Om vi er troløse, er han likevel trofast. Til gagn og glede blir den som stadig øver seg i trofasthet. Til en gruppe i gammel Bibels tid sa folkelederen Josva, «Dere har ikke sviktet brødrene deres i denne lange tiden, like til denne dag, men dere har tatt vare på alt det Herren deres Gud har befalt dere.»

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

I dag vil jeg ta frem et tema som krever mye varsomhet og innsikt. Psykopati. Jeg ingen ekspert, men har lært litt gjennom livet. Det finnes mennesker som misbruker makt, som manipulerer og tyranniserer. En mann skriver til Norea, «Jeg sammen med ei som psykopat. Jeg har lyst til å bryte med henne, men usikker på om det det rette. Jeg trenger støtte av mange andre i kampen mot min kjærestes diagnose, psykopati.» En annen skriver, «Be for min datter og hennes kamp mot sin mors psykopati.» Nå tror jeg en skal være varsom med å dømme folk og si «den og den en psykopat». Selv fagfolk strever med å sette riktige merkelapper på folk. Men vi gjør klokt i å lære å kjenne visse personlighetstrekk, det man med fine ord kan kalle dyssosiale personlighetsforstyrrelser. Og selv tør jeg nok si om enkelte mennesker, de har psykopatiske trekk. Hva særpreger en person med psykopatiske trekk? I første omgang kan han eller hun fremstå som charmerende, full av omsorg og oppmerksomhet. Men etter hvert registrerer du at de ikke tåler å bli motsagt. De kan fare opp og bli rasende for noe du synes en liten ting. Følgen at du får en frykt i deg. Snart du på en måte terrorisert. Den som har psykopatiske tendenser mangler evne til å forstå hva andre føler. Det synes som de mangler samvittighet, de kan opptre hensynsløst og kjenner sjelden på skyldfølelse eller anger. At psykopaten hensynsløs viser at han ikke tar ansvar for å holde avtaler og virker egenrådig. Vedkommende blir fort sjalu på andre, tenker om andre at de konkurrenter og prøver å kaste skyld hele tiden. Om de blir konfrontert med hvor tøffe de vil de si at andre for nærtagende. De ofte eksperter i å kaste skyld på andre. På denne måten blir svake sjeler manipulert og kontrollert. Du kan fort merke tonen i et miljø der noen misbruker makt. Konflikter florerer. Folk tar det ikke så nøye om de snakker sant. De beveger seg i grenselandet mellom erting og mobbing. Alt kan bunne i utrygghet og vanskelige forhold mellom personer. Det triste med psykopati at de som preget av dette har så lite innsikt i seg selv at en ikke kan vente noen endring. Derfor stilles de som lever nær innpå mennesker med psykopatiske trekk innenfor vanskelige valg. Skal jeg holde ut litt til? Skal jeg lide meg videre gjennom det hele? Eller må jeg av hensyn til meg selv og andre ta et brudd? Dersom du står i dette dilemma, bør du finne gode og kloke venner og sjelesørgere som du kan søke støtte og råd hos. Står det om maktmennesker i Bibelen? Ja, det mange trekk ved den såkalte dåren, omtalt for eksempel i ordspråkene, som minner om psykopater. Diotrefes, omtalt i 3. Johannes brev, var kanskje et maktmenneske, og kong Saul utviklet seg i en helt sykelig retning. En av de to Norea-lytterne som har skrevet til oss, skriver at han trenger masse støtte og forbønn. Ja, de som lider trenger også oppmerksomhet og råd.

opptatt av å få se og oppleve Gud. Han gikk til en vis mann som bodde i en enkel stue like ved, og spurte, «Hvordan kan jeg se Gud?» Den gamle, som tydeligvis kjente Gud på en måte som få av oss andre opplever, tenkte seg om i flere minutter. Så svarte han stille, «Unge mann, jeg er ikke sikker på om jeg kan hjelpe deg. For problemet mitt er et helt annet. Jeg kan ikke la være å se Gud overalt.» Apostelen Paulus talte om at vi håper på det vi ikke ser, men likevel lengter vi etter det med tålmodighet. Ikke alle kan si at vi allerede har sett Gud i alt, men det faller et himmelsk overlys over mye når vi overgir oss selv og livet vårt i hans hender. Som det står i salmen, «For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.»

Velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendingen sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Marit Stokken.
2: Det er fjellgardstemne. En stor flokk av misjonsvenner har følget turistbåten i en storfjorden på Sunnmøre. Deretter har vi gått opp til en fråflyttet fjellgard som ligger under fjellhammeren, til vern mot de årvisse snøfonnene. Vær er utrolig fint denne dagen. Det er en eventyrlandskapet framfor oss. Solen skiner på hvite fjelltopper. Lenger ned er liene grønne. Rett framfor oss står frukttreet i blomst. Det er vår i lufta. En slik dag vært det ekstra stort å få synge om en stor Gud som skapte dette kunstverket. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Og store Gud, og store Gud. Flokken som syng kjenner høytidsstemning. Vi er samlet på tunet som tidligere var heim og hverdag for to familier. I dag er den gamle steintrappa talerstol. Vi har vært ønsket velkommen av en som har vært født på denne fjellgården, og som sammen med familien der hadde bodd som smågutt. Han leser oss Salme 121 denne dagen. Jeg løfter øynene mine opp mot fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, som skapte himmelen og jorda. De setningene har vært ekstra talende med dette landskapet som ramme. Mannen på trappa ser utover flokken, og så sier han, «Her på fjellhylla var vi alltid takksomme. Her tenkte vi aldri på at vi manglet noe.» I enkle kår hadde de levd, men takksomme stod i høgsete. Da vi ruslet ned fra fjellgården denne strålende dagen, var det mange tanker som fylte sinnet mitt. Jeg tenkte, hva er det vi har mistet i vårt velstandssamfunn? Vi lever i en hverdag der det handler om å stå på kravet. Vi er alltid på vei videre mot noe vi enda ikke har fått. På fjellhylla så de litt av hva de hadde, og så var de nøgde. Takksomme mennesker er lukkelige. Mellom majestetiske fjell har enkle hverdagsmennesker led sitt kristenliv. Deres vitnemål taler sterkt i ettertid. De lærte å løfte blikk oppover mot den Gud som de hadde så bruk for. De tok imot det han hadde å gi dem av smerte og glede. De lærte å være takksomme.
1: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 3, 24. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage plasserte han kjerubene og det flammende sverdet som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre. En ting var syndefallet, det var ille i seg selv, men det som skjedde etterpå førte til et traume som satte spor i alt det skapte. For da mennesket ble skilt fra det nære forholdet til Gud som far og skaper, skapte det et sår som preger oss alle. Vi ser det i brutte relasjoner, avhengighet, forvirring og mye mer. Når vi trigges, trekker vi oss unna eller går til angrep på hverandre, litt enkelt sagt. Jesus er den eneste som kan forsone oss med Gud, og da leges dette store traumet. Vi kommer inn i en levende relasjon med vår himmelske far som skapte oss, og denne personlige relasjonen kan vokse seg nær og sterk. Livet kan påføre oss ulike traumer som vi kan få menneskelig hjelp med. Men bare Jesus kan hjelpe oss med dette grunnleggende traumet, og det trenger vi å fortelle til en verden som famler. Og det var derfor det var så maktpåliggende for Paulus og si, la dykke forsone med Gud. For når vi har fred med Gud, så er det lettere å oppnå fred med hverandre og med seg selv, med fortida og med framtida. Det er et godt budskap.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi håper du får en fin dag.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Tid. Tiden går fortere og fortere. For hvert år merkes tilværelsens uutholdelige letthet og eksistensens aldrende tyngde. Men i Kristus er livet blitt liv igjen. Evigheten tvinner seg inn i tiden. Udødeligheten fletter seg inn i den jordiske kronologi. Nådens lys stråler i barnet som Maria fødte, i Jesus Kristus, verdens frelser. Derfor kan vi lese i Salme 31, vers 16, «Mine tider er i din hånd.» Jeg vet ikke mye om dette året, og om årene som kommer, men jeg vet nok. Nok til å tro, håpe og elske. Nok til å leve i frelsens stråleglans. Nok til å leve i forsoningens offer. Nok til å dø, om nødvendig. Så får det bære eller briste. Holder ikke Jesus Kristus, da holder ingen. Holder Jesus Kristus, da er alt blitt nytt, og ingen makt i universet kan lokke eller true eller tvinge meg ut av frelsens fremtidsmettede stråleglans. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Lukas 18,14. Det er ennå mye av den gamle skurken, fariseeren, i oss alle. Han gjør at vi gjerne vil være fromme for Gud, og bedre enn andre. Det ville gjøre hjertet så godt å være den søteste glede for oss, om vi kunne få dette til. For vi ønsker alle at Gud må legge merke til det som vi gjør, og ha behag i det. Av og til vil vi også takke ham, og bekjenne at dette skyldes hans guddommelige nåde. Men foran oss er det satt en bom som sperrer veien, på samme måten som englene med blinkende sverd ble satt foran paradiset, for at ingen skulle komme seg dit, eller kunne rose seg for Gud. Så når tolleren må komme fram for Gud, bare med sin synd og skam, avkledd all sin egen ros og full av bare urenhet, da blir det igjen angst og møye for å gripe og bruke ordene «Vær meg nådig» på seg selv. For nå hindrer i enda sterkere grad både hans egen frykt og alle menneskers visdom ham. Også djevelen selv, som bruker Guds lov der den ikke hører hjemme, hindrer oss for å føre oss inn i nød og fortvilelse. Derfor er det en kunst over all menneskelig kunst, når et menneske får nåde til å erkjenne seg som en virkelig synder, men likevel kan slå det fra seg igjen. Ja, det er det vidunderligste på jorden når et menneske kan få Guds vrede ut av syne og gripe nåden alene. For et hjerte som virkelig føler synden, kan ikke tenke annet eller trekke noen annen slutning enn at Gud er unådig. Det samme gjorde Judas da han hadde forrådt Kristus. Da begynte han straks å rope over seg selv, og så ikke annet enn Guds evige vrede og fordømmelse. Derfor skal alle som kan, lære å bli tollerens disippel, slik at også vi kan skille disse to stykkene. For vreden skal ikke bli liggende over synden og hefte ved den, men en skal gripe forsoningen og tilgivelsen. Man skal ikke bedømme dette etter menneskelig forstand og etter loven, men man skal ved troen gripe trøsten fra evangeliet og læren om Kristus. Bare evangeliet lærer oss om den foreningen som kan få disse to slags ord til å samstemme, selv om de er lengre fra hverandre enn himmel og helvete. Når du derfor kommer så langt ned at du føler «Jeg er en synder, Gud hater og fordømmer meg», da er det på tide at du snur deg og sier «Det kjære evangelium og denne fromme tolleren lærer meg at den høyeste visdom for Gud er å tro at han er slik innstilt som her. Han har stiftet et rike ved Kristus, der han vil være meg nådig og hjelpe arme fordømte syndere». Da knytter du disse to sammen til ett ord og en bekjennelse. Ja, jeg er en synder, men likevel er Gud nådig mot meg. Jeg var Guds fiende, men nå er han min venn. Det ville være rett om jeg ble fordømt, men likevel vet jeg at han ikke vil fordømme meg, men gjøre meg salig i himmelen. Pass derfor på at du etterfølger denne syndige tolleren på en rett måte. Det skal ikke skje bare med ord, men slik at du av hjertets grunn erkjenner deg skyldig for Gud. Da fremfører du disse ordene for ham, «Meg arme synder», men tar også de andre med, «Vær meg nådig». Landsdag nummer 511, vers 5.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 19. august. Motgangens gode side. Motgang ikke nødvendigvis noe ondt. På grunn av motgang får vi forståelse, tålmodighet, utholdenhet og evne til innlevelse. Beethoven komponerte sin mest avanserte musikk etter at han ble totalt døv. Pascal skrev ned sine dypeste observasjoner om Gud og menneske og livet og døden, mens han slet med alvorlig sykdom. En mann påstod at de beste brevene blir skrevet av mennesker som dødelig såret. Vi skal ikke oppsøke motgangen, men Bibelen har mange trøsteord til deg som plages av hindringer og begrensninger. Kanskje du synes forholdene du lever under binder deg? Tenk da på at Guds frykt, tro og tjeneste kan utfolde seg på spesielle måter når rammene skrøpelige. Bibelen sier, «Vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv.» 2. Korinterbrev 4, 7

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Da hadde jeg sagt det var noen som prøvde å vende meg om til noe annet enn det jeg tror på.
2: Skifte mening om noe, at du vender om synet ditt, for eksempel religion eller noe annet.
3: Prøv å gjøre det beste du kan. Vær glad. Prøv å leve et godt liv. Bli bedre enn du er.
4: Jonny Vågen, du har sett litt på ordet omvendelse. Hva betyr det?
5: Det ligger jo I det norske ordet at det har noe med å snu. Det nesten så du ser for deg I militæret. De går I en retning, og så kommanderes det helt om, og da skal de snu og gå motsatt vei. Slik det ene ordet som brukes om omvendelse I Bibelen, brukt, altså det snakk om å forandre helt retning I forhold til den retningen som man hadde før. Så det også et annet ord som betyr det å skifte sinn, altså det en indre forandring, av verdier og holdninger som en før måtte ha hatt. I Apostlenes gjerninger 3:19 så brukes begge ordene, det oversatt slik, «Fatt da et annet sinn og omvend dere».
4: Hva innebærer omvendelse I praksis?
5: Vi som syndere født med ryggen mot Gud, om vi skal si det slik. Vi på vei bort fra Gud og står han imot. Og når vi vender om, da vender vi oss bort fra synden til Gud og tror hans nåde, hans frelse, slik at vi begynner å leve et nytt liv sammen med Gud. Det var det døperen Johannes og Jesus inviterte til da de forkynte omvend dere, for Guds rike, eller himlenes rike som det også kalles, kommet nær. Frelsen nå tilgjengelig, så nå gjelder det for mennesker å søke den og ta imot den. En annen måte å si dette på med omvendelse, det at en angrer sine synder og tror evangeliet.
4: Du sier å angre sine synder. Hva anger for noe, og hva det som skaper den?
5: Ja, anger tror jeg alle mennesker kjenner til på en eller annen måte. Det når du skjønner at du har gjort noe galt. Det kan være I forhold til andre mennesker også det. Så får en vondt inni seg, en kjenner på en indre smerte. Og I forhold til Gud så det dette at en blir klar over at en har syndet imot Gud og kjenner smerte ved det. Og den opplevelsen, den får vi når vi møter Guds vilje klar og utvetydig, slik som I loven, slik som I Guds bud. Når den hellige ånd kommer til oss da og gjør det klart for oss at det du nå har gjort, det du nå har sagt, det I strid med Guds vilje, så kommer angeren. Og det da hensikten med loven. Vi vet at det loven sier, det taler den til den som under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, står det I Romerbrevet 3.
4: Hvor stor må angeren være?
5: Ja, det har de spekulert på, spesielt enkelte tider I kirkehistorien, så var de veldig opptatt av at det måtte være forskjellige typer anger, at den måtte gå forskjellige steg. En skulle ikke bare angre av frykt for straffen, men en skulle også angre av kjærlighet til Gud. Det var noe av det som ble sagt I den forbindelse. Jeg vil heller si det slik at du har stor nok anger hvis du skjønner at du har gjort noe galt imot Gud og ser at du trenger Jesus. Jeg synes fortellingen om den bortkomne sønnen veldig fin I den forbindelse, for det står om han når han hadde det vondt I det fremmede landet, at da kom han til seg selv, står det. Og så begynte han å tenke på hvor godt han hadde hatt det før, og så står det videre at «Jeg vil stå opp og gå til min far», og så skulle han bekjenne at han hadde syndet. Og slik vil jeg si til en som lurer på dette hvor stor angeren må ha, at hvis du skjønner at du har gjort noe galt imot Gud, og vender deg til Jesus i din nød, så er Jesus klar til å ta imot deg. Det kan du være trygg på.
4: Kan jeg omvende meg når jeg selv vil?
5: Omvendelse er dypest sett Guds gjerning. Vi hører i det gamle testamentet, i profeten Jeremia, der sier han det slik, «Omvend meg du, så blir jeg omvendt». Og Jesus snakker om at ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Så vi kan ikke bestemme oss når vi selv vil for at vi vil omvende oss. Det er en gjerning som den hellige ånd virker i oss. Derfor så er det så viktig å la seg dra i retning av Jesus. La han få lov til å fullføre den gjerning som han fremfor alt vil. Han vil frelse oss. I profeten Jesaja 55 står det at «Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær». Det er en erfaring som vi ser i menneskers liv også, at det er enkelte tider hvor Gud kommer spesielt nær og kaller på et menneske, og da er det en gyllen anledning som man må benytte seg av og vende om til Jesus.
4: Noen snakker også om daglig omvendelse. Er det ikke nok å bli omvendt en gang?
5: Daglig omvendelse betyr ikke at en skal begynne helt på nytt hver dag, men det er et uttrykk for en holdning hvor en daglig bevisstgjør seg selv at en er en synder som trenger syndernes forlatelse hos Jesus. Derfor så er det sunt og godt og riktig at en stopper opp for det og tar avstand fra synden, bekjenner synden, samtidig vender seg til Jesus i tro og tillit til han.
4: Kort til slutt, hva er omvendelse?
5: Det er å vende seg fra synden i anger og bekjennelse, og vende seg til Jesus i tro på syndenes forlatelse. Mm.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. august. I Johannes evangeliets tredje kapittel og den 19. vers leser vi: Dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden, og menneskene elsket mørket mer enn lyset, Rosenius sier. Når Herren for siste gang drar inn i Jerusalem, ser han utover byen og gråter over den. Enda en gang forkynner han den ugjenkallelige dommen over byen, og da uttaler han grunnen til dette med disse ordene: Fordi du ikke forsto å benytte tiden da Gud søkte deg. Vi minnes lignelsene om vingårdsarbeiderne som først mishandlet landseierens tjenere forferdelig, og som til slutt, når han sendte sin egen sønn til dem, sa: Dette er arvingen, kom, la oss drepe ham. Og om dem som var innbudt til bryllup og ikke bare lot være å bry seg om det, men også gikk løs på kongens tjenere, hånet dem og drepte dem. Da ser vi: Kongen ble vred og sendte ut hærene sine. Han utslettet disse morderne og satte ild på byen deres. Så lenge jødene var lydige mot profetenes ord, så det fikk tukte og helliggjøre dem, tuktet og oppdro Herren dem som far for sine barn, selv om de også falt og syndet. Men det kom en tid da de ikke lenger ville høre på hans røst, men de kastet hans ord fra seg. Og til sist gikk de løs på hans elskede sønn og forkastet det eneste soningsoffret som fantes for hele verden. Da nyttet ikke lenger med noe offer for syndene. Da ventet bare dom og en brennende nidkjærhet som skulle ødelegge dem som sto imot. Og så sier Herren at dette er dommen, eller årsaken og det som fører til fordømmelsen. Dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden, og menneskene elsket mørket mer enn lyset. Den vantroen som fordømmer, det er altså menneskenes forhold til lyset, og som gjør at de står uten unnskyldning. At de ikke vil stoppe opp for lysets formaning, ordets formaning, men står imot og gjør den hellige ånds sorg, slik vi ser det i Jesajas 63. kapittel, der det står: De var gjenstridige og gjorde hans hellige ånds sorg,

Tiden er kort, slik at de som gråter må være som de som ikke gråter. De som gleder seg som de som ikke gleder seg. De som kjøper som om de ikke fikk beholde det. For denne verdens skikkelse forgår. Snart har vi alle like lite, og salige er da alle dem som har sin trøst i Herren. Og for en trøst er alt her i livet, gjennom alle sorger og bekymringer, at ikke noe som helst kan ramme meg, ikke så mye som at et hår faller av hodet mitt, uten at min far vil det. Det aller minste som gleder hjertet mitt er sendt meg av min far. Det aller minste som uroer og bekymrer meg er sendt meg av min far. Dette er den eneste grunnvollen for å ha et fredfullt hjerte i denne urolige verden. Og derfor, enda en gang, fryd og gled dere, alle dere som venter på Herren. Han er nær oss alle dager, inntil verdens ende.

Vær bald mord, det er det jeg snakker med. Ord som dreper, ord som slår i hel, ord som svir og sårer og tar mot ifra folk. I det øyeblikk du fyrer av, dreper en ord mot et menneske, som punkterer det mennesket, kunne du like godt rette opp en pistol

I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jo.

Ingen var så fromme som fariserene. De gikk i spesielle klær, og de sa spesielle ord, og de oppførte seg spesielt, og de nøyd stor respekt i sin samtid. De oppfylte loven til punkt og prikke, mente de selv i alle fall. I alle fall tok de Guds ord svært alvorligt, og de fikk andre til å føle skyld. Da er det revolusjonerende og sjokkerende ord Jesus kommer med her i begynnelsen av bergprekken. Vers 20 i kapittel 5 i Matteus evangeliet, der han slenger ut: «Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.» Hva mener han med det? Hvordan kunne noen overgå fariseerne og de skriftlærde i rettferdighet og fromhet? Poenget til Jesus er vel at hvis ikke fromheten blir noe annet enn å holde en del ytre bud, oppføre seg på en bestemt måte, hvis ikke fromheten først og fremst blir en indre forandring, noe som går helt til hjertet, så duger det ikke, selv om man blir kalt en helgen. For ytre forandring må være resultat av en indre forandring, en ny fødsel, et nytt sinn. Selv om vi har mange ord i fariseernes egne skrifter som legger vekt også på det indre, så mener Jesus at også det bare var et skuespill hos deg, en anstrengelse som egentlig hadde egenrettferdigheten som motiv og drivkraft. Det var ikke skjedd en virkelig ny fødsel. Og da blir det som å skvette parfyme på en gris. Du gjør ikke en gris til et menneske ved å dynke det med parfyme, og klæ den i dress og slips. En gang du slipper grisen laus, så går han rett tilbake til sorpa, og velter seg i den. Det er der han hører hjemme. Han er fortsatt en gris, samme hva du klær han i. For han har ikke forandret sitt indre. Og du kan ikke gjøre en apekatt et menneske, ved å få den til å oppføre seg som en menneske. Den er fortsatt en apekatt, samme hvordan du dresserer den. Og farisisme er dressert fromhet. Det er en fromhet og en rettferdighet som er lært, som er dressert fram, som går på hvordan den skal oppføre seg, og hva den skal si, og hva den skal gjøre, og hvordan den skal se ut. Mens den rettferdighet og den fromhet Jesus ser etter hos mennesker, er den som skjer innenifra, ifra et forandret hjerte. Men fariserene var jo også opptatt av hjertet, var de ikke? Ja, visst var de det. Men de var opptatt av å forandre sitt eget hjerte selv. Ved disiplin, ved å ta seg sammen, ved egne anstrengelser. Men til Nikodemus, som selv var en fariseer, sa Jesus: «Du må forandres innenifra, og det må skje ved en ny fødsel. Det er kun den hellige ånd som kan gjøre at et menneske blir forandret innenifra. Og først når det har skjedd noe inni deg, kan det vekse fram en ny rettferdighet, som er noe helt annet enn å ta seg i sammen, og noe helt annet enn å gjøre så godt en kan.» La oss slå opp i Matteus 15. La oss se litt på hvem disse fariserene var, hva som kjennetegnet de. Da kom noen fariserer og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: «Hvorfor bryter dine disipler de forskrifter vi har overtatt fra de gamle? De vasker ikke hendene før de spiser.» Legg merke til hva det er de anklager disiplene for å gjøre her. Det er ikke for å bryte Guds ord de anklager de. Men det var tradisjonene de brøt. «Dine disipler gjør ikke slik som tradisjonen sier. Vi har våre lover for hvordan vi skal gjøre i forskjellige situasjoner.
Når vi setter oss ned for å spise, så vasker vi hendene først. Det har vi alltid gjort. Men dine disipler tar det ikke så nøye med det. De gjør det i alle fall ikke på den måten vi gjør det. Det er det de sier. Han svarte, «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? For Gud sa, du skal hedre far og mor, og den som bruker onde ord mot far eller mor skal dø. Men dere lærer, den som sier til sin far eller mor, det du skulle hatt av meg til hjelp skal være en gave til tempelet. Han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft, av hensyn til de reglene dere har overtatt. Tradisjoner. Det er noe som er viktigere enn alt, enda viktigere enn Guds ord, selv om de selvsagt ikke vil innrømme det. Men Jesus avslører det her. Det er mer opptatt av dere tradisjoner og menneskebud enn av hva Gud har sagt i sitt ord. Det er mer opptatt av ytterting enn det er av et nytt hjerte, av holdninger og sinnelag. Vet du hvorfor? Fordi det er billigere og lettere å forandre litt på fasaden enn å få sitt indre forandret. Det siste krever nemlig en operasjon ifra Gud selv. Og noen mennesker er ikke klar for en slik operasjon. Derfor foretrekker de å foreta noen justeringer på fasaden heller, på det ytre. Og dynke litt parfyme på grisen og knytte en sløyfe på halen hans er billigere enn å få et helt hjerte forandret. Dere hyklere. Jesaja profeterte rett om dere da han sa, «Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer er menneskebud.» Så kalte han folket sammen og sa, «Hør etter og forstå det. Det som kommer inn i munnen gjør ikke et menneske urent, men det som går ut av munnen, det gjør menneske urent.» Hva er det fariserene er opptatt av? Hvordan vasker hendene framfor et måltid? Hvordan seder, og hvordan går, og hvordan ber, og hvordan spiser, og hva en spiser? Det var så fryktelig viktig. Fordi tradisjonene sa noe om det. Fordi de hadde lært av sine foreldre og besteforeldre. Og slik hadde det vært så lenge de kunne huske. Og hvis noen gjorde ting annerledes, så ble de veldig støtt. Og Jesus sier, «Hva rolle spiller det, hva som går inn i munnen? Hvorfor er det så opptatt av, hva er det puttet inn der? Hva forskjell gjør det om det er et stykke fisk, eller et stykke kjøt, eller et stykke grønnsak? Det som spiller noen rolle, er hva som kommer ut av munnen. Men det betyr ikke noe for dere. Det bryr ikke det dere noe om. For det som kommer ut av munnen, det er det som viser hva som bor i hjertet dere. Jeg elsker neste vers. Da gikk disiplene til ham og sa, «Vet du at fariserene ble forarget da de hørte dette?» Han svarte, «Enhver plante som ikke er plantet av min himmelske far, skal bli revet opp med rot. Bry dere ikke om dem. De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøften. Vet du at du fornærmer dem med det du sa?» sa disiplene til Jesus. Men Jesus svarer, «La de være. De er ikke verdt å bruke mer tid og krefte på. Det nytter ikke. De kommer bare til å gjøre livet surt for dere. Og tappa dere for krefte og glede og virketrang og vitnetrang. La de være. Det er viktigere ting å gjøre enn å sitte resten av livet og diskutere former og skikker og tradisjoner
med mennesker som ikke selv er villige til å bli forandret innenifra. Og hør hva som står videre. Peter tok da til ordet og sa, «Forklar denne lignelsen for oss.» «Forstår dere ennå ingenting, dere heller», sa Jesus. «Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i munnen, går ned i magen og ut igjen? Men det som går ut av munnen, kommer fra menneskets hjerte, og det gjør mennesket urent.» Og så kommer noen veldig konkrete eksempel på hva Jesus legger vekt på når det gjelder fromhet. Hør dette. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Slikt er det som gjør mennesket urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke et menneske urent. Det er klare tale. Og like klar og like konkret er han i fortsettelsen i Matteus 5, som jeg altså tok utgangspunkt i. Han sier hva den nye rettferdighet dreier seg om, hva det nye livet dreier seg om, at det ligger på et helt annet plan enn rituelle og tradisjonelle regler og bud, at det går radikalt rett inn i livet og hverdagen, og hvordan vi lever i de forskjellige situasjoner i livet. Hør hvordan Jesus konkretiserer dette, først i vers 21. Dere har hørt det er sagt til fedrene, du skal ikke slå i hæl, og den som gjør det skal komme for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på en annen skal for domstolen, og den som sier til en annen, din dumrian, skal stilles for det høye råd, og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. For det første, når Gud i sitt bud sier, du skal ikke slå i hæl, så betyr ikke det enhver type drap. Jeg kan ikke gå så mye inn på det nå, men det sikter her til mord, først og fremst. Ikke for eksempel til myndighetenes plikt til å stanse urett og til å forsvare et land ved sverd. Og når Jesus her taler om den som blir sint på en annen, så rammer ikke det enhver form for sinne, at den ikke er lov å være sint. Jeg vil i så fall stride imot andre ord i skriften, som tvertom sier at vi skal få lov til å bli sinte, men at vi ikke skal gjemme på vreden, det vil si lagre på den. Her tror jeg det må dreie seg om surt sinne, oppsamlet sinne. Sinne som har det hensikt å øyelegge, å drepe og såre. Sinne som gir seg utslag i sårende og beiske ord, vonde og nedlatende kommentarer. Tomskalle kan vi oversette det ene ordet med her. Kommentarer som går på ens ære løs, på ens selvfølelse. Kommentarer som fornedrer en og ydmyker en og tråkker på en. Det er slike ord Jesus arresterer her. Og ord som går på ens personlige integritet, eller ens åndelige integritet. Din ugudelige narr, som den er nevnt her. Verbal mording, eller verbal mord, det er det Jesus snakker om her. Ord som dreper, ord som slår i hæl, ord som svir og sårer og tar mot i for folk. I det øyeblikket du fyrer av drepende ord mot et menneske, som punkterer han, kunne du like godt dratt opp en pistol, sier Jesus. For Gud har du gjort en like stor synd når du har gjort han åndelig og mentalt invalid, som om du skulle gjort han psykisk eller fysisk, rettere sagt, invalid. Selvsagt ville konsekvensene for deg i forhold til det verslige rettsapparat blitt en helt annen hvis du skadet han fysisk. Men framfor Guds domstol skal de mentale eller åndelige mord bli regnet som like alvorlige som et fysisk mord. Det er det Jesus sier her. Og da blir det alvorlig å tenke på de mange mentale mord som foregår, endog innenfor kristne kretser, innenfor kristne forsamlinger,
innenfor kristne organisasjoner, innenfor kristne heime og kristne ekteskap. Tenk på det. Du kan leve så prektig du vil i forhold til øvrigheten, i forhold til de ytre regler og i forhold til ytre moral. Men hvis du er et menneske som fyrer med psykisk terror, som dreper med dine ord, som legger igjen mennesker i dine spor som er såret og øyelagt på grunn av dine ord, da må du finne deg en god advokat til du skal fram for Guds domstol. For dommeren har allerede bestemt at slike ikke skal komme inn i Guds rike. De hører til et helt annet sted. Samme hvor prektig deres liv er utad, samme hvor mange møter de leder, og hvor mange styrer de sitter i. Jeg kjenner en mann som i dag er i 60-årene, som i en periode ble krenket offentlig av et annet menneske, beskyldt for noe som ikke var sant, og hengt ut og ydmyket for all offentlighet. Og den dag i dag ligger dette lagret i hans tanker og følelser. Og det gjorde han til en krøpling, mentalt sett, og han er det fortsatt. De drepende ordene som traff han i påhør av andre mennesker, inkludert i påhør av hans egen familie, var han aldri i stand til å komme over. Og han har sagt, det hadde vært bedre om den mannen hadde trukket opp ei rifle og skutt meg den gangen. Da hadde jeg i alle fall ikke kjent noe i dag. Men de skuddene han avfyrte den gangen blir jeg aldri helbredet fra. De har gjort meg til en krøpling. Forstår du nå hva Jesus mener med disse ordene? Det er en form for mord og drap som ikke rammes av samfunnets lover. Desto sterkere rammes de av Guds lover. Og de skal få sin dom en dag, hvis de ikke er gjort opp før den tid. Og dermed er vi inne på det Jesus kommer til i neste vers, som har sammenheng med dette. Dersom du bærer fram et offer til alteret, og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge framfor alteret, og gå først og forlik deg med ham. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å komme overens med din motpart, mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil han overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra, før du har betalt til siste øre. Jeg tror alle vet hva dette dreier seg om. Jeg tror du som rammes av dette ordet, vet om deg selv. Du som er såret noen, og du vet om det, og du ikke vil jeg bøye deg og be om unnskyldning. Du som vet at det er mennesker som har det vondt på grunn av ting du har sagt, eller ting du har gjort, og det var uberettiget. Du kan la bønnen dine ligge, sier Jesus. Du kan la være å synge når du er på møte. Gud hører ikke den sangen, og Gud hører ikke den bønnen. Gud tar ikke imot det du kommer fram for han med. Ikke før du er gjort opp med den du gjorde urett imot. Og som du vet bærer dette i seg, og har det vondt. Å, som dette smerte. For dette rammer mange av oss. Og her blir det så nådeløst avslørt hva Jesus legger vekt på i vår fromhet og i vår kristendom. Han har ikke bruk for gaver ifra hendene som er ureine, hendene som har øyelagt et annet menneske, og som ikke er villige til å strekke seg ut imot det mennesket og lege såret. Han har ikke bruk for fine ord ifra en munn som har båret fram ord som drap, følelser og glede hos et annet menneske. Ikke før den samme munn har båret fram ord som kan reise den sårende opp igjen. Hvor enkelt dette er å forstå, men hvor vanskelig det er å praktisere. Men dette mener Jesus veldig alvorligt.
Her er det ikke noe brukningsmål. For de ordene er det som gjør deg urein. Ikke hva du putter inn i munnen, men hva du lot komme ut av munnen. Jeg vet dette er vanskelige ting, men jeg vet også at like kraftige som sårende ord kan være, like djupt som vonde ord kan såre og drepe, like sterkt kan gode ord reise opp igjen og løse knuten og skape helbredelse og ren luft igjen. Tenk om vi var villige til å si slike ord. Tenk om vi ville la offeret ligge og bøye oss ned for Jesus i dag og si: Kjære Jesus, hjelp meg å gjøre opp. Hjelp meg å be om tilgivelse. Hjelp meg å ta imot tilgivelse. Hjelp meg å gå forsoningens vei, slik at sykdommen kan stoppes, og nytt liv kan begynne å velle fram. Både i mitt liv, og i forsamlingens liv, og i hans liv, som jeg er såret. Det står om livet, hans liv, og mitt. Det står om evig liv.

0: Peter Jakob Johannes hadde akkurat hatt sitt livs mest spektakulære opplevelse. Jesus tok det med seg opp på et fjell, og der ble han herliggjort. Og de fikk se Jesus i sin stråleglans snakke med Moses og Elias på fjellet. Og Peter, som den impulsive mannen han var, han vil gjerne bygge hytter så de kan forbli i den herligheten. Så står det i Matteus 17,5. Enda mens de talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham!» Det er nesten så vi kan oppfatte en liten korreks til Peter her. Men Gud sier altså om Jesus at han har velbehag i Jesus. Og da vet vi allerede noe om Jesus, og det er at Jesus levde i tro. Jesus hadde tro. For Hebreerbrevet sier at uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Så hvis Jesus hadde tro, ja, da må vi ha tro også. Men hva er nå tro da? Jo, Hebreerbrevet 10 gir oss svaret. Men den rettferdige av tro skal leve, står det i vers 38. Og dersom han undrer seg, har min sjel ikke behag i ham. Der har vi den igjen. Men vi er ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi er blant dem som tror til sjelens frelse. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Tro, det er full visshet om ting en håper. Det er altså noe vi ikke ser på våre fysiske øyne ennå. Det er noe vi ikke kan ta og føle på ennå. Det er noe vi bare ser inni oss. Men det er mer enn en fantasi, det er mer enn en drøm vi har. Det er blitt til en full visshet om ting en ikke ser. Vi vet at vi vet at vi vet på innsiden. En full visshet om ting ingen andre kan se. Det er bare du som vet det, for du vet det inni deg. Det er tro. Hvis jeg spør deg om du har ditt navn skrevet i livets bok, så håper jeg du svarer et rungende ja. Men sjansen for at du har sett den boka er ganske liten. Men du har tro. Hvis jeg sier at nei, livets bok finnes ikke, så ler du kanskje bare av meg. Det preller av som vann på gåsa, for du har en full overbevisning i ditt indre. Og hvor har du den overbevisningen fra? Jo, du har den fra ordet. Du har lest om livets bok i ordet, eller du har hørt forkynnelse om det på søndagsskolen, eller på bedehuset, eller kirken. Og fordi du har hørt ordet om det, så har det vokst fram tro i ditt indre. Du kan ikke se livets bok. Kanskje du får se den en dag, men du kan ikke se den nå. Det er tro. Jesus gikk inn i sin død i tro. Han hadde en full overbevisning om at løftene som var gitt om Messias, om at han skulle stå opp igjen, at det var en virkelighet. Han kunne ikke se det ennå. Det var en full overbevisning om det han håpet. Full visshet om det han håpet, overbevisning om det han ikke så ennå. Det er tro, og tro må vi faktisk ha. Og det er ikke troen som skaper forskjellen i våre liv. Nei, det er det nåden som gjør. I Efeserbrevet skriver Paulus at for av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Gud har gitt alt i sin nåde. Han har sendt Jesus. Jesus har gått gjennom hele sin død og oppstandelse. Det er et faktum. Det var Guds nåde. Men gjennom tro så blir det vårt. Gjennom tro kan vi ta imot det. Gjennom tro i vårt hjerte så får vi erfare virkeligheten av det som allerede er gitt gjennom nåde. Og hvor kommer troen fra? Ja, den kommer fra ordet. Den kommer fra forkynnelsen av ordet. Den kommer av at vi hører ordet forkynt. Og hva skjer? Det kommer tro i vårt hjerte, og når det er tro i vårt hjerte, så bekjenner vi med vår munn. For det er jo slik vi blir frelst. Med vår munn bekjenner vi Jesus som Herre, og vårt hjerte så tror vi at Gud oppreiste ham fra de døde. Slik virker troen og nåden sammen. Tro ikke noe å stresse med. Troen kommer når vi hører ordet forkynt. Far, takk for at du har sendt ditt ord til oss. Takk for at det levende og det virkekraftig. Takk for at det et såkorn som sås inn i vårt hjerte, slik at troen vokser opp, og at vi kan få erfare virkeligheten av det du har gitt oss, gjennom din store nåde og kjærlighet. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

I de lette dagene har vi ikke så mye bruk for håpet, men i nedgangstidene finner vi det nedstøvde og bortgjemte håpet fram igjen, skrev dikteren Åse Marie Nesse. Da kan vi trenge å utvide håpet, ja rett og slett sy det ut litt i sømmene. Slik lyder diktet «Håp igjen». Håpet, sammenbrettet som et slags avlagt klesplagg, velbrukt i nedgangstider, nærmest godt av moten i nye velmaktsdager. Nedstøvet, bortgjemt, overflødig. Nå henter jeg det fram igjen. Fra sjelens nest nederste hylle henger det til lufting i klar og gyllen høstluft, og prøver det varsomt. Men håpet kjennes alt for trangt, nøden er større enn sist, fargen er like fin, og stoffet slitesterkt som livet selv. Kan jeg sy det ut litt i sømmene, tro? Hebreerbrevets forfatter skrev at vi kan ha en sterk trøst, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håpet som ligger foran oss.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal også I dag finne frem til Johannes evangeliet, og der lese et nydelig avsnitt sammen, fra den siste talen Jesus holdt for sine disipler, like før sin død. Avskedstalen kaller vi disse ordene, som Jesus altså talte I nattverdssalen, et par timer før han gikk ned til Getsemane, og siden ut til Golgata. Dette det andre programmet I serien «Tilhenger eller etterfølger», som en bibelundervisningsserie I 12 programmer, og som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal lese fra Johannes evangeliet I kapittel 15, og vi leser versene 10-17. Jeg har kalt dagens program «Venner», og Jesus sier, «Hvis dere holder mine bud, da blir dere I min kjærlighet.» like som jeg har holdt min fars bud og blir I hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være I dere, og deres glede blir fullkommen. Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt.» Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om I mitt navn. Dette mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre.

Venner og vennskap tror jeg må være noe av det fineste som finnes blant oss mennesker. I en verden som på mange måter i ferd med å gå av hengslene, representerer venner og vennskap en verdi som like viktig og verdifull i dag som noen gang tidligere. Nå det imidlertid mange måter å beskrive hva et ekte vennskap går ut på. En rik britisk forretningsmann utlyste en gang en konkurranse, der han var ute etter det enkleste og fineste svaret på følgende spørsmål. Hvem vil du kalle en virkelig venn? Det kom inn en mengde svar, men førstepremien gikk til et svar som like genialt som det enkelt. En virkelig venn, lød svaret, en som blir når de andre går. Like genial synes jeg den beskrivelsen som jeg leste et annet sted, uten at jeg helt kan huske hvor. En virkelig venn en som vet alt om det, og som likevel elsker. Også i Bibelen det mye snakk om venner og om vennskap. Hør for eksempel på disse ordene av Salomo, hentet fra Salomos ordspråk. En venn elsker alltid, står det i kapittel 17 og vers 17. Og i kapittelet etter, i ordspråkene 18, 24, sier Salomo det slik, det finnes venner som henger fastere ved enn en bror. I 5. Mosebok kapittel 13 og vers 6 beskriver Moses en venn som en som du har like kjær som din egen sjel. Men hvorfor starter jeg dagens program med å snakke om dette med vennskap? Ja, svaret ganske enkelt. Hvis du nå fulgte nøye med i det bibelavsnittet som jeg leste fra begynnelsen i dag, så forstår du det. For det var jo nettopp dette Jesus snakket til oss om i dag, her inne i sin avskedstale. Jesus snakker om venner og om ekte vennskap. Kanskje vi skulle høre det en gang til, litt av det Jesus her sa. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Ingen som leser historien om Jesus, både hvordan Jesus var og hvordan han snakket, kan unngå å legge merke til hvor mye Jesus var opptatt nettopp av dette med venner. Stadig snakket han om det, og alltid praktiserte han det. Vennskap. Du skal få noen eksempler. Når en del av Jesu motstandere så på hvordan Jesus oppførte seg, og når de virkelig skulle plassere Jesus, så sa de, «Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» Fra motstandernes side var dette selvsagt ment som en anklage, som en beskrivelse av noe nedverdigende. Men for Jesus var dette en ære, tolleres og synderes venn. Og Jesus selv, når han henvendte seg til menneskene og snakket til dem, har du lagt merke til hvor ofte Jesus omtalte dem eller tiltalte dem som venner? Da Lazarus fra Betania var død, sa Jesus til sine disipler, «Vår venn Lazarus sovnet inn, men jeg går for å vekke han.» Og i lignelsen om kongen som skulle gjøre bryllup for sin sønn, så står det at han gikk inn i bryllupssalen. Der så han en av gjestene sitte ved bordet uten bryllupsklær. Og så sier kongen, «Venn, hvordan du kommet inn her?» Eller da arbeiderne i vingården skulle hente sin lønn etter dagens arbeid, ja, da svarte Herren, når en av medarbeiderne hadde vært lenge i arbeid, men var misfornøyd med lønnen. «Venn, jeg gjør deg ingen urett.
ble ikke du enig med meg om en denar? Dette Guds signatur, dette Jesu kjennetegn. Alltid tiltaler han mennesker som venn. Til og med da Jesus møtte forræderen Judas inne i Getsemanehagen, så sier Jesus, sikkert helt overraskende for Judas, «Venn, hvorfor er du her?» Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Jesus ønsker å synliggjøre sitt ønske om vennskap med alle mennesker, på tvers av alle tenkelige skillelinjer. Og det er dette temaet han nå tar opp med sine disipler, i løpet av de siste timene han nå er sammen med dem, like før sin lidelse, sin død og sin oppstandelse. «Dere», sier Jesus, «har jeg kalt venner.» Og så forklarer Jesus dem, på en enkel og genial måte, hva han så mener med dette. Og la nå oss spørre i dag, hva mente Jesus med å bruke dette bildet, av venner og av vennskap? Ja, vi skal løfte fram 3-4 viktige ting. Og det første som Jesus nå legger vekt på, det må være dette. Det er forskjell på det å være venn og det å være tjener. Det er altså forskjell på vennskap og tjeneste. Hør en gang til hva Jesus sa. «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort for dere.» Hvis du prøver å legge merke til det Jesus her sier, så sier han altså ikke bare at, det er forskjell på venn og tjener, men han forteller oss også hva denne forskjellen går ut på. Forskjellen har med fortrolighet å gjøre. Om forskjellen på det å vite hva det hele dreier seg om, og på det å utføre en handling i blind lydighet, bare fordi du er pålagt å gjøre det. Nå skal vi ikke misforstå det Jesus her sier, for det å være tjener, Guds tjener, det er gjennom hele Bibelen ansett ikke som noe mindreverdig eller nedverdigende. Det er hele veien sett på som en ære. Det å få være Guds tjener, det å stå i tjeneste hos den høyeste Gud, det er et stort privilegium. En sanger, han sier det slik, «Hvor er jeg sel, som kan med liv og med sjel tjene så nådig en Herre?» Det er noe annet Jesus har på hjertet her, enn det å gjøre tjeneste og tjenerens kår til noe usselt eller mindreverdig. Jesus vil ikke si noe negativt om det å tjene, men han er ute med noe positivt om vennskap, om den fortroligheten som han nå ønsker å lukke sine disipler inn i. En fortrolighet både i forholdet til Gud og i forholdet til seg selv. «Dere har jeg kalt venner», sier Jesus, «for alt det jeg har hørt av min far, det har jeg kunngjort dere.» Det har med fortrolighet å gjøre. Og så kunne jo vi spørre, hva med deg og meg? Er vi tiltenkt fra Jesus side den samme fortrolighet som han en gang hadde med sine disipler? Har også du og jeg lov til å kalle oss Guds venner eller Jesu venner? Svaret på det spørsmålet, det er ja. Og tenk nå bare etter. Disiplene hadde Jesus å forholde seg til, og alt det Jesus sa til dem og delte med dem, det fikk de bare høre muntlig. Og det aller meste fikk de også høre bare en eneste gang. Jesus selv sa det rett ut i avskjedstalen, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten.» Jesus ønsket fortrolighet med sine disipler, men det var en grense for hvor mye de maktet å ta inn i løpet av den korte tid han var sammen med dem. I dag er det annerledes. Hør nå, sannhetens ånd, som Jesus her snakker om, han er kommet. Du og jeg som tror på Jesus, vi har fått den hellige ånd. Ikke bare hit til jorden, men like inn i våre egne hjerter.
Og det gjelder ikke bare noen Guds barn, det gjelder alle kristne. Mer fortrolighet enn dette går det ikke an å få oppleve for noe menneske. Og ikke bare det, så har vi også fått hele sannheten kunngjort, som Jesus her snakker om, i Bibelen, og vi har fått det skriftlig. Vi slipper altså å høre Guds gylne sannheter en eneste flyktig gang, på muntlig måte. Vi har fått overlatt hele sannheten, og vi har fått den skriftlig. Vi kan lese dette så ofte som vi vil, og så nøye som vi ønsker det. Vi kan lese sannheten, vi kan pugge den, vi kan fylle vårt sinn og våre tanker med den. Ja, vi kan legge den inn, både i vårt eget og i andres hjerter, til oppbyggelse, til formaning og til trøst. Er det noe dette passer på, så er det altså deg og meg i dag. Dere har jeg kalt venner, sier Jesus. For alt det jeg har hørt av min far, det har jeg kunngjort dere. Det er også din og min situasjon, vi som lever i dag. Jeg sier det igjen, det er forskjell på venner og tjenere. Og du og jeg, vi skal ikke bare få stå i tjeneste hos Gud, vi skal få være hans fortrolige venner. Det andre må være dette. I dette vennskapet vil Jesus lære oss hva kjærlighet er for noe. Jeg trodde jeg visste hva kjærlighet var. Jeg trodde jeg selv var god. Inntil jeg fikk se en korsfestet mann, hvis vunder dryppet av blod. Slik synger en dansk salmedikter det. Og det er dette som er saken her. Den som tror han vet hva kjærlighet er, men som ikke har møtt Jesus, han har aldri egentlig sett ekte kjærlighet. Men den som har møtt Jesus, og som har stått ute på Golgata og sett den lidende frelser, han vet ikke bare hva vennskap er, han har også sett kjærligheten demonstrert i vennskapet. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner, slik sier Jesus det her. Og med dette vil han ha sagt, ønsker du Guds vennskap? Lengter du etter å bli Guds venn, eller etter å få oppleve det å være Jesu venn? Her har du veien, her er svaret. Du trenger å få øynene opp for hvem Jesus er, og hva han har gjort, også for deg, da han viste sin kjærlighet på den måten at han døde for oss. Her er selve nøkkelen i vennskapet mellom Jesus og oss. Vidar Christensen synger så fint om dette i en sang fra 1971. Jeg synes det er helt utrolig at denne sangen altså er blitt mer enn 35 år gammel. Hør hva Vidar Christensen synger. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ. Det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevidt ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen, slik lød den, du skal dømmes til døden. Men så fortsetter han slik, denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus som tar på seg både min skyld og dom, og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Dermed er grunnlaget lagt for vennskap med Gud. Og så jubler han ut i det siste verset, «Tenk, jeg skal ikke dø for de, Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er deg jeg skal tjene.» Jo, vennskap og kjærlighet hører tett sammen. Og så det tredje. Ekte vennskap er også et ønske om å være din venn både til glede og behag. Du har det godt, ikke sant, når dine venner har det godt. Derfor er et av dine største ønsker å være god imot og gjøre godt imot disse som du er blitt så glad i.
Og så dette sier Jesus litt om her. Dere mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Og hva Jesus konkret mener med dette, ja, det forklarer han et par tre andre steder i det avsnittet vi leste. Hør på ordene av Jesus. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Vers 12. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, like som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Slik lød det i vers 10, og så i vers 17. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre. Vennskap med Jesus innebærer altså å ville leve i lydighet mot Jesu ord, slik Jesus selv her beskriver det. En ønsker å leve slik Jesus vil at et menneske skal leve. Bli i hans kjærlighet for sin egen del, og så spre denne hans kjærlighet videre til andre mennesker. Dette vil bygge vennskap, sier Jesus, og det vil styrke vennskapet både med Jesus og med andre mennesker. Og selv kommer du til å få høste fruktene av dette vennskapet i ditt eget liv. Dette har jeg talt til dere, sier Jesus, for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Dette er vennskapets første og sikreste kjennetegn, glede. Ekte glede, varig glede, sann, fullkommen glede. Men også her kan det være lett å misforstå. Mange tenker nemlig at å holde Guds bud eller holde Jesu bud, det må være det samme som å oppfylle alle Guds bud, altså nærmest å være et fullkomment menneske. Jesus vil bare være venner med de som på alle punkt i livet får til å leve etter hans vilje. Og så spør mennesker, ærlig talt, hvem kan det? Hvem er i stand til å leve slik? Hvem er i stand til å gjøre alt det som Jesus pålegger oss? Er ikke dette vennskapets betingelse en helt umulig betingelse å innfri? Det er ikke dette som er poenget her. Å holde Jesu bud betyr å holde fast ved Jesu ord, ved Jesu bud, både når du lykkes, men også når du svikter. Du har det nemlig sånn at du kan ikke leve uten Jesus, ikke sant? Du har ikke noe større ønske inni deg enn å leve etter hans ord og vilje. Og slik har du det både når du seirer og når du lir nederlag. Derfor må du til Jesus, du må holde deg fast og holde deg nær til han, uansett om det går godt eller går galt. Og nettopp dette er vennskapets sikre kjennetegn. Jesu ord betyr alt for deg, både når det dømmer deg, og når det gjør deg vondt, men også når det løfter deg, og leger deg, og gleder deg. Av og til kan vi høre det sagt, venner velger man, men søsken er en født med. Det er sikkert helt riktig. Men her, til slutt i dag, skal vi si det på en annen måte, nemlig ved å sitere Jesu egne ord. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Jeg synes dette er helt utrolige ord. Tenk at valg

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300.

0026. Eller så har vi også Vipps. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Da hadde jeg sagt det var noen som prøvde å vende meg om til noe annet enn det jeg tror på.
2: Skifte mening om noe, at du vender om synet ditt til for eksempel religion eller noe annet.
3: Prøv å gjøre det beste du kan. Vær glad. Prøv å leve et godt liv. Bli bedre enn du er.
4: Jonny Vågen, du har sett litt på ordet omvendelse. Hva betyr det?
5: Det ligger jo I det norske ordet at det har noe med å snu. Det nesten så du ser for deg I militæret. De går I en retning, og så kommanderes det helt om, og da skal de snu og gå motsatt vei. Slik det ene ordet som brukes om omvendelse I Bibelen, brukt, altså det snakk om å forandre helt retning I forhold til den retningen som man hadde før. Så det også et annet ord som betyr det å skifte sinn, altså det en indre forandring, av verdier og holdninger som en før måtte ha hatt. I Apostlenes gjerninger 3:19 så brukes begge ordene. Det oversatt slik, «Fatt da et annet sinn og omvend dere».
4: Hva innebærer omvendelse I praksis?
5: Vi som syndere født med ryggen mot Gud, om vi skal si det slik. Vi på vei bort fra Gud og står han imot. Og når vi vender om, da vender vi oss bort fra synden til Gud og tror hans nåde, hans frelse, slik at vi begynner å leve et nytt liv sammen med Gud. Det var det døperen Johannes og Jesus inviterte til da de forkynte omvend dere for Guds rike, eller himlenes rike som det også kalles, kommet nær. Frelsen nå tilgjengelig, så nå gjelder det for mennesker å søke den og ta imot den. En annen måte å si dette på med omvendelse, det at en angrer sine synder og tror evangeliet.
4: Du sier angre sine synder. Hva anger for noe, og hva det som skaper den?
5: Ja, anger tror jeg alle mennesker kjenner til på en eller annen måte. Det når du skjønner at du har gjort noe galt. Det kan være I forhold til andre mennesker også det. Så får en vondt inni seg, en kjenner på en indre smerte. Og I forhold til Gud så det dette at jeg blir klar over at den har syndet imot Gud og kjenner smerte ved det. Og den opplevelsen, den får vi når vi møter Guds vilje, klar og utvetydig, slik som I loven, slik som I Guds bud. Når den hellige ånd kommer til oss da og gjør det klart for oss at det du nå har gjort, det du nå har sagt, det I strid med Guds vilje, så kommer angeren. Og det da hensikten med loven. Vi vet at det loven sier, det taler den til den som under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, står det I Romerbrevet 3.
4: Hvor stor må angeren være?
5: Ja, det har de spekulert på, spesielt enkelte tider I kirkehistorien, så var de veldig opptatt av at det måtte være forskjellige typer anger, at den måtte gå forskjellige steg. En skulle ikke bare angre av frykt for straffen, men en skulle også angre av kjærlighet til Gud. Det var noe av det som ble sagt I den forbindelse. Jeg vil heller si det slik at du har stor nok anger hvis du skjønner at du har gjort noe galt imot Gud og ser at du trenger Jesus. Jeg synes fortellingen om den bortkomne sønnen veldig fin I den forbindelse, for det står om han når han hadde det vondt I det fremmede landet, at da kom han til seg selv, står det. Og så begynte han å tenke på på hvor godt han hadde hatt det før, og så står det videre at «Jeg vil stå opp og gå til min far», og så skulle han bekjenne at han hadde syndet. Og slik vil jeg si til en som lurer på dette, hvor stor angeren må ha, at hvis du skjønner at du har gjort noe galt imot Gud, og vender deg til Jesus i din nød, så er Jesus klar til å ta imot deg. Det kan du være trygg på.
4: Kan jeg omvende meg når jeg selv vil?
5: Omvendelse er dypest sett Guds gjerning. Vi hører i det gamle testamentet, i profeten Jeremia, der sier han det slik, «Omvend meg du, så blir jeg omvendt». Og Jesus snakker om at ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Så vi kan ikke bestemme oss når vi selv vil for at vi vil omvende oss. Det er en gjerning som den hellige ånd virker i oss. Derfor så er det så viktig å la seg dra i retning av Jesus. La han få lov til å fullføre den gjerning som han fremfor alt vil. Han vil frelse oss. I profeten Jesaja 55 står det at «Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær». Det er en erfaring som vi ser i menneskers liv også, at det er enkelte tider hvor Gud kommer spesielt nær og kaller på et menneske, og da er det en gylden anledning som man må benytte seg av og vende om til Jesus.
4: Noen snakker også om daglig omvendelse. Er det ikke nok å bli omvendt en gang?
5: Daglig omvendelse betyr ikke at en skal begynne helt på nytt hver dag, men det er et uttrykk for en holdning hvor en daglig bevisstgjør seg selv at en er en synder som trenger syndernes forlatelse hos Jesus. Derfor så er det sunt og godt og riktig at en stopper opp for det og tar avstand fra synden, bekjenner synden, samtidig vender seg til Jesus i tro og tillit til han.
4: Kort til slutt, hva er omvendelse?
5: Det er å vende seg fra synden i anger og bekjennelse, og vende seg til Jesus i tro på syndenes forlatelse.

0: Det er godt og vel å tro på Jesus som frelser. Det er liksom ikke nok. Men også tro på ham som var Herre. Han må være vår Herre. Jeg skjønner jo så noenlunde hva de tenker på, eller mener og ville si, de som sier dette. Men det må bare ikke sies på den måten der. Saken er at hvis ikke Jesus får være min Herre, altså med andre ord, hvis jeg skal leve et selvstyrt liv, så kan jeg ikke bli værende i troen på Jesus. Dette at en troende skal kunne være en kristen og så styre sitt eget liv selv, det går ganske enkelt ikke. Det kommer jo til i Romerbrevet 8. kapittel også. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Jeg kjenner tegnet. Og dersom vi lever efter kjødet, står det, altså i samsvar med det gamle mennesket, det kommer til å dø. Men dersom vi døder legemets gjerninger og ånden, da kommer dere til å leve. Det går ikke an å si det til et menneske, at det er ikke nok at du tror på Jesus som din frelser, du må la han også bli din Herre. Hvis det virkelig er slik med en som bekjennes som en kristen, at han gjør akkurat det han selv vil, og Jesus får ikke ha noe å si i hans liv, da må jeg si til han, du er ikke omvendt til Gud. Du bekjenner deg som en kristen, men du er ikke frelst. For hadde du vært frelst, hadde Jesus fått bestemme over deg. Det må jeg si. Da taler jeg sant. Men hvis jeg sier noe slik som dette her, at det er ikke nok å tro på Jesus, men han må være Herre, da taler jeg usant. Og da kan jeg mot min vilje være med å føre folk inn i selvbedrag. Det kan jeg si, ja, ja, jeg kan vel være en kristen allikevel, og så videre. En annen ting er at vi må bekjenne at Jesus får ikke den makt over oss som vi gjerne ville han skulle ha. Det er en ting. Vi kommer til kort til dette her. Men det er stor forskjell på det og på å leve et selvstyrt liv, altså. Det er stor forskjell. Og derfor skjønner jeg, vi må se på disse ordene etter den mening som de virkelig har. Og det som altså skal sies er at vi tok imot Jesus Kristus, han som er Gud, så skal vi vandre i ham. Det er han nemlig som er vår Gud, Jesus. Og ingen kan si Jesus er Herren uten i den hellige ånd. Ja.
1: Det var et spørsmål når vi leste med en som vittna på møtet om rettferdigheten i Kristus, vittna var god. Men samtidig så var det et spørsmål om den mannen kunne være besatt. Er det mulig at han kan være besatt med vittna?
0: Da snakker du litt for lavt for meg, du. Jeg var han og sa, snakket om rettferdigheten i Kristus, sa du også.
1: Ja, han har gode vittnesbyrd.
0: Ja.
1: Var besatt. Det var andre grunner som gjorde at han skulle det. Så,
0: de var besatt.
1: Kan han være besatt og samtidig vitne om Kristus?
0: Nei, det tror jeg ikke man kan si nei. Da er det nok det gamle mennesket som slår igjennom med. Det kan være demoniske innslag gjennom det gamle mennesket. Men sannsynligheten taler for at den kristen var ikke frisk. Mentalt sett, altså.
1: Ja, det var det vi tenkte på, men om det var sånne som lurte på, men kanskje var besatt, altså, det skulle prøves.
0: Nei, jeg tror ikke man kan si det, at det var, han var besatt. For kjennetegnet på besettelse er at da kan de ikke si Jesus navn. Det ser det står jo her, ingen kan si Jesus er Herre uten din hellige ånd. Nei, jeg har ikke ofte møtt besettelser, men jeg har vært sikre på. Det er så mye diskusjon om dette nå, jeg vil nødig blande meg bort i den. Men jeg har en gang møtt det, og det kan fortelle hvordan det artet seg. Det var en ung mann, en veldig kjekk mann, i 20-årsalderen, begynnelsen av 20-årene. Han ble sendt til meg av noen for å snakke med meg. Og jeg skulle prøve

snakke med han. Han var veldig plaget. Vi så det at det var noe som plaget hans sinn, altså, mentalt sett, og han var rett og slett knuget, han virket han. Og så begynte jeg skulle snakke med han, og så nevnte jeg Jesu navn. Og jeg hadde ikke før nevnt Jesu navn for han, før det var som usynlige hender grep han og tok og slengte ham ut av rommet. Han forsvant ut med en vild fart. Jeg måtte gå etter han og holde han fast. Da skjønte jeg at dette er demonisk. Han tålte ikke Jesu navn. Og da kunne jeg ikke gjøre annet enn jeg sa at i Jesu navn far ut av ham og la ham i fred. Da skjedde en kolossal forandring. Han sa det selv, han var befridd. Det er alt det jeg har hatt befatning direkte, sånn rent personlig. Jeg har vært vitne til andre som har hatt med noe lignende å gjøre, som jeg har sett på, men dette er det eneste tilfellet jeg selv direkte har vært borte i. Og når jeg har lest og hørt om denne her besettelsen der borte på Vestlandet, og hva de har drevet om, og de har tatt det, så virker det fullstendig fremmed på meg. Jeg skjønner jeg ikke på noe av det der, altså. Jeg har jo merket i sjelesorg at plutselig en kristen, og det er ikke tvil om han er en kristen, plutselig er det som det bryter løs noe inn i han, og så begynner han å forbanne Jesus. Og det er klart at der er en demonisk makt som kommer gjennom hans gamle menneske. Det er fryktelig å høre på noe sånt. Og vedkommende selv lider han noe forferdelig under dette her. Og det kan være noe slikt jeg har sett. Men i det tilfelle som jeg snakker om, så kommer det simpelthen av sykdom, altså. Og husk på sjelefienden, han vet å misbruke oss og våre svake punkter. Blir vi nedfor og trette og overanstrengte, så kan du være sikker på at sjelefienden skal prøve å utnytte det. Være en kristen syk rent mentalt sett, så kan du også være sikker på at sjelefienden skal prøve å være ute og ødelegge, om det var mulig. Men det som hjelper denne, som jeg nå snakker om, det er nettopp Jesu navn. Han har lært å ta avstand fra det i Jesu navn. Da får det ikke makt over ham. Og jeg tror, altså, nå vet jo ikke jeg mer enn det du sier om dette tilfellet, men jeg tror heller ville bedømme det ut fra et slikt synspunkt enn å si at en kristen er besatt. Det, på engelsk har man jo to forskjellige uttrykk for dette her, possessed og obsessed. En som er besatt, han er fullstendig i djevelens herredømme. Men da kan jo sjelefienden prøve å gjøre sin innflytelse gjeldende også i en kristen, om det var mulig, uten at han kan få ham i sin, eller sitt herredømme, få ham til sin eiendom. Det er sånn en forskjell der. Men det er så vanskelige spørsmål. Det som er godt er at om ikke vi skjønner så mye av det, så beholder Jesu navnet sin makt. Og evangeliet, det har sin frigjørende virkning når vi får møte, når en som virkelig tror evangeliet får møte en kristen med det, som har vanskeligheter. Det er ikke nødvendig for oss å vite om alt som er farlig og vanskelig. Alle farer og hva vi kan komme ut for. Det er nok for oss å vite veien. Jeg husker hva, dere har sikkert hørt historien om Lindeland, pastor Lindeland, som var en av stifterne av Vestlandske Indremisjonsforbund. Han sto på kommandobroen på kystruten utenfor Tananger ved Jæren en fin sommerdag, og så la merke til hvordan losen ga
de forskjellige kursene til han som står ved roret. Det veldig urent farvann der utenfor Tananger. Han stanset, så skiftet båten kurs. Så spurte Lindeland, spurte losen, kjenner dere virkelig alle disse undervannsskjær og båtskjær omkring? Nei, sånn, det er ingen som gjør, svarte losen. Ikke engang kartet har med alt som finnes. Ja, men hvordan kan du unngå det da, sa han. Jeg kjenner leden, sa han, og så holder jeg med til den. Det vil jeg si til dere også. Dere kan komme ut for mange ting dere ikke skjønner. Mange slags farer som dere aner er i farvannet. Dere får ikke bry dere om dere ikke skjønner det. For dere kjenner han som er veien og sannheten og livet. Og det er nok for oss til å unngå farene. Så det rådet vil jeg gi dere. Tenk ikke på å få klarhet over alt som dukker opp her og der. For da kan dere bli alldeles frustrert. Men tenk på han som er sannheten. At summen av Guds ord er sannhet, står det. Det er i virkeligheten Jesus som er summen av alt Guds ord. Så hold dere til det. Og vi har i grunn rettledning om det nettopp i dette uttrykket her, som vi pekte på fra 1. Korinterne 12. Men nå ringer det altså, så vi må fortsette. Det er vel tirsdag da jeg skal ha time igjen, om Gud vil. Takk for nå.

Vær bald mord, det er det Jesus snakker om her. Ord som dreper, ord som slår i hel, ord som svir og sårer og tar mot i forfolk. I det øyeblikk du fyrer av drepende ord mot et menneske, som punkterer det mennesket, kunne du like godt dratt opp en pistol

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jo.

Ingen var så fromme som fariserene. De gikk i spesielle klær, og de sa spesielle ord, og de oppførte seg spesielt, og de nøyd stor respekt i sin samtid. De oppfylte loven til punkt og prikke, mente de selv i alle fall. I alle fall tok de Guds ord svært alvorligt, og de fikk andre til å føle skyld. Da er det revolusjonerende og sjokkerende ord Jesus kommer med her i begynnelsen av bergprekken. Vers 20 i kapittel 5 i Matteus evangeliet, der han slenger ut: «Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.» Hva mener han med det? Hvordan kunne noen overgå fariseerne og de skriftlærde i rettferdighet og fromhet? Poenget til Jesus er vel at hvis ikke fromheten blir noe annet enn å holde en del ytre bud, oppføre seg på en bestemt måte, hvis ikke fromheten først og fremst blir en indre forandring, noe som går helt til hjertet, så duger det ikke, selv om man blir kalt en helgen. For ytre forandring må være resultat av en indre forandring, en ny fødsel, et nytt sinn. Selv om vi har mange ord i fariseernes egne skrifter som legger vekt også på det indre, så mener Jesus at også det bare var et skuespill hos deg, en anstrengelse som egentlig hadde egenrettferdigheten som motiv og drivkraft. Det var ikke skjedd en virkelig ny fødsel. Og da blir det som å skvette parfyme på en gris. Du gjør ikke en gris til et menneske ved å dynke det med parfyme, og kle den i dress og slips. En gang du slipper grisen løs, så går han rett tilbake til sorpa, og velter seg i den. Det er der han hører hjemme. Han er fortsatt en gris, samme hva du klær han i. For han har ikke forandret sitt indre. Og du kan ikke gjøre en apekatt til et menneske ved å få den til å oppføre seg som et menneske. Den er fortsatt en apekatt, samme hvordan du dresserer den. Og farisisme er dressert fromhet. Det er en fromhet og en rettferdighet som er lært, som er dressert fram, som går på hvordan den skal oppføre seg, og hva den skal si, og hva den skal gjøre, og hvordan den skal se ut. Mens den rettferdighet og den fromhet Jesus ser etter hos mennesker, er den som skjer innenifra, ifra et forandret hjerte. Men fariseerne var jo også opptatt av hjertet, var de ikke? Ja, visst var de det. Men de var opptatt av å forandre sitt eget hjerte selv. Ved disiplin, ved å ta seg sammen, ved egne anstrengelser. Men til Nikodemus, som selv var en fariseer, sa Jesus: «Du må forandres innenifra, og det må skje ved en ny fødsel.» Det er kun den hellige ånd som kan gjøre at et menneske blir forandret innenifra. Og først når det har skjedd noe inni deg, kan det vekse fram en ny rettferdighet, som er noe helt annet enn å ta seg i sammen, og noe helt annet enn å gjøre så godt en kan. La oss slå opp i Matteus 15. La oss se litt på hvem disse fariseerne var, hva som kjennetegnet dem. Da kom noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: «Hvorfor bryter dine disipler de forskrifter vi har overtatt fra de gamle? De vasker ikke hendene før de spiser.» Legg merke til hva det er de anklager disiplene for å gjøre her. Det er ikke for å bryte Guds ord de anklager de. Men det var tradisjonene de brøt. «Dine disipler gjør ikke slik som tradisjonen sier. Vi har våre lover for hvordan vi skal gjøre i forskjellige situasjoner.
Når vi setter oss ned for å spise, så vasker vi hendene først. Det har vi alltid gjort. Men dine disipler tar det ikke så nøye med det. De gjør det i alle fall ikke på den måten vi gjør det. Det er det de sier. Han svarte, «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? For Gud sa, du skal hedre far og mor. Og den som bruker onde ord mot far eller mor skal dø. Men dere lærer, den som sier til sin far eller mor, det du skulle hatt av meg til hjelp skal være en gave til tempelet. Han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft, av hensyn til de reglene dere har overtatt. Tradisjoner, tradisjoner, tradisjoner. Det er noe som er viktigere enn alt, enda viktigere enn Guds ord, selv om de selvsagt ikke vil innrømme det. Men Jesus avslører det her. Det er mer opptatt av dere tradisjoner og menneskebud enn av hva Gud har sagt i sitt ord. Det er mer opptatt av ytterting enn det er av et nytt hjerte, av holdninger og sinnelag. Vet du hvorfor? Fordi det er billigere og lettere å forandre litt på fasaden enn å få sitt indre forandret. Det siste krever nemlig en operasjon ifra Gud selv. Og noen mennesker er ikke klar for en slik operasjon. Derfor foretrekker de å foreta noen justeringer på fasaden heller, på det ytre. Og dynke litt parfyme på grisen, og knytte en sløyfe på halen hans, er billigere enn å få et helt hjerte forandret. Dere hyklere, Jesaja profeterte rett om dere da han sa, «Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer er menneskebud.» Så kalte han folket sammen og sa, «Hør etter og forstå det. Det som kommer inn i munnen gjør ikke et menneske urent, men det som går ut av munnen, det gjør menneske urent.» Hva er det fariseerne er opptatt av? Hvordan vasker hendene framfor et måltid? Hvordan sitter og hvordan går og hvordan ber og hvordan spiser og hva en spiser? Det var så fryktelig viktig, fordi tradisjonene sa noe om det. Fordi de hadde lært av sine foreldre og besteforeldre. Og slik hadde det vært så lenge de kunne huske. Og hvis noen gjorde ting annerledes, så ble de veldig støtt. Og Jesus sier, «Hva rolle spiller det, hva som går inn i munnen? Hvorfor er det så opptatt av hva det putter inn der? Hva forskjell gjør det om det er et stykke fisk, eller et stykke kjøtt, eller et stykke grønnsak? Det som spiller noen rolle er hva som kommer ut av munnen. Men det betyr ikke noe for dere. Det bryr ikke det dere noe om. For det som kommer ut av munnen, det er det som viser hva som bor i hjertet av dere.» Jeg elsker neste vers. Da gikk disiplene til ham og sa, «Vet du at fariserene ble forarget da de hørte dette?» Han svarte, «Enhver plante som ikke er plantet av min himmelske far, skal bli revet opp med rot. Bry dere ikke om dem. De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøften. Vet du at du fornærmer dem med det du sa?» sa disiplene til Jesus. Men Jesus svarer, «La de være. De er ikke verdt å bruke mer tid og krefter på. Det nytter jeg ikke. De kommer bare til å gjøre livet surt for dere, og tappe dere for krefte og glede og virketrang og vitnetrang. La de være. Det er viktigere ting å gjøre enn å sitte resten av livet og diskutere former og skikker og tradisjoner
med mennesker som ikke selv er villige til å bli forandret innenifra. Og hør hva som står videre. Peter tok da til ordet og sa, «Forklar denne lignelsen for oss. Forstår dere enda ingenting dere heller», sa Jesus. «Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i munnen, går ned i magen og ut igjen? Men det som går ut av munnen, kommer fra menneskets hjerte, og det gjør mennesket urent.» Og så kommer noen veldig konkrete eksempel på hva Jesus legger vekt på når det gjelder fromhet. Hør dette. «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Slikt er det som gjør mennesket urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke et menneske urent.» Det er klare tale. Og like klar og like konkret er han i fortsettelsen, i Matteus 5, som jeg altså tok utgangspunkt i. Han sier hva den nye rettferdighet dreier seg om, hva det nye livet dreier seg om, at det ligger på et helt annet plan enn rituelle og tradisjonelle regler og bud, at det går radikalt rett inn i livet og hverdagen, og hvordan vi lever i de forskjellige situasjoner i livet. Hør hvordan Jesus konkretiserer dette, først i vers 21. «Dere har hørt det er sagt til fedrene, du skal ikke slå i hæl, og den som gjør det skal komme for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på en annen, skal for domstolen. Og den som sier til en annen, din dumrian, skal stilles for det høye råd. Og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild.» For det første, når Gud i sitt bud sier, «Du skal ikke slå i hæl», så betyr ikke det enhver type drap. Jeg kan ikke gå så mye inn på det nå, men det sikter her til mord, først og fremst. Ikke for eksempel til myndighetenes plikt til å stanse urett og til å forsvare et land ved sverd. Og når Jesus her taler om den som blir sint på en annen, så rammer ikke det enhver form for sinne, at den ikke er lov å være sint. Jeg vil i så fall stride imot andre ord i skriften, som tvert om sier at vi skal få lov til å bli sinte, men at vi ikke skal gjøyme på vreden, det vil si lagre på den. Her tror jeg det må dreie seg om surt sinne, oppsamlet sinne. Sinne som har det hensikt å øyelegge, å drepe og såre. Sinne som gir seg utslag i sårende og beiske ord, vonde og nedlatende kommentarer. Tomskalle kan vi oversette det ene ordet med her. Kommentarer som går på ens ære løs, på ens selvfølelse. Kommentarer som fornedrer en og ydmyker en og tråkker på en. Det er slike ord Jesus arresterer her. Og ord som går på ens personlige integritet, eller ens åndelige integritet. Din ugudelige narr, som den er nevnt her. Verbal mørding, eller verbal mord, det er det Jesus snakker om her. Ord som dreper, ord som slår i hæl, ord som svir og sårer og tar mot i for folk. I det øyeblikket du fyrer av drepende ord mot et menneske, som punkterer han, kunne du like godt dratt opp en pistol, sier Jesus. For Gud har du gjort en like stor synd når du har gjort han åndelig og mentalt invalid, som om du skulle gjort han psykisk eller fysisk, rettere sagt, invalid. Selvsagt ville konsekvensene for deg i forhold til det verslige rettsapparat blitt en helt annen hvis du skadet han fysisk. Men framfor Guds domstol skal de mentale eller åndelige mord bli regnet som like alvorlige som et fysisk mord. Det er det Jesus sier her. Og da blir det alvorlig å tenke på de mange mentale mord som foregår, endog innenfor kristne kretser, innenfor kristne forsamlinger,
innenfor kristne organisasjoner, innenfor kristne heime og kristne ekteskap. Tenk på det. Du kan leve så prektig du vil i forhold til øvrigheten, i forhold til de ytre regler og i forhold til ytre moral. Men hvis du er et menneske som fyrer med psykisk terror, som dreper med dine ord, som legger igjen mennesker i dine spor som er såret og øyelagt på grunn av dine ord, da må du finne deg en god advokat til du skal fram for Guds domstol. For dommeren har allerede bestemt at slike ikke skal komme inn i Guds rike. De hører til et helt annet sted. Samme hvor prektig deres liv er utad. Samme hvor mange møter de leder, og hvor mange styrer de sitter i. Jeg kjenner en mann som i dag er i 60-årene, som i en periode ble krenket offentlig av et annet menneske, beskyldt for noe som ikke var sant, og hengt ut og ydmyket for all offentlighet. Og den dag i dag ligger dette lagret i hans tanker og følelser. Og det gjorde han til en krøpling, mentalt sett, og han er det fortsatt. De drepende ordene som traff han i påhør av andre mennesker, inkludert i påhør av hans egen familie, var han aldri i stand til å komme over. Og han har sagt, det var bedre, eller det hadde vært bedre, om den mannen hadde trukket opp ei rifle og skutt meg den gangen. Da hadde jeg i alle fall ikke kjent noe i dag. Men de skuddene han avfyrte den gangen, blir jeg aldri helbredet fra. De har gjort meg til en krøpling. Forstår du nå hva Jesus mener med disse ordene? Det er en form for mord og drap som ikke rammes av samfunnets lover. Desto sterkere rammes de av Guds lover. Og de skal få sin dom en dag, hvis de ikke er gjort opp før den tid. Og dermed er vi inne på det Jesus kommer til i neste vers, som har sammenheng med dette. Dersom du bærer fram et offer til alteret, og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge framfor alteret, og gå først og forlik deg med ham. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å komme overens med din motpart, mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil han overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Jeg tror alle vet hva dette dreier seg om. Jeg tror du som rammes av dette ordet vet om deg selv. Du som er såret noen, og du vet om det, og du har ikke vilje å bøye deg og be om unnskyldning. Du som vet at det er mennesker som har det vondt på grunn av ting du har sagt, eller ting du har gjort, og det var uberettiget. Du kan la bønnen dine ligge, sier Jesus. Du kan la være å synge når du er på møte. Gud hører ikke den sangen, og Gud hører ikke den bønnen. Gud tar ikke imot det du kommer frem for han med. Ikke før du er gjort opp med den du gjorde urett imot. Og som du vet bærer dette i seg og har det vondt. Å, som dette smerte. Og dette rammer mange av oss. Og her blir det så nådeløst avslørt hva Jesus legger vekt på i vår fromhet og i vår kristendom. Han har ikke bruk for gaver ifra henne som er ureine, henne som har øyelagt et annet menneske, og som ikke er villige til å strekke seg ut imot det menneske og lege såret. Han har ikke bruk for fine ord ifra en munn som har båret fram ord som drap, følelser og glede hos et annet menneske. Ikke før den samme munn har båret fram ord som kan reise den sårene opp igjen. Hvor enkelt dette er å forstå, men hvor vanskelig det er å praktisere. Men dette mener Jesus veldig alvorligt.
Her er det ikke noe brukningsmål. For de ordene er det som gjør deg urein. Ikke hva du putter inn i munnen, men hva du lukker med ut av munnen. Jeg vet dette er vanskelige ting, men jeg vet også at like kraftige som sårende ord kan være, like djupt som vonde ord kan såre og drepe, like sterkt kan gode ord reise opp igjen og løse knuten og skape helbredelse og ren luft igjen. Tenk om vi var villige til å si slike ord. Tenk om vi ville la offeret ligge og bøye oss ned for Jesus i dag og si: Kjære Jesus, hjelp meg å gjøre opp. Hjelp meg å be om tilgivelse. Hjelp meg å ta imot tilgivelse. Hjelp meg å gå forsoningens vei, slik at sykdommen kan stoppes og nytt liv kan begynne å velle fram. Både i mitt liv og i forsamlingens liv og i hans liv som jeg er såret. Det står om livet, hans liv og mitt. Det står om evigheten.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Det kommer stadig debattbøker, filmer og artikler med angrep på den kristne tro. Mange godtar argumentene uten å blunke, og formidler videre et inntrykk av at kristendom bygger på falske forutsetninger. Noen troende mister frimodigheten og blir tafatte når de leser og hører det som sies. Da er det godt at vi har kyndige menn som virkelig setter seg inn i sakene og forsvarer kristentroen med sannhet og overbevisning. En av de gode trosforsvarerne i vår tid heter Lee Strobel. Han har utgitt flere bøker og har sin egen hjemmeside der han formidler god innsikt. Han spør: «Har du opplevd åndelig vertigo, at du nesten ikke vet opp eller ned i trosspørsmålene? Det er spesielt vanskelig for de unge ved universiteter og høyskoler, der det er 3 ganger så mange ateister som i befolkningen ellers.» Lee Strobel nevner ett spørsmål, nemlig at kristen tro bare er en etterligning av trosforestillinger som var vanlige på den tiden Bibelen ble til. «Ikke noe i kristendommen er originalt», påstås det i filmen og boken Da Vinci-koden. Lenge før Jesus, påstås det, ble det laget en mysteriereligion rundt en mytologisk gud ved navnet Mitras. De sier at Mitras ble født av en jomfru i en hule den 25. desember. Han ble sett på som en stor, omreisende lærer. Han hadde 12 disipler og offret seg selv for verdensfreden. Han ble lagt i en grav og sto opp igjen 3 dager senere. Lyder det kjent? Og mange tar dette som et bevis på at alt som vi har hørt om Jesus er et plagiat. Lee Strobel plukker fra hverandre disse argumentene. Mitras ble født av en jomfru i en hule, sier populærforfatterne. Men sjekker en kildene, finner en at Mitras kom som fullvoksen ut av en klippe, og han hadde på seg en hatt. Det var hverken snakk om en jomfru eller en hule. Dessuten står det ingen steder i Bibelen at Jesus var født i en hule. Mitras ble født 25. desember, sies det. Hva så? Bibelen forteller ikke noe om når Jesus ble født. Det kunne ha vært om våren eller januar. 25. desember ble valgt som fødselsdag fordi det var nær vintersolverv, og for at den kanskje kunne avløse hedenske fester på den tiden og feire jul i stedet for. Var Mitras en omreisende lærer med 12 disipler? Nei, han var antatt å være Gud, ikke en lærer, og den iranske Mitras hadde 1 etterfølger, mens den romerske Mitras hadde 2, ikke 12. Det påstås at Mitras offret seg selv for verdensfreden. Nei, det gjorde han ikke. Han ble kjent for å drepe oksen. Han offret ikke seg selv, hverken for noe eller noen. Mitras ble lagt i en grav og sto opp igjen etter 3 dager, sies det. Nei, det finnes i virkeligheten ingen lære omkring Mitrases død, og derfor var det heller ingen oppstandelse. Derfor kan vi legge merke til at når kyndige mennesker som Lee Strobel undersøker nærmere, kan han plukke fra hverandre det ene argumentet etter det andre. Forskerne har nå funnet ut at Mitras-religionen overhodet ikke har eksistert i Vesten før etter at kristendommen kom. Derfor kunne ikke den kristne tro ha stjålet noe som helst. I dag vil mange tro løgnen. Vi kan trygt holde oss til sannheten i det vi har lært.

Visste du at kunsten å fremstille silkestoffer kanskje 5000 år gammel? Keiser Wing Ti i Kina ba sin kone om å undersøke hva som skadet morbærtrærne hans. Keiserinnen fant ut at en fargeløs møll la små egg på morbærbladene, og disse utviklet seg til larver, som igjen produserte en fin tråd. Etter 3 dager med spinning hadde larven laget seg en kokong. Keiserinnen la kokongen i varmt vann og la merke til at tråden viklet seg ut. Og dermed hadde hun oppdaget silke, ca. 2700 år før Kristus. Hun så hvor skjønn og sterk tråden var, hele 800 meter lang fra én kokong. Snart utviklet man en silkevev, og stoffet ble så verdifullt at det ble betalt med sin vekt i gull. I flere tusen år var det bare kineserne som kjente hemmeligheten ved silke. Varene ble eksportert til Europa via den såkalte silkeveien gjennom Asia. I år 522 etter Kristus sendte imidlertid keiser Justinian 2 munker til Kina for å kjøpe silke. De tok også med seg frø til morbærplanter og egg til silkeormer. Som en følge av denne spionasjen utviklet Romerriket sin egen silkeindustri, slik at den ble delvis uavhengig av Kina. Men fremdeles er Kina viktigste produksjonsland for silke, fulgt av India, Japan og Thailand. Silke består av en proteinfiber, og på grunn av en prismestruktur i tråden brytes lyset slik at den hvite silken kan skinne i forskjellige farger. Silke har alltid vært forbundet med rikdom og velstand, og slik er silke også omtalt i Bibelen. Det står om skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, av fint lin og purpur og silke og skarlagen. I likhet med mange andre oppdagelser fant en silke i det en prøvde å løse et annet problem. Morbærtrær gir en spiselig frukt som er 2-3 cm lang. Trærne ble derfor tatt vel vare på, men enda mer verdifulle enn frukttrærne ble de da de skjønte at den usympatiske silkemøllen faktisk bare trivdes på morbærtreet, og at silken fra skadedyrene ble meget dyrebar. Når jeg leser om hvordan silken blir til, må jeg bare beundre Guds ufattelige skaperverk. En har prøvd å fremstille syntetisk silke, og mange kunststoffer er utviklet og i flittig bruk, men alle har sine svakheter. Ingenting kan erstatte ekte silke og dens mange uvurderlige egenskaper. Det andre jeg tenker på, er at verken silkemøllen eller larvene er særlig vakre eller sjarmerende, men de frembringer noe svært kostelig. Slik kan Gud også, på andre områder, overraske oss med fantastiske produkter fra unnselige og ydmyke skapninger, ja, også fra mennesker som noen forakter. Det tredje jeg fascineres av, er at silkemøllen ble sett på som et problem og et skadedyr. Men i det man satte seg inn i saken, fant man at problemet ble en kjempemulighet. Silke forbindes alltid siden med noe mykt, skinnende og luksuriøst. Problemet ble en mulighet. Silkens historie vil lære oss at det er bedre å se etter løsninger enn for all del å unngå problemer. Et problem kan vendes til en mulighet og en kjempestor anledning. Derfor bør vi huske, har du et problem, har du sannsynligvis også en mulighet. Gud kan gi deg visdom til å se den åpne døren og den nye sjansen.

En gammel jødisk fortelling lyder slik. En dag lekte barnebarnet til rabbi Baruk gjemsel sammen med en annen gutt. Han gjemte seg godt og ventet på at lekekameraten skulle finne ham. Etter omtrent 20 minutter tittet han ut fra gjemmestedet, så ingen, trakk hodet tilbake og skjulte seg igjen. Etter at han hadde ventet en lang stund, kom han frem fra gjemmestedet, men den andre gutten var ikke å se noe sted. Nå gikk det opp for gutten at kameraten overhodet ikke hadde lett etter ham. Gråtende gikk han til bestefaren og klaget på den svikefulle vennen. Da kom det tårer i rabbi Baruks øyne, da han tenkte på at Gud med tårer sier det samme. Det er ingen som ønsker å lete etter meg. Bibelen sier, Herren er god mot den som venter på ham, mot en sjel som søker ham.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. august. I Johannes evangeliets tredje kapittel og den 19. vers leser vi: Dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden, og menneskene elsket mørke mer enn lyset, Rosenius sier. Når Herren for siste gang drar inn i Jerusalem, ser han utover byen og gråter over den. Enda en gang forkynner han den ugjenkallelige dommen over byen, og da uttaler han grunnen til dette med disse ordene: Fordi du ikke forsto å benytte tiden da Gud søkte deg. Vi minnes lignelsene om vingårdsarbeiderne som først mishandlet landseierens tjenere forferdelig, og som til slutt, når han sendte sin egen sønn til dem, sa: Dette er arvingen, kom, la oss drepe ham. Og om dem som var innbudt til bryllup og ikke bare lot være å bry seg om det, men også gikk løs på kongens tjenere, hånet dem og drepte dem. Da ser vi: Kongen ble vred og sendte ut hærene sine. Han utslettet disse morderne og satte ild på byen deres. Så lenge jødene var lydige mot profetenes ord, så de fikk tukte og helliggjøre dem, tuktet og oppdro Herren dem som far for sine barn, selv om de også falt og syndet. Men det kom en tid da de ikke lenger ville høre på hans røst, men de kastet hans ord fra seg. Og til sist gikk de løs på hans elskede sønn og forkastet det eneste soningsoffere som fantes for hele verden. Da nyttet ikke lenger med noe offer for syndene. Da ventet bare dom og en brennende nidkjærhet som skulle ødelegge dem som sto imot. Og så sier Herren at dette er dommen, eller årsaken og det som fører til fordømmelsen. Dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden, og menneskene elsket mørke mer enn lyset. Den vantroen som fordømmer, det er altså menneskenes forhold til lyset, og som gjør at de står uten unnskyldning. At de ikke vil stoppe opp for lysets formaning, ordets formaning, men står imot og gjør den hellige ånds sorg, slik vi ser det i Jesajas 63. kapittel, der det står: De var gjenstridige og gjorde hans hellige ånds sorg. Derfor ble han deres fiende og stred mot dem. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt, sier apostelen. Gud har en vedvarende tålmodighet med det menneske som lar seg stanse av Herrens røst, som kjenner og erkjenner sin synd, vil gjerne bli kvitt den, men kjenner at han er bundet og maktesløs overfor synd, ja, totalt avmektig og fortapt, og derfor søker barmhjertighet og frelse i Kristus alene. Ja, som en far barmhjertig mot sine barn, Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. Han tilregner ikke disse menneskene deres synd til fordømmelse, men ser dem bare i sin elskede sønn, som sine kjære og elskede barn. Dette sier Herren, og det stadfester han ved sitt evige vesen, fordi han ikke hadde noen større som han kunne sverge ved. Så sant jeg lever, jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Og videre: jeg er alfa og omega, jeg er begynnelsen og enden. Den som tørster, vil jeg gi av kilden med livets vann, uten betaling. Hør, uten betaling. Du som hører disse majestetiske ordene, som har lagt merke til av det vi har sett ovenfor, at det er en levende og nærværende, hellig og nidkjær Gud som taler i disse ordene: hvem du enn er, skynd deg å falle ned for ham. Kjenn og benytt tiden når Gud søker deg. Har du det på noen måte ille med din sjel, om du er bundet og føler deg fremmed for Gud, skynd deg bare til ham som bare roper: kom, jeg vil forlate deg alt. Erkjenn bare din misgjerning, at du har syndet mot Herren din Gud, og om dine synder er røde som blod, skal de bli hvite som snø. Og videre: du har ikke påkalt meg, eller på noen måte tynget deg med anstrengelse for min skyld, eller med dine offer æret meg. Nei, du har bare tynget meg med dine misgjerninger. Jeg er den som sletter ut dine overtredelser for min skyld, og dine synder skal jeg ikke minnes mer. Å, for noen nåderike ord! Gud, gi oss din ånds nåde til tro og frelse for vår sjel. Og alle dere som lever i Guds nådepakt, fryd dere og gled dere over at dere har del i det rike som ikke kan rokkes. Vi lever i en tid med stor uro og uvisshet om framtiden. Nesten hele verden begynner å merke sitt eget rikes bedrageri og upålitelighet. Samtidig er det på det åndelige området mange slags lærdomsvær som er ute etter hver sjel, og vil friste dem til å gi opp det gamle ordet. For en nåde det da er å få lene sitt trette hode inn til hans bryst, som kaller seg den gamle, evig far, som var og som er og som blir. For en nåde at hans eget ord er så tydelig og klart i spørsmål om hvordan vi skal bli frelst. Gud være lovet at vi ikke behøver leve i uvisshet om dette spørsmålet. La oss ikke lenger noe i denne verden bekymre deg. Det er ikke noe vi kan sette vår lit til her i verden. Det er bare dette ene som holder: å ha Guds vennskap og visshet om det evige liv. Tiden er kort, slik at de som gråter må være som de som ikke gråter. de som gleder seg som de som ikke gleder seg, de som kjøper som om de ikke fikk beholde det, for denne verdens skikkelse forgår. Snart har vi alle like lite, og salig er da alle dem som har sin trøst i Herren. Og for en trøst er alt her i livet, gjennom alle sorger og bekymringer, at ikke noe som helst kan ramme meg, ikke så mye som at et hår faller av hodet mitt, uten at min far vil det. Det aller minste som gleder hjertet mitt er sendt meg av min far. Det aller minste som uroer og bekymrer meg er sendt meg av min far. Dette er den eneste grunnvollen for å ha et fredfullt hjerte i denne urolige verden. Og derfor, enda en gang, fryd og gled dere, alle dere som venter på Herren. Han er nær oss alle dager, inntil verdens ende.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: Det fjellgardstemne. En stor flokk av misjonsvenner har følget turistbåten inn Storfjorden på Sunnmøre. Deretter har vi gått opp til en fråflyttet fjellgard som ligger under fjellhammeren, til vern mot de årvisse snøfonnene. Vær er utrolig fint denne dagen. Det regner eventyrlandskapet framfor oss. Sol er skyen på hvite fjelltopper. Lenger nede er liene grønne. Rett framfor oss står frukttre i blomst. Det er vår i lufta. En slik dag vært det ekstra stort å få synge om en stor Gud som skapte dette kunstverket. Da bryter lovsang ifra sjelen ut. Og store Gud, og store Gud. Flokken som syng kjenner høytidsstemning. Vi er samlet på tunet som tidligere var heim og hverdag for to familier. I dag er den gamle steintrappa talerstol. Vi har vært ønsket velkommen av en som er født på denne fjellgarden, og som sammen med familien der, hadde bud som smågutt. Han leser fra Salme 121 denne dagen. Jeg lyfter øynene mine opp mot fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, som skapte himmelen og jorda. De setningene har vært ekstra talende med dette landskapet, som ramme. Mannen på trappa ser utover flokken, og så sier han, «Her på fjellhylla var vi alltid takksomme. Her tenkte vi aldri på at vi manglet noe.» I enkle kår hadde de levd, men takksomhet stod i høgsete. Da vi ruslet ned fra fjellgarden denne strålende dagen, var det mange tanker som fylte sinnet mitt. Jeg tenkte, hva er det vi har mistet i vårt velstandssamfunn? Vi lever i en hverdag der det handler om å stå på kravet. Vi er alltid på vei videre mot noe vi enda ikke har fått. På fjellhylla så de litt av hva de hadde, og så var de nøgde. Takksomme mennesker er lukkelige. Mellom majestetiske fjell har enkle hverdagsmennesker levd sitt kristenliv. Deres vitnemål taler sterkt i ettertid. De lærte å løfte blikk oppover mot den Gud som de hadde så bruk for. De tok imot det han hadde å gi dem av smerte og glede. De lærte å være takksomme.
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Peter Jakob og Johannes hadde akkurat hatt sitt livs mest spektakulære opplevelse. Jesus tok dem med seg opp på et fjell, og der ble han herliggjort. Og de fikk se Jesus i sin stråleglans snakke med Moses og Elias på fjellet. Og Peter, som den impulsive mannen han var, han vil gjerne bygge hytter så de kan få bli i den herligheten. Så står det i Matteus 17,5. Enda mens de talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham!» Det er nesten så vi kan oppfatte en liten korreks til Peter her. Men Gud sier altså om Jesus at han har velbehag i Jesus. Og da vet vi allerede noe om Jesus, og det er at Jesus levde i tro. Jesus hadde tro. For Hebreerbrevet sier at uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Så hvis Jesus hadde tro, ja, da må vi ha tro også. Men hva er nå tro da? Jo, Hebreerbrevet 10 gir oss svaret. Men den rettferdige av tro skal leve, står det i vers 38. Og dersom han undrer seg, har min sjel ikke behaget. Der har vi den igjen. Men vi er ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi er blant dem som tror til sjelens frelse. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Tro, det er full visshet om ting en håper. Det er altså noe vi ikke ser for våre fysiske øyne enda. Det er noe vi ikke kan ta og føle på enda. Det er noe vi bare ser inni oss. Men det er mer enn en fantasi, det er mer enn en drøm vi har. Det er blitt til en full visshet om ting en ikke ser. Vi vet at vi vet at vi vet på innsiden. En full visshet om ting ingen andre kan se. Det er bare du som vet det, for du vet det inni deg. Det er tro. Hvis jeg spør deg om du har ditt navn skrevet i livets bok, så håper jeg du svarer et rungende ja. Men sjansen for at du har sett den boka er ganske liten. Men du har tro. Hvis jeg sier at nei, livets bok finnes ikke, så ler du kanskje bare av meg. Det preller av som vann på gåsa, for du har en full overbevisning i ditt indre. Og hvor har du den overbevisningen fra? Jo, du har den fra ordet. Du har lest om livets bok i ordet, eller du har hørt forkynnelse om det på søndagsskolen, eller på bedehuset, eller kirken. Og fordi du har hørt ordet om det, så har det vokst fram tro i ditt indre. Du kan ikke se livets bok. Kanskje du får se den en dag, men du kan ikke se den nå. Det er tro. Jesus gikk inn i sin død i tro. Han hadde en full overbevisning om at løftene som var gitt om Messias, om at han skulle stå opp igjen, at det var en virkelighet. Han kunne ikke se det ennå. Det var en full overbevisning om det han håpet. Full visshet om det han håpet, overbevisning om det han ikke så ennå. Det er tro, og tro må vi faktisk ha. Og det er ikke troen som skaper forskjellen i våre liv. Nei, det er det nåden som gjør. I Efeserbrevet skriver Paulus at for av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Gud har gitt alt i sin nåde. Han har sendt Jesus. Jesus har gått gjennom hele sin død og oppstandelse. Det er et faktum. Det var Guds nåde. Men gjennom tro så blir det vårt. Gjennom tro kan vi ta imot det. Gjennom tro i vårt hjerte så får vi erfare virkeligheten av det som allerede er gitt gjennom nåde. Og hvor kommer troen fra? Ja, den kommer fra ordet. Den kommer fra forkynnelsen av ordet. Den kommer av at vi hører ordet forkynt. Og hva skjer? Det kommer tro i vårt hjerte, og når det er tro i vårt hjerte, så bekjenner vi med vår munn. For det er jo slik vi blir frelst. Med vår munn bekjenner vi Jesus som Herre, og vårt hjerte så tror vi at Gud oppreiste ham fra de døde. Slik virker troen og nåden sammen. Tro ikke noe å stresse med. Troen kommer når vi hører ordet forkynt. Far, takk for at du har sendt ditt ord til oss. Takk for at det levende og det virkekraftig. Takk for at det et såkorn som sås inn i vårt hjerte, slik at troen vokser opp, og at vi kan få erfare virkeligheten av det du har gitt oss, gjennom din store nåde og kjærlighet. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Tid. Tiden går fortere og fortere. For hvert år merkes tilværelsens uutholdelige letthet og eksistensens aldrende tyngde. Men i Kristus er livet blitt liv igjen. Evigheten tvinner seg inn i tiden. Udødeligheten fletter seg inn i den jordiske kronologi. Nådens lys stråler i barnet som Maria fødte, i Jesus Kristus, verdens frelser. Derfor kan vi lese i Salme 31, vers 16, «Mine tider er i din hånd.» Jeg vet ikke mye om dette året, og om årene som kommer, men jeg vet nok. Nok til å tro, håpe og elske. Nok til å leve i frelsens stråleglans. Nok til å leve i forsoningens offer. Nok til å dø om nødvendig. Så får det bære eller briste. Holder ikke Jesus Kristus, da holder ingen. Holder Jesus Kristus, da er alt blitt nytt, og ingen makt i universet kan lokke eller true eller tvinge meg ut av frelsens fremtidsmettede stråleglans. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 3, 24. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage plasserte han kjerubene og det flammende sverdet som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre. En ting var syndefallet. Det var ille i seg selv, men det som skjedde etterpå førte til et traume som satte spor i alt det skapte. For da mennesket ble skilt fra det nære forholdet til Gud som far og skaper, skapte det et sår som preger oss alle. Vi ser det i brutte relasjoner, avhengighet, forvirring og mye mer. Når vi trigges, trekker vi oss unna eller går til angrep på hverandre. Litt enkelt sagt. Jesus er den eneste som kan forsone oss med Gud, og da leges dette store traumet. Vi kommer inn i en levende relasjon med vår himmelske far som skapte oss, og denne personlige relasjonen kan vokse seg nær og sterk. Livet kan påføre oss ulike traumer som vi kan få menneskelig hjelp med. Men bare Jesus kan hjelpe oss med dette grunnleggende traumet, og det trenger vi å fortelle til en verden som famler. Og det var derfor det var så maktpåliggende for Paulus å si «La dere forsone med Gud». For når vi har fred med Gud, så er det lettere å oppnå fred med hverandre og med seg selv, med fortida og med framtida. Det er et godt budskap.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Noen misjonærer som hadde reist til Filippinene satt opp et krokketspill foran huset de bodde i. Mange av naboene ble interessert og fikk lyst til å være med på moroa. Misjonærene forklarte spillreglene og satte dem i gang med hver sin kølle og ball. Etter hvert kom noen av de flinkeste seg gjennom alle bøylene og fikk muligheten til å slå de andres baller ut av banen. Men det ble ikke tatt vel imot. «Hvorfor skal vi slå denne ballen ut av banen?» spurte en av filippinerne. «Ja, da blir jo du den som vinner», ble det svart. Men den kortvokste mannen, som nesten ikke hadde klær på seg, han ristet vantro på hodet. For i kulturen hans, der de gikk på jakt og samlet det naturen kunne gi dem, så kunne ikke menneskene konkurrere, men de måtte dele likt. Spillet fortsatte, men nå laget de nye regler. Så snart noen hadde kommet igjennom alle bøylene, så skulle de ikke ødelegge for de andre, men tvert imot hjelpe dem som var kommet kortest. Da så den siste spilleren hadde fullført, så jublet de sammen: «Nå har vi vunnet!» Og slik har Gud laget reglene for noe fint som finnes i denne verden, nemlig hans menighet. Der skal det ikke være innbyrdes konkurranse. Det gjelder ikke å få de andre ut av spillet så snart noen har fullført første runde. Nei, tvert imot. Det er om å gjøre å hjelpe hverandre til å fullføre. Den svakeste spilleren er den største utfordringen. Det største er å være en hjelper. Det er mye i denne verden vi ikke setter pris på før vi har mistet det. Rundt om i landet vårt har vi større og mindre menigheter og forsamlinger. Husgrupper, kirker og venneflokker. De samles for å høre, ta imot, oppmuntre og inspirere hverandre til å leve det kristne livet i hverdagen. Guds menighet i by og bygd kan vise seg å være nokså skrøpelig når du lærer den å kjenne. Men den levende Guds menighet er sannhetens støtte og grunnvoll, sier Bibelen. Jesus vant seg menigheten med sitt eget blod, skrev apostelen. Derfor er den så viktig og verdifull. Noen spør, kan jeg være en kristen uten å være sammen med andre kristne i en menighet? Ja, er svaret. Men det er omtrent som å være en soldat uten en hær, en sjømann uten et skip, en forretningsmann uten forretning, en tubaspiller uten orkester, en fotballspiller uten et fotballag, eller en bie uten en kube. Mange menighetsforsamlinger kan virke litt tilstivnet i tradisjoner. Men målet for menigheten er ikke å fungere som et kjøleskap for å ta vare på fromhet. Gud ønsker at menigheten skal være en rugemaskin til å klekke ut nye kristne. Vi er ikke konkurrenter i Herrens forsamling, men vi er medspillere. Vi vinner når vi får de svakeste med oss på veien. Menigheten er Kristi legeme, der alle ofrer seg for alle. Der blir vi frelst fra konkurransetenkningen. Som med fotball er det laget som vinner. Alle yter sitt, og alle får kongepokalen. Det er en stor verdi som heter menigheten. Ikke gi slipp på den.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Da hadde jeg sagt det var noen som prøvde å vende meg om til noe annet enn det jeg tror på.
2: Skifte mening om noe, at du vender om synet ditt til for eksempel religion eller noe annet.
3: Prøv å gjøre det beste du kan. Vær glad. Prøv å leve et godt liv. Bli bedre enn du er.
4: Jonny Vågen, du har sett litt på ordet omvendelse. Hva betyr det?
5: Det ligger jo I det norske ordet at det har noe med å snu. Det nesten så du ser for deg I militæret. De går I en retning, og så kommanderes det helt om. Og da skal de snu og gå motsatt vei. Slik det ene ordet som brukes om omvendelse I Bibelen, brukt, altså det snakk om å forandre helt retning I forhold til den retningen som man hadde før. Så det også et annet ord som betyr det å skifte sinn. Altså det en indre forandring av verdier og holdninger som man før måtte ha hatt. I Apostlenes gjerninger 3:19 så brukes begge ordene, det oversatt slik, «Fatt da et annet sinn og omvend dere».
4: Hva innebærer omvendelse I praksis?
5: Vi som syndere født med ryggen mot Gud, om vi skal si det slik. Vi på vei bort fra Gud og står han imot. Og når vi vender om, da vender vi oss bort fra synden, til Gud og tror hans nåde, hans frelse, slik at vi begynner å leve et nytt liv sammen med Gud. Det var det døperen Johannes og Jesus inviterte til da de forkynte omvend dere, for Guds rike, eller himlenes rike som det også kalles, kommet nær. Frelsen nå tilgjengelig, så nå gjelder det for mennesker, og søke den og ta imot den. En annen måte å si dette på med omvendelse, det at en angrer sine synder og tror evangeliet.
4: Du sier angre sine synder. Hva anger for noe?

0: kommer til oss da og gjør det klart for oss at det du nå har gjort, det du nå har sagt, det i strid med Guds vilje, så kommer angeren. Og det da hensikten med loven. Vi vet at det loven sier, det taler den til den som under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, står det i Romerbrevet 3.
1: Hvor stor må angeren være?
0: Ja, det har de spekulert på, spesielt enkelte tider i kirkehistorien, så var de veldig opptatt av at det måtte være forskjellige typer anger, at den måtte gå forskjellige steg. En skulle ikke bare angre av frykt for straffen, men en skulle også angre av kjærlighet til Gud. Det var noe av det som ble sagt i den forbindelse. Jeg vil heller si det slik at du har stor nok anger hvis du skjønner at du har gjort noe galt imot Gud og ser at du trenger Jesus. Jeg synes fortellingen om den bortkomne sønnen er veldig fin i den forbindelse, for det står om han når han hadde det vondt i det fremmede landet, at da kom han til seg selv, står det. Og så begynte han å tenke på hvor godt han hadde hatt det før, og så står det videre at jeg vil stå opp og gå til min far, og så skulle han bekjenne at han hadde syndet. Og slik vil jeg si til en som lurer på dette, hvor stor angeren må ha, at hvis du skjønner at du har gjort noe galt imot Gud, og vender deg til Jesus i din nød, så Jesus klar til å ta imot deg. Det kan du være trygg på.
1: Kan jeg omvende meg når jeg selv vil?
0: Omvendelse dypest sett Guds gjerning. Vi hører i Det gamle testamentet, i profeten Jeremia, der sier han det slik: omvend meg du, så blir jeg omvendt. Og Jesus snakker om at ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Så vi kan ikke bestemme oss når vi selv vil for at vi vil omvende oss. Det er en gjerning som den hellige ånd virker i oss. Derfor så er det så viktig å la seg dra i retning av Jesus. La han få lov til å fullføre den gjerning som han fremfor alt vil. Han vil frelse oss. I profeten Jesaja 55 står det at søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær. Det er en erfaring som vi ser i menneskers liv også, at det er enkelte tider hvor Gud kommer spesielt nær og kaller på et menneske, og da er det en gylden anledning som en må benytte seg av og vende om til Jesus.
1: Noen snakker også om daglig omvendelse. Er det ikke nok å bli omvendt en gang?
0: Daglig omvendelse betyr ikke at en skal begynne helt på nytt hver dag, men det er et uttrykk for en holdning hvor en daglig bevisstgjør seg selv at en er en synder som trenger syndernes forlatelse hos Jesus. Derfor så er det sunt og godt og riktig at en stopper opp for det og tar avstand fra synden, bekjenner synden, samtidig vender seg til Jesus i tro og tillit til han.
1: Kort til slutt, hva omvendelse?
0: Det å vende seg fra synden i anger og bekjennelse, og vende seg til Jesus i tro på syndenes forlatelse.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Sefania.

Vi i profeten Sefania. Vi har startet så vidt opp i denne profetboken, som den niende av småprofetene, og den har mye å lære oss. Og Sefania, han den profeten som forkynner Herrens dag. Han tar ikke for seg hver enkelt nasjonsfall, men han forkynner en universal dom. Budskapet at menneskene må få møte kjærlighetens Gud. Og når vi var sammen sist, så fortalte jeg litt om hva en liten pike hadde fått oppleve i en forstad av en av byene i USA. Og vi vet at hun kom på sykehus, og at det var kjærlighet som drev faren til denne handlingen. Og det var gjennom hele hans bevegelser og handlingene fra fars side som drev han av kjærlighet. Han hadde dyp omsorg, og han måtte ta avgjørelser som virket dramatisk. Kjærligheten, den røm. Far, han elsket barnet like mye den mørke natten som da han fikk se henne på sykehuset dagen etterpå. Ja, han elsket henne kanskje mer den dagen han for av sted på sykehuset enn da han kom tilbake med blomster og godterier. Det var like mye en demonstrasjon av den høyeste kjærlighet når han overlot henne i kirurgens hender, som uken senere brakte henne hjem igjen, hvor hun fikk lov til å legge seg i sin egen seng og med mamma rundt seg. Kjærligheten, hva gjør den? Jo, den verdsetter den evige trygghet. Kjærligheten, den søker til det beste hos oss alle. Den søker inn til de som en elsker. Og det er det denne lille boken Sefania handler om. Den mørke siden av kjærligheten. Jeg, og kanskje du også, har et inntrykk av at vi har vært igjennom en periode der Guds kjærlighet kanskje har hatt en sterk overtone. Ja, i alle fall i forhold til andre sider av Guds vesen. Den av og til blitt presentert på en slik måte at Guds kjærlighet er en svakhet, og ikke en styrke. Solskinnssiden blir fremstilt på en slik måte at andre sider av livsløpet nesten ikke er nevnt. Det er en kjærlighet fremstilt fra Guds side som virker mer på meg som besteforeldrenes dulling med sine barnebarn fremfor den livskraftige og klare omsorg foreldrene gir til barna sine. De ønsker å gi det beste til de de har kjær. Vi har av og til malt opp igjen at Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Ja, Gud er kjærlighet. Og hva hadde skjedd da? Jo, det virker nesten som om det er et kunstig søtstoff. Og vi har ikke et avbalansert forhold med å fortelle den mørke side av Guds kjærlighet. Hvordan har det blitt? Hans kjærlighet er jo blitt utvannet, så den er nesten blitt ubetydelig, fremfor det å være stimulerende. Den er blitt et utflytende tilbud som svulmer opp på begge sider av en sentimental følelse uten klart å ta hensyn til det evige vel i alle de ting som er gjenstand for Guds kjærlighet. Og nå vil jeg gjennom profeten Sefania understreke at Gud har i sin kjærlighet også en mørk side. Den steller med oss etter våre behov. Den store lege vil legge sitt barn på operasjonsbordet. Han vil bruke kirurgens kniv når han ser at det er en svulst, eller at det er en dødelig virus som tapper ut vårt åndelige liv, der synd får gripe om seg som kreft. Han nøler ikke med å behandle oss hardt, og denne sannhet må vi lære tidlig. Han elsker oss like mye når han legger oss under operasjonskniven, som når han sender oss blomster og fører oss ut i solskinn.
Av og til vil den store lege operere oss uten å gi oss for mye smertestillende. Men du kan alltid være sikker på én ting. Når han gjør det, vil han også være til stede der med salven fra Gilead. Når han ser at det er best for deg og meg å vandre gjennom lidelsens dal, at det vil tjene vår evige velferd, så vil han ikke nøle med å føre oss langs mørke veistykker. Han elsker oss mest når han opererer oss. Jeg vet ikke om du husker det som står i Hebreerbrevet 12,6. For den Herren elsker, den tukter han. Med andre ord, han fostrer sine barn. Han lærer dem opp, han disiplinerer oss. Med et annet bilde så presenterte den Herre Jesus Kristus noe av det samme da han talte til disiplene i sammen med dem på den øvre sal, hvor han sa, slik som det står i Johannes 15, versen 1 og 2, «Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmann. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort.» Og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Vi må huske på at vår far griper inn i våre liv. Han griper inn i ditt liv og i mitt liv. Og så beskjærer han det som ikke bærer frukt. Og det er vondt, det smerter. Men som en gammel from troende sa, vingårdsmann, han er aldri nærmere i greina enn når han beskjærer den. Faderen er heller aldri nærmere deg enn når han rekker ut sin hånd og tar av ditt hjerte og liv det som er han anstøtelig. Og dette skal vi legge merke til. Det finnes også en illustrasjon som både kan tilskrives Spurgeon og Levi Petrus. Det er om den værhanen som en gårdbruker hadde på låvebygningen sin. Det var en uvanlig værhane, for på den var det utskåret ordene «Gud er kjærlighet». Noen spurte da bonden, «Mener du at Guds kjærlighet er like foranderlig som vind?» Og så ristet gårdbrukeren på hodet når han fikk et likt spørsmål og sa, «Nei, jeg mener ikke at Guds kjærlighet forandrer seg slik. Det jeg mener er at Gud er kjærlighet, samme hvilken vind som blåser.» I dag kan det være en mild bris fra syd som lar seg drive inn over i ditt liv, for han elsker deg. Men i morgen, ja i morgen kan det hende at den kalde nordavinden får tak i deg. Og du får kjenne det slik som du står nærmest uten klær. Og om den bitende nordavinden kommer, ja, da skal du være klar over at han elsker deg like høyt. Om du er et Guds barn og nå befinner deg i lidelsens dalganger, så skal du være viss på at Gud har deg kjær. Uansett hvordan det kan se ut, så elsker han deg. Og det kan ingen av oss forandre, heldigvis. Lys og ømhet er knyttet til kjærligheten for alle barna, og det med rette. Det gjelder deg, og det gjelder meg om vi har et barnlig forhold til den Herre Jesus. Men disse forholdene alene gir ikke den totale forståelsen av kjærligheten. Kjærligheten uttrykker seg alltid til det beste for den som den elsker. Det er derfor det er så vanskelig å knytte kjærlighet sammen med Guds dom. Den populære forståelsen av Gud er at han er en slags doktor i gul og en Mr. Hyde og i en superutgave. Den ene av hans naturer uttrykkes gjennom kjærlighet. Den andre uttrykker seg gjennom vrede i dom. Disse to synes å være så motstridende at det virker som om de er to guder. Når vi nå går inn i denne boken, Sefanja,
så vil vi se at det er full av vrede og Guds dom, og så finnes det en undertone av Guds kjærlighet. Det er fortalt om en mor som hadde en sønn som var veldig fremstående i næringslivet. Han var sterkt politisk aktiv, men kristen det var han ikke. Han vendte alltid det døve øret til når mor kom til han og sa: «Du tenker bare på penger, posisjon og ære, du, men tenk på sjelen din.» Mor ba for ham stadig, og ba andre om å be for ham. Nå sto hun med tårer i øynene, og sier: «Jeg ber til Gud om at han vil frelse gutten min. Jeg ber om at han vil frelse ham selv om han skal være nødt til å legge ham i en sykeseng.» Det denne fortvilte kvinnen fortalte oss, er ikke noen trussel for gutten sin, men det er et uttrykk for kjærlighet. Det var fordi hun elsket gutten sin så høyt. Hun var faktisk villig til å gi ham opp og la ham gå gjennom svære kvaler, hvis det kunne bety frelse for hans sjel. Denne lille boken som vi har i fra Sefania presenterer altså den mørke siden av Guds kjærlighet. Han er kjærlighetens Gud, men han er også dommens Gud. Sefania åpner med domstrusler, og du finner neppe dommen proklamert på en skarpere måte enn i denne boken. Og det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.

Tror du det går an å gjenta undre i ørkenen, da Moses var leder for et stort folk, og mat regnet fra himmelen i form av manna? Nei, jeg tviler også på det. Men forfatteren Max Lucado laget en gang en anskuelsesundervisning, da døtrene hans var 2, 5 og 7 år gamle. Først fortalte han historien om Moses, om ropet på mat, og om mannaen som falt ned fra himmelen hver dag, om mannaen som smakte søtt og godt og ble til glede for folket. Deretter inviterte han jentene på en ørkenvandring gjennom huset. Hvem vet, sa han, kan hende manna vil falle fra himmelen enda en gang. De kledde seg i laken og sandaler og gjorde sitt beste for å etterligne beduiner på vei gjennom soverommene. Max instruerte jentene til å klage til ham, som Moses, at de var sultne, og de forlangte at han skulle lede dem tilbake til Egypt, eller i hvert fall til kjøkkenet. Da de kom inn i det lille arbeidsrommet, ba han dem bli helt ville. De skulle stønne, sukke, klage og tigge om mat. «Se opp», sa Max. «Manna kan komme til å regne ned hvert øyeblikk.» 2 år gamle Sara adlød uten å stille spørsmål, men Jenna og Andrea hadde sine tvil. Hvordan kunne manna falle fra et tak? De spurte som ørkenvandrerne, hvordan kan Gud gi oss mat i ørkenen? Sånn spør kanskje du også, skyter Max Lucado inn. Hvordan kan Gud Herren hjelpe deg med alt du er bekymret for? Fremtiden din kan være like usikker som Sinai-ørkenen. Hvordan skal jeg møte dagene som ligger foran? Gud har sagt det samme som Max sa til jentene sine, se opp. Da jentene gjorde det, falt mannaen. Nei, ikke akkurat manna, men vaniljekjeks som landet på teppet. Sara kom med godlyder av glede og gomlet i seg kjeks. Jenna og Andrea var gamle nok til å forlange en forklaring. Svaret var enkelt. Max kjente til reiseruten. Han visste at de ville komme inn i dette rommet. Vaniljekjeks ble lagt på bladene på viften i taket. De var lagt der på forhånd. Når barna stønnet og sukket og klaget, ble viften satt på, og mannaen falt mot gulvet. Så er det vel omtrent slik i det virkelige livet også, sier Max Lucado. Gud kjenner reiseruten din. Han vet at du kommer til å bli sulten. Ja visst, og til rette tid faller manna ned mot jorden. Jeg er sikker på at Sara, Jenna og Andrea ikke glemte så fort pappas anskuelsesundervisning. Så kan vi gjerne huske på det vi også. Gud vet hva du trenger. Han vet når du kommer til å trenge det. Det kan vel hende at han har lagt noen vaniljekjeks klar på morgendagens vifteblad. En gruppe barn ble spurt, hva er bekymringer? En jente ga dette svaret. Bekymringer er å tenke på dagen i morgen, som om det ikke var noen Gud. Jesus sa, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.

De hadde god råd, så mann og kone kunne ha hver sin bil. Hun tok seg en kjøretur bare noen dager etter at en helt ny konebil var hentet hos forhandleren. Men tror du ikke at hun bumpet inn i en annen bil og fikk noen stygge bulker? Hun innrømmet at det var hennes skyld, og sjåføren i den andre bilen syntes synd på henne som hadde skadet en helt ny bil, selv om han også var lei seg for den skaden han selv var blitt påført. Da damen med skylden lette i handskerommet etter skademeldingsskjema, oppdaget hun et håndskrevet kort festet til dokumentet. Hun kjente igjen ektemannens skrift. «I tilfelle du kommer ut for et biluhell, må du huske at det er deg jeg elsker, ikke bilen.» Det var vakkert. Den vise Salomo skrev i Bibelen, «La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra deg. Bind dem om din hals, og skriv dem på ditt hjertes tavle.»

Den nest siste boken I Bibelen har Judas skrevet. Ikke Judas Iskariot, men en annen Judas. Den skrevet for å oppmuntre de hellige til å stride for den troen som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. Vers 3. Judas skriver at han først hadde tenkt å skrive generelt om frelsen og om troen. Han hadde nok I tankene å levere fra seg en mer læremessig, helhetlig fremstilling. Men så var det noe ved de forholdene han opplevde I menighetene, og en tilskyndelse av den hellige ånd, som gjorde at han fant å skjerpe tonen. Han ville advare og oppfordre til kamp for den tro som en gang for alle blitt overlevert. Vers 3. Nemlig de ordene som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt. Vers 17. Brevet oppmuntrer til våkenhet, fordi noen mennesker har sneket seg inn. Ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Vers 4. Judas beskriver dem på en levende måte. De spotter det de ikke kjenner, vers 10. De knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer fram etter sine lyster. Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld, vers 16. De skaper splittelse, de sjelelige, det vil si verslige, mennesker som ikke har ånden, vers 19. Det handler altså om mennesker som egentlig ikke hørte til forsamlingen, men de hadde sneket seg inn uten at noen hadde lagt merke til dem. Judas vil at de skal avsløres, slik at alle skjønner hvem de egentlig slik at menigheten ikke blir bedratt og ødelagt ved den falske læren de bærer fram, og den umoralske livsførselen som de praktiserer. For å klargjøre dette, sammenligner Judas disse forførerne med andre personer og hendelser I historien. Det lille Judases brev lærer oss flere ting. Jeg vil først peke på at det lærer oss noe om hvilken betydning det har å lære historie. Dette naturligvis ikke hovedhensikten med brevet, men det et poeng verdt å ta med seg. Han minner om at Sodoma og Gomorra drev hor og gikk etter fremmed kjød, det vil si at de fulgte unaturlige lyster. Nå de derfor som eksempel for våre øyne, og de lider straffen I en evig ild, står det I vers 7. Judas sammenligner altså disse inntrengerne med innbyggerne I Sodoma og Gomorra. Poenget å si at Sodoma og Gomorra et eksempel på hva som vil skje hvis inntrengerne lever slik som disse levde. Judas tenker at hvis vi kjenner historien om Sodoma og Gomorra, vil vi lettere kunne kjenne igjen slike avvik og advare mot dem blant de hellige. Vi ser noe tilsvarende I vers 11. Der viser Judas til tre andre historiske hendelser, og han sammenligner dem med det som hendte på hans tid blant de kristne. Han sier, «Ved dem, for de har slått inn på Kains vei, og de har for vinnings skyld kastet seg ut I Biliams vilfarelse, og gått under ved Koras gjenstridighet.» Dette ganske spesielt. Hvorfor refererer han til fire forskjellige historiske hendelser som hendte for tusener av år siden, nemlig 1. Mosebok 19 om Sodoma, 1. Mosebok 3 om Kain, 4. Mosebok 22-24 om Biliam og 4. Mosebok 16 om Kora? Hva poenget? Ja, her tre forhold verdt å merke seg. Judas går ut fra at leserne kjent med disse fortellingene. Ikke dette forunderlig? Det handler om det første århundret etter Kristi fødsel. Det fantes ikke bøker I hjemmene til folk. Ingen lydbøker, ingen bibler var tilgjengelige, bare muntlig opplæring. Judas gikk ut fra at de kjente sin bibelhistorie. Han tok det som en selvfølge at de visste hva Kains vei var for noe, hva Biliams vilfarelse var, og hva Koras gjenstridighet bestod I. Vet du det? Ikke dette forbløffende?
Han venter at de vet. Det får meg til å tenke at vårt nivå når det gjelder bibelkunnskap I dagens menigheter for lavt. Judas går så ut fra at det å kjenne til denne historien vil belyse situasjonen I dag. De kristne vil takle feil og vranglære bedre I dag hvis de kjenner til tilsvarende situasjoner fra I går. Med andre ord, historien verdifull for det kristne livet. Å vite at Kain var misunnelig og hatet broren sin, at han hadde vrangvilje mot brorens ekte åndelige fellesskap med Gud, det vil gjøre deg våken for å unngå slike ting som kan oppstå til og med mellom brødre. Biliam ga til slutt etter for presset fra den onde. Han gjorde Guds ord til et middel for å skaffe seg materielle fordeler. Vet vi dette, så blir det lettere for deg å få øye på slike tendenser. Å vite at Kora foraktet en sunn myndighet og autoritet og gjorde opprør mot Moses sitt lederskap, det vil beskytte deg fra tilsvarende mennesker som ikke liker at noen skal bli sett på som ledere for dem. Og dermed for det tredje burde det være klart at Gud har latt en del ting skje, og de omtalt I historien slik at vi skal lære av dem. Dermed skal vi bli klokere og mer fulle av innsikt når det gjelder det som skjer I dag. Det gjelder Kristi sak og sunnheten I hans menighet, hans forsamling. Derfor, slutt ikke med å lære av historien. Prøv å tilegne deg litt kunnskap hver eneste dag. La barna dine få den beskyttelsen mot all slags tåpeligheter som kan oppstå I fremtiden ved at de får kunnskap om fortiden. Bli ikke trett av å lære av Guds ord. Jeg sa til å begynne med at Judas egentlig hadde tenkt å skrive et undervisende brev, rolig I formen. Men det han så I menighetene fikk han til å skjerpe tonen. Så har jeg nevnt at han viste til historiske hendelser som kan tjene til å advare. Men hvis vi legger til side kamptonen og advarselen for et øyeblikk, og spør hva Judas mener at vi som kristen forsamling egentlig skal bygge på, hva kan vi peke på da? Det første tenk på din status og stilling som kristen. Vers 1 sier noe viktig, vakkert og grunnleggende. Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til dem som kalt, de som elsket I Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Det første jeg merker meg at Judas nevner sin status I to verdener. I denne verden han Jakobs bror. I Guds rike han Jesu Kristi tjener. Slik skal du tenke om deg selv. Du borger I landet du bor I, men I Jesu Kristi rike du en disippel, en hellig og en tjener eller en tjenestekvinne. Det pekes på det samme dobbelte borgerskapet, for eksempel I innledningen til Filippebrevet, der brevet adresseres til alle de hellige I Kristus Jesus som I Filippi. En kristen har altså to bosteder, I Kristus og I den bygda eller byen der en bor. I denne verden var Judas både Jakobs bror og Jesu Kristi tjener. Han bodde I Jerusalem og I Kristus. Om medlemmene av menigheten skriver han at de de som kalt, de som elsket I Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. For en vakker treklang. Kalt, elsket og bevart. De ble kalt fordi de elsket, de elsket fordi de kalt. Det som et forelsket par som har giftet seg. Bruden elsket, derfor utvalgt og kalt. Hun kalt og utvalgt fordi hun elsket. Tilsvarende gjelder for brudgommen. Derfor har Kristus også tatt ansvar for å ta vare på dem som han elsket og kalt. Noe annet jeg merker meg ved Judas' holdning og tro, at han omtaler troens opphavsmann og fullender som vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus.
Har vi mistet denne holdningen i vår tids kirke og kristendom? Omtaler vi Jesus som hersker? Er han virkelig herre? Eller føler vi oss fri til å lage vår egen privatreligion med vendinger som «Jeg opplever det slik at», «Jeg er blitt rolig for at», «Jeg kan ikke få meg til å tro at», «Jeg har sett at livet nå for tiden ikke kan godta at». Og da Judas skrev at Jesus er hersker, så mente han at Jesus ikke bare skulle gi oss hint og råd og tips, men han skulle få bestemme. Han har sagt, Guds ord sier, slik står det skrevet, derfor bøyer jeg meg for det, må vi si. Jesus sa selv, den som har mine bud og holder fast ved dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Judas underviste ikke noe om en fortsatt åpenbaring, en kirkelig tradisjon som skulle videreføre troens innhold. Han skrev, «Men ettersom dere en gang for alle har fått vite alt, så vil jeg minne dere om», og så videre. Vers 5. Kristen forkynnelse skal ikke komme med nye åpenbaringer eller profetier med nytt innhold. Vi har fått vite alt. Forkynnelsen skal minne oss om det vi allerede vet. Det samme sier han i vers 17, «Men dere, kjære, husk de ordene som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt. Apostlene har nemlig formidlet Jesu ord. Jesus selv har sagt, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» På denne bakgrunnen oppmuntrer Judas med følgende ord, «Men dere, kjære, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Be i den hellige ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv.» Vers 20. Så avslutter han brevet med disse varme ordene, «Men han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, før all tid, og nå og i all evighet. Amen.»

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Avisene forteller av og til om enkeltmennesker som faller helt utenfor I samfunnet. Noen bor for seg selv uten familie og venner. Når de går bort, må kommunen ta seg av begravelsen, for ingen bryr seg. Jo tettere folk bor innpå hverandre, desto større kan visst ensomheten bli. Det et underskudd av kjærlighet I verden. Guds folk har gode grunner for å ta til seg oppmuntringene fra Guds ord om å vise omsorg og elske sin neste. Et av mange kjennetegn på synd en innstilling I hjertet som gjør at vi innkrøkt I oss selv. Guds kjærlighet utvider hjertet. Det blir større plass for flere mennesker, og kjærligheten gjør ingen fattigere. At kjærligheten kan strekke seg I mange retninger, også til større fellesskap enn til enkeltpersoner, kan vi lære av et avsnitt fra 1. Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 17 til 3, 13. De personlige og skildrende passasjene I Paulusbrevene har mye å gi, om vi leser dem med åpenhet og ettertanke. Jeg har funnet en overskrift over teksten «Kjærlighetens virkninger». Bakgrunnen for det som fortelles at apostelen Paulus var kommet til byen Tessalonika. Han forkynte evangeliet, og det ble dannet en menighet. Samtidig fikk han motstandere, og de gikk så hardt fram at Paulus ble rådet til å flykte. Hadde apostelen sviktet I å vise kjærlighet da han stakk av en mørk natt? Nei, svarer han, vi ble for en kort tid tatt fra dere brødre. Dere var ute av syne, men ikke av sinn. Og vår lengsel etter dere ble så sterk at vi hastet desto mer for å få se deres ansikt. Han sammenligner med hva som kan skje I ekstreme tilfeller I dag, at foreldre blir tatt fra barna. Paulus, som åndelig far og mor, ble revet løs fra sine åndelige barn. De ble ute av syne, men falt ikke ut av tankene hans. Lengselen etter dem viste seg å være intens. Derfor ville vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. Djevelen la altså hindringer I veien for at de kunne møtes igjen. Hvordan, vet vi ikke, men Paulus og Tima hans ble frustrert. Til og med Herrens nærmeste medarbeidere kunne oppleve at Satan stikker kjepper I hjulene. Jakob gir I brevet sitt det rette perspektivet på dette. Motgangen har en hensikt fra djevelens side, og en annen fra Guds side. Mine brødre, skriver han, akte for bare glede når dere kommer I mange slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvd, så virker det tålmodighet. Den onde vil hindre det gode. Herren gir ham ikke lov, men kan av og til godta utsettelser. Ved det kan vi øve oss I den viktige egenskapen tålmodighet. Apostelens kjærlighet til menighetslemmene var helt enestående. For hvem vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står frem for vår Herre Jesus I hans komme? Dere jo vår ære og vår glede. Olympiske leker hadde vært arrangert mange hundre år før Paulus' tid. Premiene var ikke medaljer, men en hederskrans av olivenblader. Et billig produkt, men æren var desto større. Dere troende for meg som en olympisk heder, vil Paulus si. Paulus var blitt desperat av kjærligheten.

evighetslengsel etter de troende brødrene og søstrene. Da vi ikke lenger kunne holde det ut, bestemte vi oss derfor til å bli alene tilbake i Aten. Vi sendte da til dere Timoteus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium. Han skulle styrke dere og formane dere om deres tro, så ingen skulle vakle i disse trengslene. Dere vet jo selv at vi er satt til dette, skriver han. Apostelen hadde nok nytte av Timoteus som assistent der han var, men sendte ham villig av sted. Paulus måtte få vite hvordan det sto til med den unge forsamlingen. Men utsendelsen av Timoteus hadde også en annen hensikt: å oppmuntre og bygge opp troen hos de nye kristne. De opplevde trengsler, utenfra i form av press om å dyrke keiseren som gud, innenfra et press om ikke å svikte jødedommen og tradisjonene. Djevelen underminerte det nye åndelige byggverket på mange forskjellige måter, og Paulus skrev: «For da vi var hos dere, sa vi til dere på forhånd at vi skulle få trengsler. Slik gikk det også, som dere vet. Da jeg så ikke kunne holde det ut lenger, sendte jeg bud for å få vite hvordan det sto til med deres tro, om fristeren skulle ha fristet dere, slik at vårt arbeid ble forgjeves.» Kjærligheten betalte kostnadene ved å få nyheter om dem som var elsket, og avviste ikke den høye prisen av innsats for å styrke de vaklevorne nyfrelste. Er vi i dag klar for å sende en Timoteus når det trengs? Kan vi dele med andre den aller beste? Er vi villige til selv å være en Timoteus i en kortvarig oppdrag eller som en livstidsinnsats? Heldigvis, innsatsen og kostnadene var i dette tilfellet ikke forgjeves. Men nå er Timoteus kommet tilbake til oss fra dere. Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere. I dag har vi mange muligheter til kontakt, brev, telefon og et utall av dataverktøy. Men ingenting erstatter den personlige kontakten. Ansikt til ansikt blir kommunikasjonen åpen og klar. Det betydde enormt mye for apostelen Paulus å knytte bånd av personlig nærhet og omsorg i forhold til de troende. Han ba når han tenkte på dem, og når han husket på dem, forvandlet han omtanken til takk og forbønn. Ja, han levde for sine kristne søsken i den grad at han bygde sitt menneskelige mot og sin frimodighet i tjenesten på hvordan de hadde det. Slik ble vi da trøstet over dere, brødre, i all vår nød og trengsel, ved deres tro. For nå lever vi, om dere bare står fast i Herren, skriver han. Med en vennlig overdrivelse sier Paulus faktisk at han dør hvis de nykristne svikter den troen de er opplært i. Hvem kan matche en kjærlighet som gir seg selv til de grader? Etter bare noen måneders kontakt med de kristne i Thessalonika hadde Paulus en dyp lojalitet og hengivenhet mot dem. Paulus bruker varme og sterke ord. Blir det tom retorikk? Nei, for apostelen viste gjennom all sin virksomhet at han ofret seg selv for kjærligheten, og han tok Gud til vitne på at han var oppriktig glad i dem. Hvordan skal vi få takket Gud for dere, for all den glede vi har på grunn av dere for vår Guds åsyn? Natt og dag ber vi inntrengende om at vi må få se deres ansikt og utfylle det som ennå mangler i deres tro, skriver han. Grunnlaget for troen var evangeliet og Kristi fullkomne verk til frelse. Men det manglet noe, nemlig større innsikt i Kristi mysterium, og hvilke følger dette får for alle sider av livet. Paulus hadde et indre driv i seg til å undervise mer. Kjærlighetens mange virkninger, også i retning fremtidshåpet, samles i dette varme
bønneønske til slutt. Må han selv, vår Gud og far, og vår Herre Jesus lede vår vei til dere. Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet, både til hverandre og til alle, liksom vi har til dere, slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelige i vår hellighet for vår Guds og Fars ansikt, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omveien. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi velkommen til Table Talks igjen fra Kristiansand. I studio her er Bjørn Hinderaker fra NLA-skolen Kristiansand. Vi har med meg...
2: Kurt Hjemdal. Jeg er gammel bibelskolemann og prest og er nå pensjonist.
1: Vi skulle hatt med oss Mikael Bruun her, men han kunne ikke komme akkurat denne gangen. Så vi får se for oss og tenke hva Moen han ville sagt. Og vi, Kurt og jeg, tar da denne samtalen som er om fra Matteus evangeliet, kapittel 25, fra vers 14 til 30. Og da leser jeg denne teksten i Jesu navn. Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

Lego Jesus Ali, da båtgjævra mos. Leigal. Jesus leivel gjævra sko hjert min. Kapernaumis, le motan synagoga av das tjodjo, genam le jairos. Synagoga, le jodela tjerokos veso, gossas man rokkadallat, ja ipmil sani guldalit. Jairos, ve dorvohovan. Så vokte den oppe lokk jakas av sneida kis, ved hvor lossa davda. Gal vedja at Jesus satt av så veke hit, gjorde seg Jairos. Må fært den dalen han ga gavna så, må le vise sin alla at Jesus satt av så der var smattet. Jeg var sånn eit som Jesus sa, det løyte da sånn eres Jesus julge av de, jeg anu ha så sveke. Må utsa neidars, le mange må segas dis, og i varen om båda sitt jeg ber seg geda i da så alla, og som beste jo vår si, det som galle ella. Jesus valga samma så farroi, sånn hos jeg håpå, mot å degis adjen itan gaskas. Mot å niso, gote gokten opp lokk jagi eller båtsan, jeg en delka stedjit, eller satan der var smattit. Båte Jesus selgebele, så lakka, jeg eid og gaskas da så bikta si. Som der var små var dalenaga. Mot han både gå Jesus og unge hele da, til hedjona da båtsin eidars. Asje båta sadni, fånis, åda sigoin. Du er nøyd eller hjelp, mann. Man er veivet av den sjaten oppe til ikke. Alle baler, dorsfall osko, vasse det Jesus. I mulig er mye ikke vedje med dem. Hvor sier både synagog og overdagskjødje og dalloi, det man er Jesus dere, hvor smannet vi er lei. Så veldig dere sisa, sikker ikke edni, i den gormen matte jeg ikke, gitt alle tjove så. Njeida vi alla sengas, gidda tjalmi, geno sivus deg og livtje ådime, mot så sånne hjelpmann. Så le jo aigome, så havda ditt. Min roma solastata masa deg og kastanjen hjerti, da jeg mot av æren hjerti. Gå med hjelp mitt, det blir jo dorsafall romars, garra etna mi. Mot av persona, galdastige gavno, og sånn, gå tilbake til siden i den, ravka, det satte da for smertet ærlig mi. Neida, mot selken dunne, lika bajas. Dallenaga eller romers, jeg neida lika bajas. Satte god den jorda sitt, den ilo, med vannet mot jeg matte jeg gitt av det dalle. Galeole borre, gå Jairos og sko Jesus slappa dosa ala. Målen baes tjodje lepp mi, jeg elim, da Jesus. Manga er olmo, vel rafka er sånn heggi, da både gå litt appe etnan alde. Da går bokte tjei, sånn kjelga sitt, at du bevi båta, gå boka galge hevdis baes tjodje litt. Da lisat gavn og hjelp min embo, så rikas.

Odd Erik Eriksson begynner I dag på opplesningsserien Pelle og de to hanskene, en bok om døden av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med

Pelle Pimpen, Buddhisen Ørebekk, sammen med Susanne og mamma Malla og pappa Kalle. Susanne var lillesøsteren til Pelle. Den gangen de flyttet til Snørebekk, var hun så liten at du hverken kunne snakke eller gå. Nå hadde hun vokst så mye at hun kunne gå hvis hun holdt seg fast i noe. Iblant trodde hun at hun holdt seg fast i noe hvis hun bar på et spann, og da kunne hun gå helt alene. Susanne var blitt flinke til å snakke også. Hun kunne si både mamma og pappa, og hun kunne nesten si Pelle. Susanne hadde ikke lært å si nei ennå. Når hun mente nei, så ristet hun bare på hovedet. Men hun kunne si ja. Susanne svarte ja til alt det Pelle spurte om, selv om han spurte om hun ville ha meitemark og småstein til middag, så svarte hun ja. Pelle hadde mye moro med Susanne, men han likte ikke at hun beit i leken hans, for det gjorde hun. Hun beit i alt hun fikk tak i. En gang beit hun hål i den nyeste ballongen hans, den han hadde strevt som å blåse opp. Det smalt så fælt at Susanne ble redd og begynte å hyle. Da kom mamma og pappa løpende for å trøste henne. Pelle syntes det var litt urettferdig at de trøstet Susanne når det var hans ballong som hadde gått i stykker. Pelle var snille mot Susanne. Han klaupna bare av og til når han syntes det var nødvendig. Han klaup svært forsiktig, selvsagt, for han ville ikke at det skulle gjøre vondt. Han ville bare at hun skulle skrike. Pelle klaup henne aldri om hverdagen. Da prøvde han å få henne til å le. Men noen ganger hadde han bruk for at hun skrek litt grann om morgenen når det var søndag. Mamma Malla og pappa Kalle, de likte å sove lenge om søndagene, og da måtte ikke Pelle vekke dem, det hadde mamma sagt. Og Pelle, han var lydige, og vekte de ikke. Men ingen hadde sagt at han ikke måtte vekke Susanne. Det kunne han vel gjøre så mye som han ville. Og når Susanne våkna og skrek, så våkna mamma og pappa også. Men da var det Susanne som hadde vekt dem, ikke Pelle. Og nå har du kanskje skjønt hvorfor Pelle klaup den lille søsteren si en gang iblant når det var søndag. Susanne pleide å gi godnattklem når hun skulle legge seg om kveld. Det gjorde hun lørdag den 6. mai også. Da hadde de besøk av noen i nabohuset. Det var Finkeltopp og fru Finkeltopp, og gutten deres, han hette Jonathan. Susanne gav godnattklem til gjestene også, og alle fikk et lite vått kyss på kinnet. Senere skulle Pelle huske hvordan Susanne så ut når pappa bar henne inn i senga si. Hun var nyvasket og litt våt i håret, og selv om hun hadde en smokk i munnen, kunne Pelle se at hun smilte. Pelle var stolt av den lille søsteren si. Men akkurat da tenkte han på noe annet. Han tenkte at så snart Susanne hadde lagt seg, skulle han vise Jonathan fjørsamlingen sin og spise potetgull sammen med han. Pelle visste ikke at Susanne hadde gitt han den aller siste godnattklemmen. Mamma Malla og pappa Kalle visste det heller ikke. Ingen i hele verden visste det.

Søndag den 20. mai våkna Pelle tidligere enn han pleide. Det var stille i hele Snørrebekk. Gardinene var trukket for i alle husene. Ingen mennesker var ute og gikk, og det var ingen hunder som gjødde. Pelle likte seg ikke. Det kjente som om han var alene i hele verden. Han lista seg inn til mamma og pappa for å se om de hadde begynt å våkne, men det hadde de ikke. Susanne var heller ikke vaken. Hun lå musestille med dyna helt oppunder haka. Pelle visste om en snill måte å vekke henne på. Han kunne kille henne i ansiktet med ei fjør. Da ville hun rynke på den lille nasen sin og glipe med øynene, og plutselig så var hun vaken. Men i dag ville det ikke virke. Han kilte Susanne til han ble stiv i fingrene, og hun rørte seg ikke. Hun lå så stille som en dokke. Da klaup han litt grann, og litt til, og enda litt. Så stod han stille og ventet på det som skulle hende. Men det hendte ingenting. Så rart, Susanne ville ikke våkne. Hun var annerledes enn hun pleide å være. Det var akkurat som om hun ikke levde. Pelle kunne ikke høre at hun pustet en gang. Nei, Susanne pustet ikke lenger. Det var sant at hun ikke levde. Hun lå i sengen siden hun var død. Pelle visste hva han måtte gjøre. Han måtte vekke mamma og pappa selv om det var søndag. De ble litt sure med det samme, for de trodde at han vekte de bare fordi at han kjeder seg. Pappa lo som han hverken så eller hørte, men mamma åpnet øynene på gløtt og snakket til Pelle. Hun ba han se om Susanne hadde sparket av seg. «Legg dyna godt omkring henne», mumlet mamma. «Men gjør det forsiktig, så vi ikke våkner.» «Hun våkner ikke», sa Pelle. «Jeg tror nesten hun er død.» Da var det noen andre som våkna i en fart, og det var mamma og pappa. De spratt opp av sengen og for inn på barnerommet uten å ta på seg tøfler. Pelle hørte et hyl. Mamma hadde aldri hylt så høyt før. Samtidig kom det et brøl fra pappa. «Nei!» Og brølte han. «Nei!» Så dundret de troppet. Det var pappa som sprang ned i stovet for å ringe til ambulansen. Pelle ble stående igjen på soverommet til mamma og pappa. Han var redd. Det var derfor han ikke fulgte etter dem. Han tenkte at det kanskje var hans skyld at Susanne hadde dødd, og at mamma og pappa skrek så fælt. Han hadde jo klypet Susanne. Kanskje små barn ikke tålte at noen klyper dem? Kanskje de kunne dø av det? Pelle fant ut det var best å gjøre noe snilt mot mamma og pappa. For sikkerhets skull skulle han være snill hele dagen, selv om det var litt strevsomt. Aller først skulle han rydde på soverommet. Etterpå skulle han spørre pent og høflig om det var noe mer han kunne hjelpe med. Han skulle gå stille omkring og ikke bråke. Og hvis mamma hadde kokt havregrøt til frokost, så skulle han ete opp alt i sammen og si at det smakte kjempegodt. Da ville mamma og pappa skjønne at han var en god gutt, selv om det var han som hadde kløpet Susanne.

Onsdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres, men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Lukas 18, 14.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal også I dag finne fram til Johannes evangeliet, og der lese et nydelig avsnitt sammen, fra den siste talen Jesus holdt for sine disipler, like før sin død. Avskedstalen kaller vi disse ordene, som Jesus altså talte I nattverdssalen, et par timer før han gikk ned til Getsemane, og siden ut til Golgata. Dette det andre programmet I serien «Tilhenger eller etterfølger», som en bibelundervisningsserie I 12 programmer, og som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal lese fra Johannes evangeliet I kapittel 15, og vi leser versene 10-17. Jeg har kalt dagens program «Venner», og Jesus sier, «Hvis dere holder mine bud, da blir dere I min kjærlighet.» like som jeg har holdt min fars bud og blir I hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være I dere, og deres glede blir fullkommen. Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt.» Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om I mitt navn. Dette mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre.

Venner og vennskap tror jeg må være noe av det fineste som finnes blant oss mennesker. I en verden som på mange måter i ferd med å gå av hengslene, representerer venner og vennskap en verdi som like viktig og verdifull i dag som noen gang tidligere. Nå det imidlertid mange måter å beskrive hva et ekte vennskap går ut på. En rik britisk forretningsmann utlyste en gang en konkurranse, der han var ute etter det enkleste og fineste svaret på følgende spørsmål. Hvem vil du kalle en virkelig venn? Det kom inn en mengde svar, men førstepremien gikk til et svar som like genialt som det enkelt. En virkelig venn, lød svaret, en som blir når de andre går. Like genial synes jeg den beskrivelsen som jeg leste et annet sted, uten at jeg helt kan huske hvor. En virkelig venn en som vet alt om det, og som likevel elsker. Også i Bibelen det mye snakk om venner og om vennskap. Hør for eksempel på disse ordene av Salomo, hentet fra Salomos ordspråk. En venn elsker alltid, står det i kapittel 17 og vers 17. Og i kapittelet etter, i ordspråkene 18-24, sier Salomo det slik, det finnes venner som henger fastere ved enn en bror. I 5. Mosebok kapittel 13 og vers 6 beskriver Moses en venn som en som du har like kjær som din egen sjel. Men hvorfor starter jeg dagens program med å snakke om dette med vennskap? Ja, svaret ganske enkelt. Hvis du nå fulgte nøye med i det bibelavsnittet som jeg leste fra begynnelsen i dag, så forstår du det. For det var jo nettopp dette Jesus snakket til oss om i dag, her inne i sin avskedstale. Jesus snakker om venner og om ekte vennskap. Kanskje vi skulle høre det en gang til, litt av det Jesus her sa. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Ingen som leser historien om Jesus, både hvordan Jesus var og hvordan han snakket, kan unngå å legge merke til hvor mye Jesus var opptatt nettopp av dette med venner. Stadig snakket han om det, og alltid praktiserte han det. Vennskap. Du skal få noen eksempler. Når en del av Jesu motstandere så på hvordan Jesus oppførte seg, og når de virkelig skulle plassere Jesus, så sa de, «Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» Fra motstandernes side var dette selvsagt ment som en anklage, som en beskrivelse av noe nedverdigende. Men for Jesus var dette en ære, tolleres og synderes venn. Og Jesus selv, når han henvendte seg til menneskene og snakket til dem, har du lagt merke til hvor ofte Jesus omtalte dem eller tiltalte dem som venner? Da Lazarus fra Betania var død, sa Jesus til sine disipler, «Vår venn Lazarus sovnet inn, men jeg går for å vekke han.» Og i lignelsen om kongen som skulle gjøre bryllup for sin sønn, så står det at han gikk inn i bryllupssalen. Der så han en av gjestene sitte ved bordet uten bryllupsklær. Og så sier kongen, «Venn, hvordan du kommet inn her?» Eller da arbeiderne i vingården skulle hente sin lønn etter dagens arbeid, ja, da svarte Herren, når en av medarbeiderne hadde vært lenge i arbeid, men var misfornøyd med lønnen. «Venn, jeg gjør deg ingen urett.
ble ikke du enig med meg om en denar? Dette Guds signatur, dette Jesu kjennetegn. Alltid tiltaler han mennesker som venn. Til og med da Jesus møtte forræderen Judas inne i Getsemanehagen, så sier Jesus, sikkert helt overraskende for Judas, «Venn, hvorfor er du her?» Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Jesus ønsker å synliggjøre sitt ønske om vennskap med alle mennesker, på tvers av alle tenkelige skillelinjer. Og det er dette temaet han nå tar opp med sine disipler, i løpet av de siste timene han nå er sammen med dem, like før sin lidelse, sin død og sin oppstandelse. «Dere», sier Jesus, «har jeg kalt venner.» Og så forklarer Jesus dem, på en enkel og genial måte, hva han så mener med dette. Og la nå oss spørre i dag, hva mente Jesus med å bruke dette bildet, av venner og av vennskap? Ja, vi skal løfte fram 3-4 viktige ting. Og det første som Jesus nå legger vekt på, det må være dette. Det er forskjell på det å være venn og det å være tjener. Det er altså forskjell på vennskap og tjeneste. Hør en gang til hva Jesus sa. «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort for dere.» Hvis du prøver å legge merke til det Jesus her sier, så sier han altså ikke bare at det er forskjell på venn og tjener, men han forteller oss også hva denne forskjellen går ut på. Forskjellen har med fortrolighet å gjøre. Om forskjellen på det å vite hva det hele dreier seg om, og på det å utføre en handling i blind lydighet, bare fordi du er pålagt å gjøre det. Nå skal vi ikke misforstå det Jesus her sier, for det å være tjener, Guds tjener, det er gjennom hele Bibelen ansett ikke som noe mindreverdig eller nedverdigende. Det er hele veien sett på som en ære. Det å få være Guds tjener, det å stå i tjeneste hos den høyeste Gud, det er et stort privilegium. En sanger, han sier det slik, «Hvor er jeg sel, som kan med liv og med sjel tjene så nådig en Herre?» Det er noe annet Jesus har på hjertet her, enn det å gjøre tjeneste, og tjenerens kår til noe usselt eller mindreverdig. Jesus vil ikke si noe negativt om det å tjene, men han er ute med noe positivt om vennskap, om den fortroligheten som han nå ønsker å lukke sine disipler inn i. En fortrolighet både i forholdet til Gud og i forholdet til seg selv. «Dere har jeg kalt venner», sier Jesus, «for alt det jeg har hørt av min far, det har jeg kunngjort dere.» Det har med fortrolighet å gjøre. Og så kunne jo vi spørre, hva med deg og meg? Er vi tiltenkt fra Jesus side den samme fortrolighet som han en gang hadde med sine disipler? Har også du og jeg lov til å kalle oss Guds venner eller Jesu venner? Svaret på det spørsmålet, det er ja. Og tenk nå bare etter. Disiplene hadde Jesus å forholde seg til, og alt det Jesus sa til dem og delte med dem, det fikk de bare høre muntlig. Og det aller meste fikk de også høre bare en eneste gang. Jesus selv sa det rett ut i avskjedstalen, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten.» Jesus ønsket fortrolighet med sine disipler, men det var en grense for hvor mye de maktet å ta inn i løpet av den korte tid han var sammen med dem. I dag er det annerledes. Hør nå, sannhetens ånd, som Jesus her snakker om, han er kommet. Du og jeg som tror på Jesus, vi har fått den hellige ånd, ikke bare hit til jorden, men like inn i våre egne hjerter.
Og det gjelder ikke bare noen Guds barn, det gjelder alle kristne. Mer fortrolighet enn dette går det ikke an å få oppleve for noe menneske. Og ikke bare det, så har vi også fått hele sannheten kunngjort, som Jesus her snakker om, i Bibelen, og vi har fått det skriftlig. Vi slipper altså å høre Guds gylne sannheter en eneste flyktig gang, på muntlig måte. Vi har fått overlatt hele sannheten, og vi har fått den skriftlig. Vi kan lese dette så ofte som vi vil, og så nøye som vi ønsker det. Vi kan lese sannheten, vi kan pugge den, vi kan fylle vårt sinn og våre tanker med den. Ja, vi kan legge den inn, både i vårt eget og i andres hjerter, til oppbyggelse, til formaning og til trøst. Er det noe dette passer på, så er det altså deg og meg i dag. Dere har jeg kalt venner, sier Jesus. For alt det jeg har hørt av min far, det har jeg kunngjort dere. Det er også din og min situasjon, vi som lever i dag. Jeg sier det igjen, det er forskjell på venner og tjenere. Og du og jeg, vi skal ikke bare få stå i tjeneste hos Gud, vi skal få være hans fortrolige venner. Det andre må være dette. I dette vennskapet vil Jesus lære oss hva kjærlighet er for noe. Jeg trodde jeg visste hva kjærlighet var. Jeg trodde jeg selv var god. Inntil jeg fikk se en korsfestet mann, hvis vunder dryppet av blod. Slik synger en dansk salmedikter det. Og det er dette som er saken her. Den som tror han vet hva kjærlighet er, men som ikke har møtt Jesus, han har aldri egentlig sett ekte kjærlighet. Men den som har møtt Jesus, og som har stått ute på Golgata og sett den lidende frelser, han vet ikke bare hva vennskap er, han har også sett kjærligheten demonstrert i vennskapet. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner, slik sier Jesus det her. Og med dette vil han ha sagt, ønsker du Guds vennskap? Lengter du etter å bli Guds venn, eller etter å få oppleve det å være Jesu venn? Her har du veien, her er svaret. Du trenger å få øynene opp for hvem Jesus er, og hva han har gjort, også for deg, da han viste sin kjærlighet på den måten at han døde for oss. Her er selve nøkkelen i vennskapet mellom Jesus og oss. Vidar Christensen synger så fint om dette i en sang fra 1971. Jeg synes det er helt utrolig at denne sangen altså er blitt mer enn 35 år gammel. Hør hva Vidar Christensen synger. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ. Det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevidt ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen, slik lød den, du skal dømmes til døden. Men så fortsetter han slik, denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus som tar på seg både min skyld og dom, og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Dermed er grunnlaget lagt for vennskap med Gud. Og så jubler han ut i det siste verset, «Tenk, jeg skal ikke dø for de, Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er deg jeg skal tjene. Jo, vennskap og kjærlighet hører tett sammen. Og så det tredje. Ekte vennskap er også et ønske om å være din venn både til glede og behag. Du har det godt, ikke sant? Når dine venner har det godt. Derfor er et av dine største ønsker å være god imot og gjøre godt imot disse som du er blitt så glad i.
Og så dette sier Jesus litt om her. Dere mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Og hva Jesus konkret mener med dette, ja, det forklarer han et par tre andre steder i det avsnittet vi leste. Hør på ordene av Jesus. Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Vers 12. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, like som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Slik lød det i vers 10, og så i vers 17. Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre. Vennskap med Jesus innebærer altså å ville leve i lydighet mot Jesu ord, slik Jesus selv her beskriver det. En ønsker å leve slik Jesus vil at et menneske skal leve. Bli i hans kjærlighet for sin egen del, og så spre denne hans kjærlighet videre til andre mennesker. Dette vil bygge vennskap, sier Jesus, og det vil styrke vennskapet både med Jesus og med andre mennesker. Og selv kommer du til å få høste fruktene av dette vennskapet i ditt eget liv. Dette har jeg talt til dere, sier Jesus, for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Dette vennskapets første og sikreste kjennetegn, glede. Ekte glede, varig glede, sann, fullkommen glede. Men også her kan det være lett å misforstå. Mange tenker nemlig at å holde Guds bud eller holde Jesu bud, det må være det samme som å oppfylle alle Guds bud, altså nærmest å være et fullkomment menneske. Jesus vil bare være venner med de som på alle punkt i livet får til å leve etter hans vilje. Og så spør mennesker, ærlig talt, hvem kan det? Hvem i stand til å leve slik? Hvem i stand til å gjøre alt det som Jesus pålegger oss? Er ikke dette vennskapets betingelse en helt umulig betingelse å innfri? Det er ikke dette som poenget her. Å holde Jesu bud betyr å holde fast ved Jesu ord, ved Jesu bud, både når du lykkes, men også når du svikter. Du har det nemlig sånn at du kan ikke leve uten Jesus, ikke sant? Du har ikke noe større ønske inni deg enn å leve etter hans ord og vilje. Og slik har du det både når du seirer og når du lir nederlag. Derfor må du til Jesus, du må holde deg fast og holde deg nær til han, uansett om det går godt eller går galt. Og nettopp dette vennskapets sikre kjennetegn. Jesu ord betyr alt for deg, både når det dømmer deg og når det gjør deg vondt, men også når det løfter deg og leger deg og gleder deg. Av og til kan vi høre det sagt, venner velger man, men søsken en født med. Det sikkert helt riktig. Men her, til slutt i dag, skal vi si det på en annen måte, nemlig ved å sitere Jesu egne ord. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Jeg synes dette helt utrolige ord. Tenk at valget, det var hans. Tenk at han valgte og ville ha slike som deg og meg til sine venner. Jo, du og jeg, vi har nok valgt Jesus. Det derfor vi i dag kaller oss kristne. Men egentlig var valget hans. Det var en, på mange måter, ussel venn han valgte. Da han valgte meg, eller da han valgte deg. Men valget, det var hans.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Tid. Tiden går fortere og fortere. For hvert år merkes tilværelsens uutholdelige letthet og eksistensens aldrende tyngde. Men i Kristus er livet blitt liv igjen. Evigheten tvinner seg inn i tiden. Udødeligheten fletter seg inn i den jordiske kronologi. Nådens lys stråler i barnet som Maria fødte, i Jesus Kristus, verdens frelser. Derfor kan vi lese i Salme 31, vers 16, «Mine tider er i din hånd.» Jeg vet ikke mye om dette året, og om årene som kommer, men jeg vet nok. Nok til å tro, håpe og elske. Nok til å leve i frelsens stråleglans. Nok til å leve i forsoningens offer. Nok til å dø om nødvendig. Så får det bære eller briste. Holder ikke Jesus Kristus, da holder ingen. Holder Jesus Kristus, da er alt blitt nytt, og ingen makt i universet kan lokke eller true eller tvinge meg ut av frelsens fremtidsmettede stråleglans. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 3, 24. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage plasserte han kjerubene og det flammende sverdet som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre. En ting var syndefallet. Det var ille i seg selv, men det som skjedde etterpå førte til et traume som satte spor i alt det skapte. For da mennesket ble skilt fra det nære forholdet til Gud som far og skaper, skapte det et sår som preger oss alle. Vi ser det i brutte relasjoner, avhengighet, forvirring og mye mer. Når vi trigges, trekker vi oss unna eller går til angrep på hverandre. Litt enkelt sagt. Jesus er den eneste som kan forsone oss med Gud, og da leges dette store traume. Vi kommer inn i en levende relasjon med vår himmelske far som skapte oss, og denne personlige relasjonen kan vokse seg nær og sterk. Livet kan påføre oss ulike traume som vi kan få menneskelig hjelp med. Men bare Jesus kan hjelpe oss med dette grunnleggende traumet, og det trenger vi å fortelle til en verden som famler. Og det var derfor det var så maktpåliggende for Paulus å si «La deg ikke forsone med Gud». For når vi har fred med Gud, så er det lettere å oppnå fred med hverandre og med seg selv, med fortida og med framtida. Det et godt budskap.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: For mange år siden intervjuet jeg en trofast søndagsskolelærer. Tante Kirsten, som hun ble kalt, hadde samlet barna I en egen søndagsskolestue I andre etasje gjennom mange år. En av hennes store opplevelser fikk hun en gang da hun hadde avsluttet samlingen med å be til Jesus. Hun åpnet øynene og så rett inn I to gutteøyne som lyste av forundring, og så plumpet det ut av ham, «Du, tante Kirsten, kjenner du Jesus, du, ja?» Det måtte hun svare ja til, og til meg sa hun I intervjuet mange år senere, «Hvis barna bare forstår at det går an å kjenne Jesus, da har de fått med seg ganske mye.» Det spennende å bli kjent med nye mennesker. Vi undrer oss, «Hvem du egentlig? Kjenner jeg deg?» I dag vil vi høre fra en av adventstekstene om noen som spør etter identitet. Gang på gang lyder spørsmålet, «Hvem du?» Det gir grunnlag for å spørre, «Hvem døperen Johannes? Hvem Jesus? Hvem du og jeg? Hva kan vi gjøre for at flere lærer å kjenne Jesus?» Vi leser fra Johannes evangeliet kapittel 1, vers 19-27. Dette Johannes' vitnesbyrd. Da judeerne sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham, «Hvem du?» Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, «Jeg ikke Messias.» Og de spurte ham, «Hvem du da? Du Elia?» Og han sier, «Det jeg ikke.» «Du profeten?» Og han svarte, «Nei.» Da sa de til ham, «Hvem du? Så vi kan gi dem svar som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» Han sa, «Jeg en røst av en som roper I ørkenen. Gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt.» De som var utsendt var farisere, og de spurte ham og sa til ham, «Hvorfor døper du da, når du ikke Messias og heller ikke Elia eller profeten?» Johannes svarte dem, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner, han som kommer etter meg, han som jeg ikke verdig til å løse skoremmen for.» Hvem døperen Johannes? En helt uvanlig jødisk ung mann. Faren fikk vite av en engel hva han skulle hete, at han skulle bli til glede for mange og være fylt av den hellige ånd helt fra han var baby. Johannes fikk en lang modningstid, om lag 30 år, og en kort virketid, om lag 9 måneder. Veksten skjedde I stillhet gjennom alle ungdomsårene. Han levde seg inn I de hellige skriftene, han oppholdt seg I ørkenen, han levde av gresshopper og vill honning. Han kledde seg I en kappe av kamelhår. Der I ørkenen fikk han sin kalskrise. Johannes visste hva det kostet når Guds ord kom til profetene. Men det vekst I kriser. Så fikk Johannes en identitetskrise. På høyeste hold hadde de drøftet hvem han var. Masse fristende forventninger, Messias, Elias, profeten. Han avviste alle og sa, «Jeg bare en røst.» Han siterer ikke fra skriften, men det han sier breddfullt av tanker fra skriften. Den sterke appellen om omvendelse kom til alle. Alle fikk sitt ord til formaning. Johannes sier noe viktig. «Jeg ikke interessant. Midt iblant dere står en dere ikke kjenner. Mannen fra Nazaret mannen fra himmelen. Han som kommer etter meg sterkere enn meg.» Det ikke bare en gradsforskjell, men en uendelig forskjell mellom oss. Johannes var fylt av den hellige ånd. Han kjente virkelig Jesus. Hva sa han om Jesus? At han uendelig stor. Da Johannes sa at han ikke engang var verdig til å løse sandalremmen til ham som nå skulle komme, så må det ha gjort et sterkt inntrykk. Ja, så sterkt at det gjengitt I alle fire evangeliene, pluss I en tale av Paulus. Johannes har lært oss mye viktig, men her trekker jeg frem en ting. Ingen eller ingenting må komme I veien for Jesus. Johannes var en forløper for Jesus. Det forskjell på et forbilde og en forløper. Forbildet sier, se hit. Forløperen sier, se dit. Johannes var nettopp forløperen. Hvis døperen forbilde, han det I å være liten og ydmyk. Legenden forteller at etter at Johannes var drept, brente de opp like. Men det var en legemsdel av Johannes som ikke ville bli brent. Den pekefingeren som hadde pekt på Jesus da Johannes sa, «Se, der Guds lam som bærer verdens synd». Hvem Jesus? Johannes viste til Jesus. «Dere kjenner ham ikke», sa han. «Jeg et null I forhold til ham». Johannes så Jesus I et samlet syn. «Han den sterkere, den mektige, den jeg må legge meg flat for». Og så han Guds lam, den som ble offret for alle menneskers synder. Johannes så Jesus I ett, begge sidene, den mektige og den foraktede og den ydmyke, forenet I en person. Bildet av meg kan bare forsvinne, sa Johannes. Bare bildet av Jesus blir stort. Johannes var liten I seg selv og hadde en stor Jesus. Det slik du opplever julen? Nei, vi fordreier på en utrolig måte det viktigste, å bli kjent med Jesus. Han selve innholdet I julen. Han må stå på plakaten. Blir vi mer opptatt av plakatkunsten enn av plakatens budskap? Kjenner du Jesus du da? Eller kjenner du ham ikke? Predikanten Spurgeon skrev en gang, Vi samler solens stråler I et brennglass. Strålene blir da så sterke at de kan tenne ild. På samme måte må vi samle de strålene som solen I åndens verden, Jesus Kristus, sender ut I Bibelen. Samler vi strålene, får vi et klart bilde av ham. Da blir hjertet vårt opplyst. Ja, det begynner å brenne I oss av respekt, hengivenhet og kjærlighet. For vi ser Guds egen kjærlighet, åpenbart I menneskesønnen. Og jo mer vi ser, jo mer vil vi gjenspeile noe av glansen. På vår måte vil vi forherlige vår Gud og vår Herre. Profeten Jesaja så ham, for et barn oss født, en sønn oss gitt, og herredømme på hans skulder. Og han skal få navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far, og fredsfyrste. Hans første møte med jorden var I en krybbe, I et foringstrev for dyr. Hans siste møte med jorden var et forferdelig henrettelsesredskap, et kors. Han steg I kjærlighet ned til det aller dypeste. Men han var og veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Eller som Paulus skriver, at han den salige, og alene mektige, han som kongenes konge og herrenes herre, han som alene har udødelighet og som bor I et lys dit ingen kan komme. Han tilhører ære og evig makt. Vi gjør lurt I å begynne på kne. Der nede sandalremmen hans. Hvem så du? Når mennesker gjør og sier noe annerledes spør folk, hvem du? Da kommer det opp det viktige spørsmålet om identitet. Hvem du? Om Johannes ble det skrevet, da bekjente han og nektet ikke. Gjør vi? Jeg en kristen. Jeg en disippel av Jesus. En innviet snekker, en helliggjort lærer. Hvem du? En av de mange sidene ved vår oppgave her I verden å gjøre veien jevn for Herren, slik Johannes gjorde. Han opptrådte slik og snakket slik at folk begynte å undre seg over hvem Jesus var. En veirydder et av dine kall i denne verden. Synes du det vanskelig å tro, og skjønne og holde fast på alt om Jesus, så må du ikke bli fortvilet. Selv Johannes måtte få visshet. Noen trenger lenger modningstid enn andre. Hva skal vi så gjøre for at flere lærer å kjenne Jesus? Midt iblant dere står han dere ikke kjenner, sa Johannes. For en innbydelse som ligger i dette. Kom og bli kjent med ham. Og om vi kunne rope det ut. Vi trenger ikke å søke noen fremtredende plass for oss selv. Vi kan lære av Johannes å peke på han som alene skal ha all ære. Vi trenger ikke bruke mange og fine ord. Et levd liv i tillit og tro til Jesus også et vitnesbyrd Herren kan bruke. Tenk litt på Josef, mannen til Maria. Han hørte Guds ord og var full av handlekraft, men han sa ikke noe som gjengitt i Bibelen. En mor ringte til skolen og sa til læreren at gutten hennes hadde blitt skikkelig forkjølet og kunne ikke spille rollen som Josef i julespillet den formiddagen. Det ble for sent å finne en vikar, så de fremførte hele julespillet uten Josef. Men ingen savnet ham, for Josef sa ikke noe. Men vi ser Josef i historiens lys og vet at han hadde stor betydning. Han adlød og gikk på Guds ord. Hver på vår måte kan vi være med blant gjeterne som kom til stallen. De hadde hørt budskapet. De ble ikke befalt å gå ut, men de gikk rundt og fortalte om det de hadde opplevd og hvor spesiell Jesus Hvem du? Kjenner du Jesus? Har du noe å fortelle om ham? Hvem Johannes? En røst som roper. Hvem Jesus? Han som verdt å rope ut om. Hvem jeg og du? Røster som går, som taler og vitner.

0: Peter Jakob og Johannes hadde akkurat hatt sitt livs mest spektakulære opplevelse. Jesus tok dem med seg opp på et fjell, og der ble han herliggjort. Og de fikk se Jesus i sin stråleglans snakke med Moses og Elias på fjellet. Og Peter, som den impulsive mannen han var, han vil gjerne bygge hytter så de kan få bli i den herligheten. Så står det i Matteus 17,5. Enda mens de talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham!» Det er nesten så vi kan oppfatte en liten korreks til Peter her. Men Gud sier altså om Jesus at han har velbehag i Jesus. Og da vet vi allerede noe om Jesus, og det er at Jesus levde i tro. Jesus hadde tro. For Hebreerbrevet sier at uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Så hvis Jesus hadde tro, ja, da må vi ha tro også. Men hva er nå tro da? Jo, Hebreerbrevet 10 gir oss svaret. Men den rettferdige av tro skal leve, står det i vers 38. Og dersom han undrer seg, har min sjel ikke behag i ham. Der har vi den igjen. Men vi er ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi er blant dem som tror til sjelens frelse. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Tro, det er full visshet om ting en håper. Det er altså noe vi ikke ser for våre fysiske øyne ennå. Det er noe vi ikke kan ta og føle på ennå. Det er noe vi bare ser inni oss. Men det er mer enn en fantasi, det er mer enn en drøm vi har. Det er blitt til en full visshet om tingen ikke ser. Vi vet at vi vet at vi vet på innsiden. En full visshet om tingen ingen andre kan se. Det er bare du som vet det, for du vet det inni deg. Det er tro. Hvis jeg spør deg om du har ditt navn skrevet i livets bok, så håper jeg du svarer et rungende ja. Men sjansen for at du har sett den boka er ganske liten. Men du har tro. Hvis jeg sier at nei, livets bok finnes ikke, så ler du kanskje bare av meg. Det preller av som vann på gåsa, for du har en full overbevisning i ditt indre. Og hvor har du den overbevisningen fra? Jo, du har den fra ordet. Du har lest om livets bok i ordet, eller du har hørt forkynnelse om det på søndagsskolen, eller på bedehuset, eller kirken. Og fordi du har hørt ordet om det, så har det vokst fram tro i ditt indre. Du kan ikke se livets bok. Kanskje du får se den en dag, men du kan ikke se den nå. Det er tro. Jesus gikk inn i sin død i tro. Han hadde en full overbevisning om at løftene som var gitt om Messias, om at han skulle stå opp igjen, at det var en virkelighet. Han kunne ikke se det ennå. Det var en full overbevisning om det han håpet. Full visshet om det han håpet, overbevisning om det han ikke så ennå. Det er tro, og tro må vi faktisk ha. Og det er ikke troen som skaper forskjellen i våre liv. Nei, det er det nåden som gjør. I Efeserbrevet skriver Paulus at for av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Gud har gitt alt i sin nåde. Han har sendt Jesus. Jesus har gått gjennom hele sin død og oppstandelse. Det er et faktum. Det var Guds nåde. Men gjennom tro så blir det vårt. Gjennom tro kan vi ta imot det. Gjennom tro i vårt hjerte så får vi erfare virkeligheten av det som allerede er gitt gjennom nåde. Og hvor kommer troen fra? Ja, den kommer fra ordet. Den kommer fra forkynnelsen av ordet. Den kommer av at vi hører ordet forkynt. Og hva skjer? Det kommer tro i vårt hjerte, og når det er tro i vårt hjerte, så bekjenner vi med vår munn. For det er jo slik vi blir frelst. Med vår munn bekjenner vi Jesus som Herre, og vårt hjerte så tror vi at Gud oppreiste ham fra de døde. Slik virker troen og nåden sammen. Tro ikke noe å stresse med. Troen kommer når vi hører ordet forkynt. Far, takk for at du har sendt ditt ord til oss. Takk for at det levende og det virkekraftig. Takk for at det et såkorn som sås inn i vårt hjerte, slik at troen vokser opp, og at vi kan få erfare virkeligheten av det du har gitt oss gjennom din store nåde og kjærlighet. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Noen misjonærer som hadde reist til Filippinene satt opp et krokketspill foran huset de bodde i. Mange av naboene ble interessert og fikk lyst til å være med på moroa. Misjonærene forklarte spillreglene og satte dem i gang med hver sin kølle og ball. Etter hvert kom noen av de flinkeste seg gjennom alle bøylene og fikk muligheten til å slå de andres baller ut av banen. Men det ble ikke tatt vel imot. «Hvorfor skal vi slå denne ballen ut av banen?» spurte en av filippinerne. «Ja, da blir jo du den som vinner», ble det svart. Men den kortvokste mannen, som nesten ikke hadde klær på seg, han ristet vantro på hodet. For i kulturen hans, der de gikk på jakt og samlet det naturen kunne gi dem, så kunne ikke menneskene konkurrere, men de måtte dele likt. Spillet fortsatte, men nå laget de nye regler. Så snart noen hadde kommet igjennom alle bøylene, så skulle de ikke ødelegge for de andre, men tvert imot hjelpe dem som var kommet kortest. Da så den siste spilleren hadde fullført, så jublet de sammen, «Nå har vi vunnet!» Og slik har Gud laget reglene for noe fint som finnes i denne verden, nemlig hans menighet. Der skal det ikke være innbyrdes konkurranse. Det gjelder ikke å få de andre ut av spillet så snart noen har fullført første runde. Nei, tvert imot. Det er om å gjøre å hjelpe hverandre til å fullføre. Den svakeste spilleren er den største utfordringen. Det største er å være en hjelper. Det er mye i denne verden vi ikke setter pris på før vi har mistet det. Rundt om i landet vårt har vi større og mindre menigheter og forsamlinger. Husgrupper, kirker og venneflokker. De samles for å høre, ta imot, oppmuntre og inspirere hverandre til å leve det kristne livet i hverdagen. Guds menighet i by og bygd kan vise seg å være nokså skrøpelig når du lærer den å kjenne. Men den levende Guds menighet er sannhetens støtte og grunnvoll, sier Bibelen. Jesus vant seg menigheten med sitt eget blod, skrev apostelen. Derfor er den så viktig og verdifull. Noen spør, kan jeg være en kristen uten å være sammen med andre kristne i en menighet? Ja, er svaret. Men det er omtrent som å være en soldat uten en hær, en sjømann uten et skip, en forretningsmann uten forretning, en tubaspiller uten orkester, en fotballspiller uten et fotballag, eller en bie uten en kube. Mange menighetsforsamlinger kan virke litt tilstivnet i tradisjoner. Men målet for menigheten er ikke å fungere som et kjøleskap for å ta vare på fromhet. Gud ønsker at menigheten skal være en rugemaskin til å klekke ut nye kristne. Vi er ikke konkurrenter i Herrens forsamling, men vi er medspillere. Vi vinner når vi får de svakeste med oss på veien. Menigheten er Kristi legeme, der alle ofrer seg for alle. Der blir vi frelst fra konkurransetenkningen. Som med fotball er det laget som vinner. Alle yter sitt, og alle får kongepokalen. Det er en stor verdi som heter menigheten. Ikke gi slipp på den.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Verbalt mord, det er det jeg snakker om her. Ord som dreper, ord som slår i hel, ord som svir og sårer og tar mot i for folk. I det øyeblikk du fyrer av, drepende ord mot et menneske, som punkterer det mennesket, kunne du like godt dratt opp en pistol

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jola.

Ingen var så fromme som fariserene. De gikk i spesielle klær, og de sa spesielle ord, og de oppførte seg spesielt, og de nøyd stor respekt i sin samtid. De oppfylte loven til punkt og prikke, mente de selv i alle fall. I alle fall tok de Guds ord svært alvorligt, og de fikk andre til å føle skyld. Da er det revolusjonerende og sjokkerende ord Jesus kommer med her i begynnelsen av bergprekken. Vers 20 i kapittel 5 i Matteus evangeliet, der han slenger ut: «Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.» Hva mener han med det? Hvordan kunne noen overgå fariseerne og de skriftlærde i rettferdighet og fromhet? Poenget til Jesus er vel at hvis ikke fromheten blir noe annet enn å holde en del ytre bud, oppføre seg på en bestemt måte, hvis ikke fromheten først og fremst blir en indre forandring, noe som går helt til hjertet, så duger det ikke, selv om en blir kalt en helgen. For ytre forandring må være resultat av en indre forandring, en ny fødsel, et nytt sinn. Selv om vi har mange ord i fariseernes egne skrifter som legger vekt også på det indre, så mener Jesus at også det bare var et skuespill hos deg, en anstrengelse som egentlig hadde egenrettferdigheten som motiv og drivkraft. Det var ikke skjedd en virkelig ny fødsel. Og da blir det som å skvette parfyme på en gris. Du gjør ikke en gris til et menneske ved å dynke det med parfyme, og klæ den i dress og slips. En gang du slipper grisen laus, så går han rett tilbake til sorpa, og velter seg i den. Det er der han hører hjemme. Han er fortsatt en gris, samme hva du klær han i. For han har ikke forandret sitt indre. Og du kan ikke gjøre en apekatt et menneske ved å få den til å oppføre seg som en menneske. Den er fortsatt en apekatt, samme hvordan du dresserer den. Og farisisme er dressert fromhet. Det er en fromhet og en rettferdighet som er lært, som er dressert fram, som går på hvordan en skal oppføre seg, og hva en skal si, og hva en skal gjøre, og hvordan en skal se ut. Mens den rettferdighet og den fromhet Jesus ser etter hos mennesker, er den som skjer innenifra, ifra et forandret hjerte. Men fariserene var jo også opptatt av hjertet, var de ikke? Ja, visst var de det. Men de var opptatt av å forandre sitt eget hjerte selv. Ved disiplin, ved å ta seg sammen, ved egne anstrengelser. Men til Nikodemus, som selv var en fariseer, sa Jesus: «Du må forandres innenifra, og det må skje ved en ny fødsel.» Det er kun den hellige ånd som kan gjøre at et menneske blir forandret innenifra. Og først når det har skjedd noe inni deg, kan det vekse fram en ny rettferdighet, som er noe helt annet enn å ta seg i sammen, og noe helt annet enn å gjøre så godt en kan. La oss slå opp i Matteus 15. La oss se litt på hvem disse fariserene var, hva som kjennetegnet dem. Da kom noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: «Hvorfor bryter dine disipler de forskrifter vi har overtatt fra de gamle? De vasker ikke hendene før de spiser.» Legg merke til hva det er de anklager disiplene for å gjøre her. Det er ikke for å bryte Guds ord de anklager de. Men det var tradisjonene de brøt. «Dine disipler gjør ikke slik som tradisjonen sier. Vi har våre lover for hvordan vi skal gjøre i forskjellige situasjoner.
Når vi setter oss ned for å spise, så vasker vi hendene først. Det har vi alltid gjort. Men dine disipler tar det ikke så nøye med det. De gjør det i alle fall ikke på den måten vi gjør det. Det er det de sier. Han svarte, «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? For Gud sa, du skal hedre far og mor, og den som bruker onde ord mot far eller mor skal dø. Men dere lærer, den som sier til sin far eller mor, det du skulle hatt av meg til hjelp skal være en gave til tempelet. Han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft, av hensyn til de reglene dere har overtatt. Tradisjoner, tradisjoner, tradisjoner. Det er noe som er viktigere enn alt, enda viktigere enn Guds ord, selv om de selvsagt ikke vil innrømme det. Men Jesus avslører det her. Det er mer opptatt av deres tradisjoner og menneskebud enn av hva Gud har sagt i sitt ord. Det er mer opptatt av ytre ting enn det er av et nytt hjerte, av holdninger og sinnelag. Vet du hvorfor? Fordi det er billigere og lettere å forandre litt på fasaden enn å få sitt indre forandret. Det siste krever nemlig en operasjon ifra Gud selv. Og noen mennesker er ikke klar for en slik operasjon. Derfor foretrekker de å foreta noen justeringer på fasaden heller, på det ytre. Og dynke litt parfyme på grisen og knytte en sløyfe på halen hans er billigere enn å få et helt hjerte forandret. Dere hyklere. Jesaja profeterte rett om dere da han sa, «Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer er menneskebud.» Så kalte han folket sammen og sa, «Hør etter og forstå det. Det som kommer inn i munnen gjør ikke et menneske urent, men det som går ut av munnen, det gjør menneske urent.» Hva er det fariseerne er opptatt av? Hvordan vasker hendene framfor et måltid? Hvordan sitter og hvordan går og hvordan ber og hvordan spiser og hva en spiser? Det var så fryktelig viktig. Fordi tradisjonene sa noe om det. Fordi de hadde lært av sine foreldre og besteforeldre. Og slik hadde det vært så lenge de kunne huske. Og hvis noen gjorde ting annerledes, så ble de veldig støtt. Og Jesus sier, «Hva rolle spiller det, hva som går inn i munnen? Hvorfor er du så opptatt av hva det putter inn der? Hva forskjell gjør det om det er et stykke fisk, eller et stykke kjøt, eller et stykke grønnsak? Det som spiller noen rolle er hva som kommer ut av munnen. Men det betyr ikke noe for dere. Det bryr ikke det dere noe om. For det som kommer ut av munnen, det er det som viser hva som bor i hjertet av dere. Jeg elsker neste vers. Da gikk disiplene til ham og sa, «Vet du at fariserene ble forarget da de hørte dette?» Han svarte, «Enhver plante som ikke er plantet av min himmelske far, skal bli revet opp med rot. Bry dere ikke om dem. De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøften. Vet du at du fornærmer dem med det du sa?» sa disiplene til Jesus. Men Jesus svarer, «La de være. De er ikke verdt å bruke mer tid og krefter på. Det nytter jeg ikke. De kommer bare til å gjøre livet surt for dere. Og tappa dere for krefte og glede og virketrang og vitnetrang. La de være. Det er viktigere ting å gjøre enn å sitte resten av livet og diskutere former og skikker og tradisjoner
med mennesker som ikke selv er villige til å bli forandret innenifra. Og hør hva som står videre. Peter tok da til ordet og sa, forklar denne lignelsen for oss. Forstår dere ennå ingenting, dere heller, sa Jesus. Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i munnen, går ned i magen og ut igjen? Men det som går ut av munnen, kommer fra menneskets hjerte, og det gjør mennesket urent. Og så kommer noen veldig konkrete eksempel på hva Jesus legger vekt på når det gjelder fromhet. Hør dette. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Slikt er det som gjør mennesket urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke et menneske urent. Det er klare tale. Og like klar og like konkret er han i fortsettelsen, i Matteus 5, som jeg altså tok utgangspunkt i. Han sier hva den nye rettferdighet dreier seg om, hva det nye livet dreier seg om, at det ligger på et helt annet plan enn rituelle og tradisjonelle regler og bud, at det går radikalt rett inn i livet og hverdagen, og hvordan vi lever i de forskjellige situasjoner i livet. Hør hvordan Jesus konkretiserer dette, først i vers 21. Dere har hørt det er sagt til fedrene, du skal ikke slå i hæl, og den som gjør det skal komme for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på en annen skal for domstolen, og den som sier til en annen, din dumrian, skal stilles for det høye råd, og den som sier, din ugudelige nær, skal være skyldig til helvetes ild. For det første, når Gud i sitt bud sier, du skal ikke slå i hæl, så betyr ikke det enhver type drap. Jeg kan ikke gå så mye inn på det nå, men det sikter her til mord, først og fremst. Ikke for eksempel til myndighetenes plikt til å stanse urett og til å forsvare et land ved sverd. Og når Jesus her taler om den som blir sint på en annen, så rammer ikke det enhver form for sinne, at den ikke er lov å være sint. Det vil i så fall stride imot andre ord i skriften, som tvert om sier at vi skal få lov til å bli sinte, men at vi ikke skal gjemme på vreden, det vil si lagre på den. Her tror jeg det må dreie seg om surt sinne, oppsamlet sinne. Sinne som har det hensikt å øyelegge, å drepe og såre. Sinne som gir seg utslag i sårende og beiske ord, vonde og nedlatende kommentarer. Tomskalle kan vi oversette det ene ordet med her. Kommentarer som går på ens ære løs, på ens selvfølelse. Kommentarer som fornedrer en og ydmyker en og tråkker på en. Det er slike ord Jesus arresterer her. Og ord som går på ens personlige integritet, eller ens åndelige integritet. Din ugudelige nær, som den er nevnt her. Verbal mørding, eller verbal mord, det er det Jesus snakker om her. Ord som dreper, ord som slår i hæl, ord som svir og sårer og tar mot i for folk. I det øyeblikket du fyrer av drepende ord mot et menneske, som punkterer han, kunne du like godt dratt opp en pistol, sier Jesus. For Gud har du gjort en like stor synd når du har gjort han åndelig og mentalt invalid, som om du skulle gjort han psykisk eller fysisk, rettere sagt, invalid. Selvsagt ville konsekvensene for deg i forhold til det verslige rettsapparat blitt en helt annen hvis du skadet han fysisk. Men framfor Guds domstol skal de mentale eller åndelige mord bli regnet som like alvorlige som et fysisk mord. Det er det Jesus sier her. Og da blir det alvorlig å tenke på de mange mentale mord som foregår, endog innenfor kristne kretser, innenfor kristne forsamlinger,
innenfor kristne organisasjoner, innenfor kristne heime og kristne ekteskap. Tenk på det. Du kan leve så prektig du vil i forhold til øvrigheten, i forhold til de ytre regler og i forhold til ytre moral. Men hvis du er et menneske som fyrer med psykisk terror, som dreper med dine ord, som legger igjen mennesker i dine spor som er såret og øyelagt på grunn av dine ord, da må du finne deg en god advokat til du skal fram for Guds domstol. For dommeren har allerede bestemt at slike ikke skal komme inn i Guds rike. De hører til et helt annet sted. Samme hvor prektig deres liv er utad, samme hvor mange møter de leder, og hvor mange styrer de sitter i. Jeg kjenner en mann som i dag er i 60-årene, som i en periode ble krenket offentlig av et annet menneske, beskyldt for noe som ikke var sant, og hengt ut og ydmyket for all offentlighet. Og den dag i dag ligger dette lagret i hans tanker og følelser. Og det gjorde han til en krøpling, mentalt sett, og han er det fortsatt. De drepende ordene som traff han i påhør av andre mennesker, inkludert i påhør av hans egen familie, var han aldri i stand til å komme over. Og han har sagt, det hadde vært bedre om den mannen hadde trukket opp ei rifle og skutt meg den gangen. Da hadde jeg i alle fall ikke kjent noe i dag. Men de skuttene han avfyrte den gangen blir jeg aldri helbredet fra. De har gjort meg til en krøpling. Forstår du nå hva Jesus mener med disse ordene? Det er en form for mord og drap som ikke rammes av samfunnets lover. Desto sterkere rammes de av Guds lover. Og de skal få sin dom en dag, hvis de ikke er gjort opp før den tid. Og dermed er vi inne på det Jesus kommer til i neste vers, som har sammenheng med dette. Dersom du bærer fram et offer til alteret, og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge framfor alteret, og gå først og forlik deg med ham. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å komme overens med din motpart, mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil han overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra, før du har betalt til siste øre. Jeg tror alle vet hva dette dreier seg om. Jeg tror du som rammes av dette ordet, vet om deg selv. Du som er såret noen, og du vet om det, og du ikke vilje bøye deg og be om unnskyldning. Du som vet at det er mennesker som har det vondt på grunn av ting du har sagt, eller ting du har gjort, og det var uberettiget. Du kan la bønnen dine ligge, sier Jesus. Du kan la være å synge når du er på møte. Gud hører ikke den sangen, og Gud hører ikke den bønnen. Gud tar ikke imot det du kommer fram for han med. Ikke før du er gjort opp med den du gjorde urett imot. Og som du vet, bærer dette i seg, og har det vondt. Å, som dette smerte. Og dette rammer mange av oss. Og her blir det så nådeløst avslørt hva Jesus legger vekt på i vår fromhet og i vår kristendom. Han har ikke bruk for gaver ifra henne som er ureine, henne som har øyelagt et annet menneske, og som ikke er villige til å strekke seg ut imot det menneske og leke såret. Han har ikke bruk for fine ord ifra en munn som har båret fram ord som drap, følelser og glede hos et annet menneske. Ikke før den samme munn har båret fram ord som kan reise den sårende opp igjen. Hvor enkelt dette er å forstå, men hvor vanskelig det er å praktisere. Men dette mener Jesus veldig alvorligt.
Her er det ikke noe brukningsmål. For de ordene er det som gjør deg urein. Ikke hva du putter inn i munnen, men hva du lukker med ut av munnen. Jeg vet dette er vanskelige ting, men jeg vet også at like kraftige som sårende ord kan være, like djupt som vonde ord kan såre og drepe, like sterkt kan gode ord reise opp igjen og løse knuten og skape helbredelse og ren luft igjen. Tenk om jeg var villige til å si slike ord. Tenk om vi ville la offeret ligge og bøye oss ned for Jesus i dag og si: Kjære Jesus, hjelp meg å gjøre opp. Hjelp meg å be om tilgivelse. Hjelp meg å ta imot tilgivelse. Hjelp meg å gå forsoningens vei, slik at sykdommen kan stoppes og nytt liv kan begynne å velle fram. Både i mitt liv og i forsamlingens liv og i hans liv som jeg er såret. Det står om livet. Hans liv og mitt. Det står om evig liv.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 19. august. Motgangens gode side. Motgang ikke nødvendigvis noe ondt. På grunn av motgang får vi forståelse, tålmodighet, utholdenhet og evne til innlevelse. Beethoven komponerte sin mest avanserte musikk etter at han ble totalt døv. Pascal skrev ned sine dypeste observasjoner om Gud og menneske og livet og døden, mens han slet med alvorlig sykdom. En mann påstod at de beste brevene blir skrevet av mennesker som dødelig såret. Vi skal ikke oppsøke motgangen, men Bibelen har mange trøsteord til deg som plages av hindringer og begrensninger. Kanskje du synes forholdene du lever under binder deg? Tenk da på at Guds frykt, tro og tjeneste kan utfolde seg på spesielle måter når rammene skrøpelige. Bibelen sier, «Vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv.» 2. Korinterbrev 4, 7

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. august. I Johannes evangeliets tredje kapittel og den 19. vers leser vi: Dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden, og menneskene elsket mørket mer enn lyset, Rosenius sier. Når Herren for siste gang drar inn i Jerusalem, ser han utover byen og gråter over den. Enda en gang forkynner han den ugjenkallelige dommen over byen, og da uttaler han grunnen til dette med disse ordene: Fordi du ikke forsto å benytte tiden da Gud søkte deg. Vi minnes lignelsene om vingårdsarbeiderne som først mishandlet landseierens tjenere forferdelig, og som til slutt, når han sendte sin egen sønn til dem, sa: Dette er arvingen, kom, la oss drepe ham. Og om dem som var innbudt til bryllup og ikke bare lot være å bry seg om det, men også gikk løs på kongens tjenere, hånet dem og drepte dem. Da ser vi: Kongen ble vred og sendte ut hærene sine. Han utslettet disse morderne og satte ild på byen deres. Så lenge jødene var lydige mot profetenes ord, så de fikk tukte og helliggjøre dem, tuktet og oppdro Herren dem som far for sine barn, selv om de også falt og syndet. Men det kom en tid da de ikke lenger ville høre på hans røst, men de kastet hans ord fra seg. Og til sist gikk de løs på hans elskede sønn og forkastet det eneste

den vantroen som fordømmer. Det er altså menneskenes forhold til lyset, og som gjør at de står uten unnskyldning. At de ikke vil stoppe opp for lysets formaning, ordets formaning, men står imot og gjør den hellige ånds sorg. Slik vi ser det i Jesajas 63. kapittel, der det står: De var gjenstridige og gjorde hans hellige ånd sorg. Derfor ble han deres fiende og stred mot dem. Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt, sier apostelen. Gud har en vedvarende tålmodighet med det menneske som lar seg stanse av Herrens røst, som kjenner og erkjenner sin synd, vil gjerne bli kvitt den, men kjenner at han er bundet og maktesløs overfor synd, ja, totalt avmektig og fortapt, og derfor søker barmhjertighet og frelse i Kristus alene. Ja, som en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. Han tilregner ikke disse menneskene deres synd til fordømmelse, men ser dem bare i sin elskede sønn, som sine kjære og elskede barn. Dette sier Herren, og det stadfester han ved sitt evige vesen, fordi han ikke hadde noen større som han kunne sverge ved. Så sant jeg lever, jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Og videre: Jeg er alfa og omega. Jeg er begynnelsen og enden. Den som tørster, vil jeg gi av kilden med livets vann, uten betaling. Hør, uten betaling. Du som hører disse majestetiske ordene, som har lagt merke til av det vi har sett ovenfor, at det er en levende og nærværende, hellig og nidkjær Gud som taler i disse ordene: Hvem du enn er, skynd deg å falle ned for ham. Kjenn og benytt tiden når Gud søker deg. Har du det på noen måte ille med din sjel? Om du er bundet og føler deg fremmed for Gud, skynd deg bare til ham som bare roper: Kom, jeg vil forlate deg alt. Erkjenn bare din misgjerning, at du har syndet mot Herren din Gud, og om dine synder er røde som blod, skal de bli hvite som snø. Og videre: Du har ikke påkalt meg, eller på noen måte tynget deg med anstrengelser for min skyld, eller med dine offer æret meg. Nei, du har bare tynget meg med dine misgjerninger. Jeg er den som sletter ut dine overtredelser for min skyld, og dine synder skal jeg ikke minnes mer. Å, for noen nåderike ord! Gud, gi oss din ånds nåde til tro og frelse for vår sjel. Og alle dere som lever i Guds nådepakt, fryd dere og gled dere over at dere har del i det rike som ikke kan rokkes. Vi lever i en tid med stor uro og uvisshet om

0: de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Fader vår, du som I himmelen, la ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme, la din vilje skje på jord, så som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, slik som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn I fristelse, men frels oss fra det onde. For rike ditt, makten og æren I all evighet. Amen.
2: Akkumin, don kortelet almis, baso hovos to namma, bortos to rike, santos to dato, Må han mis nog meg deg ærnen aldri, at de ikke åndte min bævaras leiba med, ja at de ikke de min sotto der med andakassi, nog kom meg deg mi andakassi, at de min velk og latsetta samet, ja alle dalvo min kertjelosa sisa, mot det beste min var hans ære, da skulle rike, Fa mo ya kunni akalas vuhti. Amen.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Fra tid til annen dukker den opp, interessen for de sju dødssyndene. Bibelen omtaler ikke sju dødssynder, men nevner bare et par ganger en dødssynd. Det å forherde seg, avvise Kristus og bevisst ta farvel med troen. Da har en stengt seg selv ute. For all annen synd det tilgivelse å få. Så uttrykket sju dødssynder oppstått i kirkehistorien. Paulus har en oversikt over konkret ondskap i Galaterbrevet. Der nevner han 16 synder i en liste som ikke utfyllende og avgrenset, i det som teologene gjerne har kalt en lastekatalog. Dødssyndene har sju navn, gjerne sju latinske navn, og de har vært oversatt med ulike norske ord i forskjellige sammenhenger. Jeg skal etter hvert gå gjennom alle sju, men ønsker da å sette dem inn i en kristen ramme. For når kunstnere, filmskapere og journalister tar dem på seg, har de lett for å bruke dem bare til å beskrive synd og utsvevelse i og for seg. Men i kristen forkynnelse blir det viktig å få med to sider ved syndene. Den ene at synd først og fremst synd mot Gud og krenkelse av hans vilje. Det andre at synden har Jesus Kristus sonet for, og at det derfor mulig å få tilgivelse for syndene. Disse to sidene ved de såkalte dødssyndene blir lett borte når de brukes som ramme for underholdning. Det typisk at første dødssynd gjerne blir omtalt som forfengelighet. Da betyr det pyntesyke, selvopptatthet eller jåleri. Og slike ord plasserer det onde bare i forhold til andre mennesker. Men den første dødssynden ifølge den kristne tradisjonen superbia på latin, hovmot på eldre norsk og overdrevent stolthet på moderne norsk. Da handler det om den falske selvbevisstheten som ikke vil ha med Gud å gjøre. Den hovmodige seg selv nok, vil fornekte all avhengighet av Gud. Da apostelen Paulus kom til Efesus, forteller Lukas at noen forherdet seg og ville ikke tro. De talte ille om veien, altså om Jesus som veien og frelseren. Dette var uttrykk for hovmode, den stolte selvsikkerheten som ikke har bruk for Gud, og den frelseren som han har sendt, nemlig Jesus. Under rettssaken mot Jesus hadde lederne sagt, du Messias, så si oss det. Men han, altså Jesus, sa til dem, om jeg sier dere det, så vil dere slett ikke tro det. Dette uttrykk for det største overmotet, den gudløse stoltheten som tenker og sier, vi gode nok, vi trenger ingen Gud, vi trenger ingen frelser. Den vise Salomo sa i sine ordspråk, forut for undergang går overmot, og forut for fall en hovmodig ånd. Dette burde tas frem aller først når en opptatt av de såkalte dødssyndene. Forfengeligheten bare en liten skjønnhetsfeil i forhold til den grunnskaden i menneskelivet som hovmode Den overdrevne stoltheten formørker det innerste av vårt indre. I de gamle listene over dødssynder kom hovmode enten først eller sist, fordi den var den største og farligste. Derfor det typisk at forfattere og filmskapere som tar for seg dødssyndene, ikke våger å gå inn på denne verste av alle synder. For den rammer kanskje oss selv aller hardest. Så la oss vende om fra hovmode. La oss ydmyke oss for Gud. For han vil gjerne tilgi fra den ødeleggende stoltheten.

Før de fikk gatelys I byene, måtte de ordne seg med gasslykter og lampetennere som både tente og slukket gatelysene. Dette var for over 100 år siden, og en ung lampetenner hadde levd et hardt liv, men ble en kristen. Da han ble spurt av en gammel venn om den nye livsstilen sin, svarte han, «Før var livet mitt som mørke, utente lamper, men nå har jeg lys, og lampene lyser opp veien for meg. Slik det blitt når jeg tror på Kristus.» «Men hva skjer når du har blåst ut alle lysene igjen?» spurte vennen. «Da kommer soloppgangen», svarte han. I Bibelen knyttes soloppgangen til det evige håpet. Da den gamle presten Zakaria fikk høre at barnet Jesus var født, lovpriste han Herren. Han undret seg over vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss.

Etter tusenårsskiftet har vi hatt to ulike markeringer i Norge, begge med tilknytning til dikteren Per Sivle. I 2004 ble 100-årsdagen for hans død markert, og i 2007 feiret vi 150-årsjubileet for Per Sivles fødsel. I en artikkel som Olav Kobbeltveit skrev i april 2004, altså i forbindelse med 100-årsmarkeringen for hans død, Olav Kobbeltveit er forresten journalist i Bergens Tidende, ordlegger han seg slik. Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev i det minste eit dikt som er blitt folkeeige, den første sang eg høyra fikk. Og den sangen tenker jeg du også kjenner, du som lytter nå. Og det er dette som er sangen i dagens program, her i serien Sanger vi aldri glemmer. Den første sang eg høyra fikk, var mors i sang ved vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga. Jeg tror Olav Kobbeltveit har helt rett. Dette er en sang som virkelig er blitt allemannseie her i Norge. Forfatteren Per Sivles livshistorie er på mange måter en tragisk livshistorie. Arne Garborg, som ikke selv kjente Per Sivle personlig, skrev det slik da nyheten om Sivles plutselige bortgang ble kjent. Per Sivle var en av dem som ikke nådde fram. Det er nokså treffende sagt om denne ulykkelige mannens liv, som det alltid lå noe halt og uferdig over. Per Sivle var født i Flom i Aurland, altså i Sogn og Fjordane fylke, i 1857. Men han vokste opp litt lenger sør, på gården Brekke, ovenfor Stallheim, altså på Vossestrand i Hordaland fylke. Nedenfor Stallheim går Nærøydalen ut mot Gudvangen, et fergeleie og en handelsplass, innerst i Nærøyfjorden. Begge vintrene 1872-1874 gikk Per Sivle på folkehøgskole i Sogndal, og 18 år gammel, i 1876 reiste han til Oslo, eller til Kristiania som det hette den gangen, for å ta studentereksamen. Men en skjebnesvanger kombinasjon av tungsinn og hard migrene tvang han til å oppgi sine studieplaner. I stedet ble han selvlært dikter og avismann. Han arbeidet noen år som redaktør, først i Buskerud Amtstidende i Drammen, og siden i Kristiania-posten i Oslo. Men hele tiden strevde han med å få livet til å henge sammen, og i 1891 måtte han også gi opp avisarbeidet. Dermed ble han dikter på full tid, i alle fall så mye full tid som det går an å snakke om, med tanke på Per Sivles helsetilstand. Og det var nok som dikter, mer enn som avismann, han skulle bli husket. 47 år gammel orket imidlertid Per Sivle ikke mer. Av ulike grunner tok Stortinget dikterlønnen fra han, og en dag i september 1904 gikk han bort og gjorde ende på sitt liv. Det skjedde i et avlukke på Torggata bad i Oslo, der han rettet en pistol mot tinningen, og dermed var et altfor kort dikterliv slutt. Grei skuring og klår sak, mørkt fyre og ljost bak. Slik lød de siste ordene de hørte fra Per Sivles munn, den samme dagen som dette dypt tragiske skjedde. Per Sivle hadde gode evner, og hadde egentlig planlagt å bli prest, men dette ble det på grunn av livsvarig hodepine aldri noe av. I stedet prøvde han mer og mer å døyve sine smerter ved hjelp av morfin og alkohol. Og det er ikke til å legge skjul på at Per Sivle gjennom hele sitt voksne liv var underlagt alkohol og rusavhengig. Han ble etter sin død gravlagt på Strømsgodset kirkegård i Drammen. Som forfatter begikk Per Sivle både romaner, noveller,
og flere diktsamlinger. I hans best kjente roman, Streik, møter vi en forfatter som både samfunnsengasjert og politisk aktiv. Romanen Streik, skrevet på bakgrunn av en arbeidskonflikt i Drammen der han selv bodde, regnes som Norges første arbeiderroman. Ellers kjempet Per Sivle hardt for Norges selvstendighet fra Sverige, men fikk aldri oppleve drømmen bli oppfylt, unionsoppløsningen, som kom i 1905. Per Sivle døde i 1904. I novellene og diktene hans hentet han imidlertid det meste av inspirasjonen fra sine hjemtrakter. Her er særpreget en forfatter som alltid tar parti for de små og svake. Det beste eksempelet er kanskje novellen «Bære en hund». Eller skriver han en del om de voksnes verden slik barneøyne kan se det. Og Per Sivle maktet ellers i sin poesi å bygge opp en sterkere nasjonalfølelse i Norge helt fram mot unionsoppløsningen enn noen annen norsk dikter. Bedre kjent enn Per Sivles romaner og noveller er likevel diktene hans. To av dem tilhører barnelærdommen for mange av oss. Jeg tenker først på diktet om lerka. «Å vesle lerka og hevde så, at finn og en tuvetopp fri for snjo, så kve og i med sin finaste sång, så trur hun på vår med en einaste gang. Og hei og hi og tirreli-ti og tirreli-tirreli-ti.» Likevel er det nok dikt om mor, den første sång, vi først og fremst tenker på når vi hører navnet Per Sivle. I 2007 laget NRK Fjernsynet en dokumentar om dikteren Per Sivle, i forbindelse med 150-årsfeiringen av hans fødsel. Portrettet var laget av Oddgeir Bruaseth, og jeg har lyst til å sitere noe som ble skrevet i forbindelse med presentasjonen av denne dokumentaren, noe som har med Per Sivles barndom å gjøre. Hør på dette. Livet til Per Sivle var et liv.

han mist både mora og alle de fem søskena sine. Sakna av mora var sterkt, men takka være gode fosterforeldre fikk han likevel en trygg oppvekst. Så langt NRK av dokumentaren om Per Sivle. Men dette er altså bakteppet for sången om mor, eller den første sång som diktet egentlig heter. Det var mye vi kunne ha sagt både om Per Sivle og sangen om mor. Men nå skal du få høre denne sangen, framført av søstrene Marianne og Tone Heidi Borehaug, fra mine hjemtrakter, fra bygda Heddal, en mils vei utenfor Notodden. Du skal få høre en innspilling fra 1994. Og skulle du noen gang kjøre forbi kirkegården oppe på Vossestrand, mellom Gudvangen og Voss, så kan du her se et skilt ved veien, Mor si grav. For det er her hun ligger gravlagt, moren som ga inspirasjon til Per Sivles kanskje aller vakreste dikt, Den første sang.

På en minnestein som ble reist opp I Stallheimskleivene I 1909, står disse ordene av Per Sivle å lese. Og det det store, og det det glupa, at merke det stend, og mannen han stupa. Eller strides de lærde om det ikke også et femte vers I sången om mor.

Den debatten lar vi ligge her. Vi skal fremdeles holde oss i Norge, og i neste program skal vi reise til Sunnmøre. Du skal få møte sunnmøringen Gudrun Longva, og et av hennes fineste dikt, Dine øyne så til meg, Herre. Men fram til det, ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD med henvendelse til Kristen Riksradio.

Se for deg noe som skjer ikke så sjelden. Et eller annet kunstverk skjult bak et teppe, en respektert person får lov til å avduke, og plutselig blir for eksempel et kunstverk eller en informasjonstavle avslørt. Nå alt åpent for alle og enhver. Nå skal innholdet være synlig natt og dag, uten opphold. Det gamle ordet for å avduke eller avsløre å åpenbare. Noe har vært hemmelig eller uklart. Nå har det trådt fram i lyset. I Bibelen kan vi lese om akkurat dette på det åndelige planet. Når det gjelder de dypeste spørsmålene i tilværelsen, har mye vært skjult. Ja, vi føler det som et mysterium, en hemmelighet. Fremdeles det mye vi uvitende om, men en hovedsak i Bibelen at Gud har åpenbart det som viktig å vite. Slik står det i Titus kapittel 2, vers 11. For Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Her må vi stanse opp litt for hvert eneste viktig ord i denne setningen. Det første Guds nåde. Hva det? Ordet betyr egentlig velvilje, vennlighet, mildhet, gavmildhet, med et imøtekommende smil. Dette det første du tenker på når du tenker på Gud? Kanskje ikke. Det kan hende du har fått et bilde av Gud som den strenge og avvisende. Men det feil. Nå teppet dratt til side. Gud nåde. Han har nåde å gi. Nåden åpenbart, sier ordet. Hvordan? Jo, Gud har vist fram seg selv og sine egenskaper da han sendte Jesus til verden. Tre vers senere står det hva som blitt åpenbart at Jesus gjorde for å vise fram Gud. Han ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all lovløshet, står det. Lovløshet et annet ord for synd, krenkelser eller brudd med Guds vilje. Vi gjør slikt selv stadig vekk, og vi opplever følgende av at mange bryter Guds lover omkring oss. Dette har Guds nåde løst oss ut fra. Vi har ikke lenger en mappe i det himmelske politiarkivet. Jesus har tatt på seg straffen for alle syndene våre. Menneskers ondskap kan egentlig ikke ramme oss. For mobbing og lumpenhet, slag og spark og nederlag blir til ingenting i forhold til det nye livet vi har fått av Jesus. Det dette som innebærer frelse. Frelse betyr befrielse eller berging. Og denne redningen blitt gitt til alle mennesker. Det kan vi lese i den informasjonstavla som Gud har avslørt, Bibelen. For Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker, leste vi. Ja, står det virkelig for alle mennesker? Ja, det gjør det. Det ligger åpent i dagen, men mange ikke blitt ført fram til informasjonstavla ennå. Og noen har ikke tatt av seg de mørke solbrillene, eller tatt på seg de gode lesebrillene, så de får med seg det som står skrevet. Mange mennesker går dessverre gjennom livet som om de bærer skylapper, eller går i søvne. De har alltid så åpne øyne, men fatter ikke det de ser. De har åpne ører, men får ikke med seg det som sies. Bibelen sier at den hellige ånd må gjøre et eller annet med hjertene hos folk. Så det som åpenbart går inn. Det med andre ord et samspill mellom flere i det som Paulus skriver om til Titus. Gud har satt opp informasjonstavla og avslørt den. Vårt kall å lede folk dit at de kan høre og lese åpenbaringen. Så vil den hellige ånd forklare og skape aha-opplevelser for dem som klar for det. En jødisk lærer som kalles rabbiner ble spurt av en elev om hva det betydde det som står i 5. Mosebok 6:6. Og disse ord som jeg byr deg i dag, skal du legge deg på ditt hjerte. Hvorfor det sagt på den måten?
legge ordene på hjertet? Rabbineren svarte at mennesket har ikke kraft til å legge Guds lære direkte på hjertet. Alt vi kan gjøre å legge den på overflaten av hjertet, slik at når hjertet går i stykker, så faller ordene inn. Det noe merkelig her. Når vi åpne for informasjonen, når vi ønsker å få del i åpenbaringen, da finner den veier inn i sjelen vår. Ordene faller inn. Så sier folk, tenk noe så stort, så trist at jeg ikke har skjønt dette før. For en glede å høre at Gud har gitt meg frelse ved Jesus. Noen mennesker heldigvis på leting etter Gud. De vil ha svar på de store gåtene i universet. Men vi finner ikke ut av sannheten om Gud bare ved å tenke, studere og overveie. En intellektuell innsats kan tvert imot bli en hindring. Jesus sier at det best for oss å bli som barn. Barnet tar imot det som godt, uten å forstå. Gud har ikke gjort det vanskelig. Han har kommet med en detaljert egen presentasjon, om vi ikke for stolte til å ta imot den da. Kan vi gjøre noe mer for å føre mennesker fram til Guds informasjonstavle? Det et stort og viktig spørsmål for oss som har lest tavla og tatt til oss informasjonen. Mange har lukkede ører og øyne. Derfor må vi be Guds ånd åpne for lyset og sannheten. Han kan lage åpninger i hjertet, så det gode faller inn. Jeg leste et lite stykke av et kristent ektepar. Kona skrev, «Hver høst ser jeg fram til lydene av villgjessene som bringer bud om at høsten kommet. Når jeg hører den svake, spesielle lyden enda en gang, så hopper jeg opp, roper på mannen min, så han kan komme og se på den flaksende V-formasjonen på himmelen. Vi skynder oss ut på trappa. Han får straks øye på gjessene. Med det dårlige synet jeg har, ser jeg dem ikke. Mannen min hører dårlig. Han kan ikke høre dem. Men sammen gleder vi oss over dette vakre budskapet fra Gud. Ja, vi kan ikke åpne hjertedører, men vi kan sette opp informasjonstavler. La budskapet få ben å gå på. La ordet lyde gjennom de kanalene som åpner seg for oss. Så kan ånden ta ordet i sine hender og la det falle inn i sprukne hjerter. Viktig det at vi selv åpner for fornyelsen. En dyktig teolog som ble hengt av nazistene, Dietrich Bonhoeffer, har skrevet «Med all min styrke spør jeg hva Gud prøver å si til oss gjennom Bibelen. Etter at jeg har lært å lese Bibelen på denne måten, så blir den mer og mer storslått for meg for hver dag. Ja, blir den storslått for oss, så blir det ikke så vanskelig å tegne et storslått bilde av den for andre. Bibelordet jeg leste fortsetter med å omtale at Gud renser for seg selv et eiendomsfolk som med iver gjør gode gjerninger. Det folket vil jeg gjerne høre til i. Ordet omtaler også at det skal komme en enda mer praktfull åpenbaring en gang. Vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser, Jesu Kristi herlighet. Den dagen vil jeg gjerne stå klar, når Gud og Jesus står fram i all sin prakt, da hvert kne skal bøye seg for universets skaper og frelser. Derfor vil jeg gjerne leve under Guds oppdragelse, som ordet også omtaler. Guds nåde opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå Nåden gir ingen fullmakt til å leve som vi vil. Vi sier nei til ugudeligheten og leve som om Gud ikke finnes. Vi sier nei til lystene inni oss som drar oss bort fra åpenbaringen og sannheten.
Nåden vil oppdra oss til å leve sederlig, det vil si rent og sømmelig og rettferdig, upartisk og rett og gudfryktig, med respekt og tillit til den aller høyeste Gud. På den veien skal vi nok få åpenbart mye skrøpelig, sjabert og gebrekkelig i våre egne liv, men da kan nettopp nåden falle inn i hjertet på nytt, som den gamle læreren sa det. Jeg blir ikke ferdig med å undre meg over dette. Helt fra begynnelsen har Gud vært opptatt av å åpenbare, kaste til side slør etter slør, og vist menneskene sannhet etter sannhet. Stadig har han åpenbart nye fakta, helt til han har vist oss sitt eget ansikt i Jesus Kristus. Gud har avduket budskapet om nåden i Kristus. Teppet er kastet til side. Kan vi gjøre mer for å gjøre budskapet kjent?

kirketjeneren i en menighet var kjent av alle som en lys og glad kristen. Du er visst bli bestandig, du, sa presten til han en dag. Han møtte kirketjeneren da han var på vei ned fra kirketårnet. Nei, svarte kirketjeneren, men alle sorgene mine tar jeg med meg opp i tårnet og legger dem fra meg der, og så tar jeg med meg gleden ut igjen. Det er mange slags rom som kan være et lønnkammer.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I dag skal vi lese et av de kanskje aller best kjente avsnittene I hele Bibelen. Vi skal lese fra Jesu bergpreken, og vi skal lese om bønn. Vi skal finne fram den bibelteksten, og der møte verdens best kjente bønn, den vi kaller for Fader vår. Dette det tredje programmet I serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteus evangeliet I kapittel 6, og vi leser vers 5-13. Jeg har kalt dagens program «Mønsterbønnen». Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå I synagogen og på gatehjørnen og be for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn I ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som I lønndom. Og din far som ser I det skjulte, skal lønne deg I det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be. Fader vår, du som I himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som I himmelen, så og på jorden. Gi oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn I fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt rike, og makten, og æren, I evighet. Amen.